0: Зокрема, Івана. Чоловік розповідає, в приміщенні, де вони відпочивали, обвалилася стеля.
1: Забився спиною, грудною клеткою, руки, ноги. Контузія очередна, десь сота по очереді. І так, запаморочення, нудота. Тепер зараз все болить.
0: Вночі, каже, одразу побігли витягувати з-під завалів поранених тварин. Декілька з них втекли. Вже кілька днів намагаються відновлювати пошкодження в притулку власними силами. Крім того, додає, зараз заспокоюють і тварин. Всі вони в стані гострого стресу.
1: Вони були сильно контужені, не создавали ніяких признаків життя, так, в смислі, не кричав ніхто, не мукав, ні хрюкав, не гавкав. Питаємося знімати шифер своїми силами, а своїх сил не вистачає.
0: Через обстріл РФ тут третю добу немає світла, все працює від генератора. Коли електрику відновлять, каже Іван, невідомо. Додає, нині для відбудови притулку потрібні будматеріали, зокрема шифер та перекриття. Олеся Приходько, Суспільне новини, Дніпро.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
2: Сьогодні в день у східних, південних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, нарешті території без опадів. Температура вночі від 12 до 17 тепла. В день синоптики прогнозують 21-26 тепла, у південно-східній частині 25-30 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі від плюс 13 до плюс 16, в день повітря прогріється до 26 градусів. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Національний банк України змінив правила роботи банківських карток та безготівкових оплат. Йдеться про оновлення правил емісії та еквайрингу платіжних інструментів. Тобто правил випуску банківських карток та приймання оплат через термінали та онлайн-сервіси. У чому суть цих змін? Що має знати споживач? Ну і загалом, що означають ці, можливо, не для всіх зрозумілі слова, як от емісія та еквайринг платіжних інструментів? Далі будемо говорити із головою Асоціації українських банків Андрієм Дубасом, який долучається до нашого етеру. Пане Андрію, вітаю вас щиро.
3: Вітаю, пане Сергію, і слава Україні.
2: Героям слава. Ну і ще раз про ключовий інформаційний привід, про нашу тему. Національний банк змінив правила роботи із платіжними картками, а також із онлайн-оплатами. Мета таких змін – зробити платежі прозорішими та ускладнити шахрайські схеми. Про це повідомила прес-служба регулятора. Але які саме зміни відбулися, ми, отже, будемо говорити. Пане Андрію, тож найперше, що саме зміниться для звичайного українця чи українки, для користувачів карток, що зміниться в повсякденному користуванні карткою?
3: Як користувачу, фактично, додатково нічого не потрібно буде робити, а лише користувач буде мати можливість більш детально бачити, на кого він здійснює оплату за товар чи послугу, чи саме, якщо йде мова, наприклад, про переказ там коштів за певні послуги. Тому в даному випадку багато потрібно буде зробити саме банкам і платіжним таким операторам, які, як банки, мають аналогічну ліцензію і можуть надавати такі еквайрингові послуги. Ну, просто, щоб пояснити, чому там йде мова саме про еквайрів, це зазвичай банк або фінансова установа, яка забезпечує можливість здійснення платежів через інтернет. Тобто, наприклад, ви заходите на якийсь вебсайт, і на цьому вебсайті ви хочете придбати товар. І коли ви натискаєте кнопку «Купити», у вас відкривається таке вікно, де потрібно ввести свої дані платіжного свого засобу, наприклад, там, не знаю, банківської картки. І ось саме це вікно забезпечує для продавця товару або надавача послуги, саме або банк, або, наприклад, там PSP-оператор, тобто який дозволяє провести ці кошти від замовника, тобто від клієнта, який хоче купити такий товар, до продавця.
2: І це називається еквайрингом, так? Тобто це якраз і називається еквайрингом.
3: Так, тобто фактично еквайрингом операція, а той, хто надає цю послугу, це еквайр. Тому фактично найбільше, відповідно до цієї 51-ї постанови, потрібно буде зробити, звичайно, еквайром, тобто банкам або платіжним операторам, які дозволяють нашим інтернет-магазинам отримувати платежі для того, щоб ми могли купити собі товар чи замовити послугу, не виходячи з дому.
2: Тобто, фактично, вони надаватимуть більше інформації про отримувача коштів, так? Тобто, коли пересічний українець чи українка, наприклад, платить от з допомоги таких сервісів за послугу чи за товар, то, відповідно, більше інформації буде одразу видно про отримувача коштів, так? Тобто, куди пересилаються наші кошти, правильно?
3: Так, абсолютно. Дивіться, раніше, коли ви відкривали, наприклад, ну коли вже ви натиснули кнопку «Купити» або «Замовити послугу», то у вас фактично відбувалися наступні дні. Тобто ви бачили певне таке віконечко на своєму комп'ютері або телефоні, і там потрібно було ввести номер своєї картки, там, не знаю, термін дії картки, якийсь CVV-код, для прикладу, ну і натиснути кнопку «Оплатити» або «Купити» або «Замовити». Так? Після цих змін ви будете бачити не лише ті дані, які ви зазвичай вводите для того, щоб підтвердити цю операцію, але ви будете бачити, хто є юридичною особою, тобто, наприклад, назва бізнесу, тобто там товариство з обмеженою відповідальністю, таке-то, в якого ви купуєте цей товар або послугу, або якщо це фізична особа, підприємець. Аналогічно теж буде розкрита інформація, в якому саме банку обслуговується цей рахунок, тобто, щоб ви бачили, що який це банк, куди перераховуються кошти, додаткова певна інформація. Ну і, звичайно, є такий термін, називається MCC-код. Тобто в платіжних цих інструкціях є кодифікація такої послуги. Це зазвичай правила міжнародних платіжних систем, використовується таке кодування. І у вас буде теж відображатися саме цей код і про що він йде мова. Тому що іноді ми взагалі, звідки одна з причин, звідки взялася ця постанова, є таке поняття як міскодинг. Я на простою мовою постараюсь пояснити, що це таке. Коли, наприклад, якесь там не знаю онлайн-казино здійснює в онлайні свою цю діяльність, так, наприклад, з азартних ігор. І коли ви вводили, наприклад, ви хотіли там, не знаю, на депозит внести якісь там, не знаю, 100 гривень для того, щоб витратити їх на ці азартні ігри, у вас аналогічно відкривалося діалогове вікно, де ви вводили тільки номер картки, там, ну, свої ці код і термін дії, і все. Ви не бачили, чи цей оператор, наприклад, там, він ліцензійний, чи він офіційно працює по цьому коду, є відповідний код, наприклад, для здійснення, там, для отримання і роботи по цих азартних іграх, наприклад, по ньому, до речі, є набагато вищий контроль і вищі комісії. І відбувалося що? Наприклад, ви вводили свої номер картки, з вас списали з цих 100 гривень, ви, ну, вам видається, що це пройшло по системі, а, наприклад, певні, скажімо так, не дуже чесні і неправильні такі, скажімо, оператори цих онлайн-казино, вони могли в цьому MCC-коді прописувати, що це за отримання якоїсь товару чи послуги, не знаю, там, купівля якихось там побутових речей.
2: Це для того, щоб, щоб зменшити собі податки,
3: щоб,
2: так?
3: Звичайно, абсолютно, щоб знизити, по-перше, ці всі комісії і не працювати по цьому коду, який в міжнародній платіжній системі, це, вони його називають high risk, тобто високого ризику, де вони більше уваги приділяють для вивчення такого оператора. І таким чином вони робили розрив операції, наприклад, і спочатку йшла оплата, наприклад, за якісь товари-послуги, а потім ніби відбувався технічний збій, і код мінявся на цей вже відповідний там код, по якому працюють оператори, ну, по хай-різку, тобто, наприклад, азартної гри. І таким чином оцей міскодинг фактично не дозволяв бачити, за що ти здійснюєш оплату, і банк не міг це бачити, бо банк бачив фактично операцію, там, 100 гривень хоче клієнт оплатити за якийсь товар, послугу, не знаю, там, побутовий якийсь одяг, умовно кажучи, ну, це нормальна історія, ми ж не, банк не може за кожною операцією, там, не знаю, прикріпити якогось свого наглядача, який буде бачити, на якому це вебсайті чи на якому процесі відбувається ця історія. І таким чином, фактично, ця боротьба з міскодингом – це одна з причин, чому Національний банк вдосконалює свою регуляцію саме в платежах на ФОПи, на товариства з обмеженою відповідальністю, і зобов'язує їх розкривати більше інформації, щоб клієнт бачив, що якщо ти купуєш товар, я не знаю, там на якусь електроніку, на якомусь маркетплейсі, то це має бути конкретно зазначено, що це товар за таку-то електроніку, і тоді ти розумієш, що це не підміна понять.
2: Так, ми розібралися, про що йдеться, коли банк оголосив про оновлення еквайрингу платіжних інструментів, так, тобто, щоб зробити прозорішим, але також оновлювалися і правила емісії. Про що

0: Еквайр, який створює цьому інтернет-магазину оце віконечко, яке дозволяє приймати платежі. І третій, фактично, це той, хто випустив картку. Так, наприклад, не завжди може таке бути, що, допустимо, ось у вас є інтернет-магазин, і ви продаєте якийсь там одяг, наприклад, і у вас відкритий рахунок в банку А. А я, наприклад, як користувач, я можу мати відкриту картку банку Б. І фактично тут взаємодія між тим, хто випустив картку, тобто емітент картки, і еквайр, той, хто налаштував інтернет-магазину можливість отримання оплати, це два різних можуть бути банки або платіжні установи. І таким чином, фактично, про емітента тут йде мова про те, щоб синхронізація і обмін оцими даними, так, що зобов'язує зараз ця постанова, ну як зобов'язує, вона набула чинності 20 травня, фактично, і перехідний період передбачений 6 місяців. Тобто, фактично, ці всі емітенти і еквайри, банки, небанківські надавачі платіжних послуг, вони будуть зобов'язані упродовж півроку налаштувати свої IT-системи таким чином, щоб відкривалася та інформація, яка вимагається з боку Національного банку, тобто саме про код транзакції, який банк обслуговує. Аналогічно, крім цього, інформація про назву юридичної особи і, ну, або там фізичної особи підприємця, який надає таку послугу. От окремо, на що ми сьогодні не звернули увагу, є ще такий вид діяльності, знаєте, коли, наприклад, продає людина товар, вона не зареєстрована як фізична особа підприємець, а, наприклад, там продає якийсь вживаний свій товар на різних платформах, там різних таких, як там Пром або Elix, або інші якісь такі платформи, які дозволяють продавати свої товари. Зазвичай ми розуміємо, що така людина це не є класичному розумінні підприємець, та, який робить свою підприємницьку діяльність на щоденній основі. Такі речі відбуваються, ну, в звичних таких обставинах може відбуватися там декілька разів на рік. Правильно?
1: В ряди тому, години, що, так? В ряди години можуть відбуватися.
0: Так, абсолютно правильно, так. Я дуже-дуже гарне українське слово використали. Тобто, і іноді, коли в тебе виникає така потреба, але це точно є дуже рідко і там, не знаю, кілька разів, може 5-10 разів максимум може бути на рік. Для того, щоб не змушувати таку людину відкривати підприємницьку, тобто реєструватися як підприємця, який хоче продати товар, бо фактично це продаж товару. Тобто передбачена така можливість, щоб клієнт, який продає цей вживаний свій товар через оці платформи, щоб він також ідентифікував і показував, щоб ця його операція, це все ж таки незначна за обсягом там якась операція через оці платформи, що це не є прикриття, наприклад, знаєте, що я не хочу реєструватися як фізична особа підприємець і платити податки, а себе подаю як людину, яка, не знаю, за дивним збігом обставин там сотні або тисячі разів на рік продає вживаний товар. Це різні речі. Ми говоримо, щоб відділити, знаєте, як то кажуть, зерно від полови, щоб ми могли відрізняти ті продавці, наприклад, які постійно системно займаються такими речами, вони повинні бути зареєстровані як платники податків. В принципі, сьогодні там перша чи друга чи третя група ФОП, вони є дуже лояльними в податковому плані в Україні. А якщо це людина, яка один раз на рік або два рази, не знаю, якийсь старий візочок, наприклад, там дитячий продали, бо дитина виросла, то така людина має це зазначати в своєму платежі. І таким чином банк буде бачити, контролювати, чи це є, скажімо, людина, яка хоче прикрити, ухилитися від сплати податків, чи це там одноразово, раз, два, три рази на рік відбулася операція, та й все.
1: Пане Андрію, тут це, я так розумію, йдеться про так званих онлайн-продавців, але насправді врегулював Національний банк України також правила для волонтерів і ще для офіціантів. От такі категорії, але це, ну, важливо. Офіціанти тут зрозуміло, так, тому що це сфера послуг, сфера громадського харчування, але, наприклад, волонтери – це важливо в умовах війни. Що змінилося для волонтерів, для офіціантів от у цьому сенсі?
0: Ну, я би, якщо чесно, не ставив поряд волонтерів і офіціантів, я би трошки розділив все-таки, тому що чайові, які ти даєш офіціанту за власним бажанням, це одна історія, а волонтерство – це все ж таки, ну, сьогодні в Україні це архіважлива, напевно, одна із стовпів, на якому стоїть фактично наша оборона. Дивіться, по волонтерах тут досить проста ситуація. Волонтер повинен зафіксувати у взаємодії зі своїм банком про те, що він збирає такі волонтерські, скажімо, точніше так, що він періодично робить волонтерську діяльність зі збору певних коштів. Він повинен про це, ну, скажімо так, та фактично вони і офіційно про це

0: роблять. Тобто вони, коли публікують якийсь збір, вони ж про це публічно заявляють, так, на соціальних мережах чи в якихось телеграм-чатах чи в інших чатах, вони про це говорять. В даному випадку нам потрібно також розділити тих людей, які справді допомагають нашому війську, збирають допомогу на дрони, на інші речі, і відділити від тих людей, які прикриваються, наприклад, волонтерською діяльністю, а потім людина перерахувала кошти, бо бачила якийсь збір, а ця людина, яка збирала, наприклад, виявилася шахраєм. І з одного боку, такий, знаєте, ми маємо, як є поняття таке він-він, так, коли виграші двоє залишаються, а тут є луз-луз, коли, получається, і держава втрачає. Чому? Бо, в першу чергу, втрачається довіра до волонтерства, так, бо тому що ти вже не знаєш, чи ця людина збирає дійсно на якусь потребу, там, не знаю, онкохворого когось, чи на дрони, чи ще на щось, чи це може бути шахрай. І в даному випадку фактично потрібно теж тим, хто займається волонтерством, я не думаю, що для них це має бути великою проблемою, у взаємодії зі своєю фінансовою установою, з банком, інформувати, пояснювати цю предмет того, що на що ти збираєш, там з ким взаємодієш. Конкретно, наприклад, якщо ми говоримо про якийсь збір,
1: пане Андрію, уточню тільки, що у нас залишається 40 секунд, так, щоб резюмувати нашу тему.
0: Щоб резюмувати, головна ідея полягає в тому, що волонтери, які займаються волонтерською діяльністю, щоб вони не боялися взаємодіяти зі своєю фінансовою установою і надавати цю інформацію. А ті, хто прикривається волонтерською діяльністю, а самі є шахраями і потім зникають з цими коштами, щоб вони не могли користуватися такою інфраструктурою.
1: Пане Андрію, дуже дякую за надзвичайно глибоке роз'яснення людською мовою таких непростих термінів, які пов'язані з фінансовою банківської діяльності. Я думаю, що нашим слухачам стало все зрозуміло. Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас був з нами на зв'язку.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
3: Слухайте на українському радіо.
4: У країнах Європейського Союзу поступово змінюються критерії до державних закупівель. Наразі можуть враховувати не лише низьку вартість, а й умови праці в компаніях та їхню співпрацю з профспілками. Що стало поштовхом до таких змін? Як у ЄС перевіряють дотримання умов праці під час виконання державних контрактів? І чи потрібно Україні зважати на європейський досвід? Про все це розповість Віталій Дудін, кандидат юридичних наук з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух» у програмі «Перспектива» у суботу, 23 травня, о 10:00 після новин.
3: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Далі спілкуємося із Корнієм Скляренком, рекрутером відділення рекрутингу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Це молодший сержант із нами на зв'язку. Пане Корнію, вітаю вас в етері українського радіо.
2: Вітаю вас.
1: Хочеться поговорити про вашу бригаду, про її бойовий шлях, а також про те, кого ви сьогодні потребуєте, в який спосіб рекрутуєте до своїх лав. Але найперше, хотілося би, напевно, торкнутися Михайла Білинського, торкнутися цієї постаті, чиє ім'я носить 36-та окрема бригада морської піхоти. Контр-адмірал Михайло Білинський – це видатний військовий доби Української революції 1917-21 років. Тобто, насправді, у нас чимало різноманітних підрозділів, бригад носять імена українців, які відзначилися за доби Української революції. Це для нас такий важливий дороговказ. Символічна доба відновлення української державності на початку 20-го сторіччя, яка посіває нам і дотепер шлях, є таким певним взірцем боротьби. Тож, чому саме Михайло Білинський тепер ім'я ваша бригада носить саме Михайла Білинського? Чому?
2: Так. Це саме стало можливим от під час процесу відновлення історичних військових традицій України, коли сучасним частинам ЗСУ вже почали надавати імена українських діячів революції замість радянської символіки. Указом президента від 5 липня 2019 року 36-та бригада, окрема бригада морської піхоти, отримала ім'я видатного військового діяча, саме контрадмірала Михайла Білинського. Він був одним із організаторів Морського міністерства Української Народної Республіки, був міністром морських справ Української Народної Республіки, також організатором і командиром дивізії УНР, ну а саме головне – це контр-адміралом українського флоту. 36-та окрема бригада морської піхоти отримала ім'я людини, яка фактично створювала українську морську піхоту понад 100 років тому. Це, я вважаю, є таким саме відображенням історичної тяглості від флоту УНР до сучасних військово-морських сил України.
1: А постать Михайла Білинського, напевно, так на широкий загал не є супервідомою в Україні. Мені видається, це зараз більше фахівці про нього знають. Чи у вас є вже, чи склалися в вашій бригаді якісь традиції, щоб, ну, наприклад, бійців, які до ваших лав потрапляють, щоб знайомити з цією постаттю, якось оповідати про неї, можливо, якісь презентації, чи в інший спосіб ви розповідаєте про Михайла Білинського?
2: Ну, я вважаю, що історія насамперед 36-ї бригади морської піхоти є взірцем справжньої стійкості морпіхів, які у 2014 році після окупації Криму, не зрадивши присязі, залишилися вірними Україні та своєму народові. Наше гасло «Вірний завжди» – це не просто слова, а це символ честі, братерства та незламності української морської піхоти. В ніч на 27 лютого 2014 року всі ми знаємо, що почалося захоплення Крима Росією. І за кілька днів місця перебування постійної дислокації військових частин морської піхоти вони були заблоковані. А саме 36-та окрема бригада берегової оборони на той час в селі Перевальне, перший окремий феодосійський батальйон в місті Феодосія і 501-й окремий батальйон морської піхоти в місті Керч. Після цього наприкінці березня ці військові частини були вже захоплені російськими військовими, проте військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської берегової охорони 1-го окремого феодосійського батальйону і 501-го окремого батальйону морської піхоти залишилися вірні присязі та вийшли з окупованої території Криму на материкову частину. Після цього у липні 2015 року на базі цих військових частин була сформована 36-та окрема бригада морської піхоти. Фактично це була нова бойова частина, але з дуже сильним, скажімо так, моральним фундаментом та досвідом людей, які вже пройшли через втрату баз, передислокацію та початок війни. Саме от за традицією морської піхоти вони ґрунтуються на героїзмі українських воїнів, на повазі до історії та вірності девізу «Вірний завжди».
1: Саме супер. Це справді так, ці цінності, які вочевидь поділяв і згаданий нами контрадмірал Михайло Білинський. Тож, в 15-му році сформована 36-та окрема бригада морської піхоти. Ну, от візьмімо час до повномасштабного вторгнення, так, до початку 22-го року. Де дислокувалася бригада, які, можливо, завдання виконувала от в цей період, коли війна вже тривала, так, з 14-го року, але це була, ну, війна така обмежена, локалізована на сході, там, на території Донецької, Луганської області.
2: Наша бригада багато де побувала за період бойових дій 2022 року. Це і Маріуполь, це і Кримки. Тобто і на Донецькому напрямку працювали, ну, тобто багато де.
1: Гаразд, поговоримо про сьогодення, так, поговоримо якраз уже ближче до вашої спеціалізації, яка пов'язана із рекрутингом до лав 36-ї окремої бригади морської піхоти. Розкажіть, кого ви найперше зараз шукаєте, хто вам потрібен, які спеціальності, який фах спеціалістів вам потрібні?
2: Ну, що стосується офіцерського складу, першочергова є потреба саме от командирів-зводів. А також, ну, можемо запропонувати посади, наприклад, в управлінні батальйонів або управлінні бригади. Що стосується саме рядового та сержантського складу, є велика кількість різноманітних посад. Від штурмовика, артилериста, розвідника, зв'язківця, водія, кухаря, бухгалтера до IT-спеціаліста. Ну, саме розумієте, що війна дуже змінилась, і зараз формат такий війни, що саме от фахівці, які розуміються в сучасних технологіях, це першочерговий, це є дефіцит на даний момент.
1: Які вимоги у вас до кандидатів?
2: На рахунок вимог, ну, в першу чергу, це стан здоров'я. Тобто, людина має бути придатною по висновку ВЛК. Людина має бути, скажімо так, виявляти бажання служити в нас. Посади є різні. Дивіться, на рахунок питання ще, що саме наша бригада, вона має власний дуже такий, скажімо, гарний полігон, на котрому військовослужбовці проходять базову загальну військову підготовку. Всі інструктори, котрі знаходяться на цьому полігоні, мають реальний бойовий досвід. Вони проходили службу у різних підрозділах. Також з досвідом операції «Кримки» в нас було введено елемент морської десантної підготовки. А в умовах сучасної війни особливо звернули увагу на протидію дронам. Також розробили власну програму з урахуванням вимог до Генерального штабу Збройних сил України до проведення базової загальної військової підготовки. Також хочу зазначити, що на нашому полігоні проводяться заняття з мотопідготовки.
1: Ну, це справді важливо, так, що є власний полігон, де якраз можуть бійці готуватися і базову підготовку військову одержати. Так. Ну, і потім уже, напевно, буде якесь кшталтування вже спеціальних якихось навичок, залежно від спеціалізації. Поговоримо от загалом про типовий шлях від подачі заявки до підписання контракту. Скільки етапів, що саме становить кожний етап, який зміст кожного етапу?
2: Ну, перший крок дуже простий. Просто вводити у пошуковій стрічці в браузері 36-та окрема бригада морської піхоти, де зможете побачити наш сайт. От, на сайті ви заходите на нього, подаєте просту заявку, або ж є телефон гарячої лінії на самому сайті. Після цього до вас телефонує рекрутер, проводить з вами співбесіду, і вже після співбесіди ми от ваші дані, котрі ви надали, передаємо на розгляд командирам підрозділів. Командири підрозділів розглядають і потім передзвонюють, якщо ви їх зацікавили, наприклад. Якщо всіх все влаштовує, потім починається процес самооформлення особової справи, в котру входять перелік документів, які надасть рекрутер, і разом з вами буде допомагати все оформлення.
1: Тобто, які це документи потрібні передусім?
2: Там є великий, ну там великий список тих документів, тобто це зараз перечисляти. Ну в основному це має бути ВЛК пройдене. Витяг, різні витяги по типу...
1: Ну, впродовж тижня так, можна зібрати ці документи, так?
2: Да, да, там, ну, там просто такий перелік, що зараз перечисляти буде дуже довго. От, але з усім цим допомагають рекрутери, тобто і не треба там боятися якогось цього великого списку. Ну, все воно лаконічно, якби виконується без питань.
1: Отже, другий етап – це якраз збір документів, і після того що?
2: Після оформлення ви вже приїжджаєте до нас на офіс, коли вже ці документи всі зібрані.
1: Приїхати і на офіс, ви кажете, так?
2: Так, приїжджаєте разом з рекрутером на офіс.
1: А де, да, де знаходиться, ну, якщо це можна, звичайно, повідомляти?
2: Ну, на жаль, ні, на жаль, розташування ми не можемо.
1: Добре, тоді не говоримо, звичайно, так.
2: Так, от саме на офіс ви там підписуєте контракт, а далі йде вже переміщення по локаціям. Спочатку локація там, де ви очікуєте, поки набереться група для навчання. Тобто всі там, хто йде на контракт, да, вони там за певний час набирається група, і вже після цього, коли вже група набралась, ви їдете на базовий курс підготовки. От, де навчають основам тактики, медицини та поводження зі зброєю. Після цього знову повертаєтесь, як пройшли цикл, вже повертаєтесь знову на початкову локацію, а потім вже їдете саме на фахову підготовку згідно вашої посади. Ну, наприклад, якщо це безпілотник, от ви підписали контракт саме на безпілотники, то їдете після загальної підготовки ще літати на дронах, от і в такому плані.
1: Ви знаєте, от цікаво те, що зараз чимало бригад так активно проводять рекрутинг. Тобто, по суті, це такий, ну я б сказав, така конкуренція, напевно, між бригадами, тому що чимало є і зовнішньої реклами різноманітних підрозділів, які активно залучають. Ну, для вас це така непроста, напевно, історія, непроста конкуренція. Як переконуєте йти саме до вас, потенційних новобранців, в який спосіб?
2: Ну, я б не назвав це конкуренцією, тому що всі ми, ну, маєте розуміти, що всі ми робимо одну справу зараз на даний час. Тут лише питання в лінії. Наша бригада має, ну, як і глибокі корені, так і великі здобутки. Морська піхота – це еліта Збройних сил України. Морська піхота – це про характер. І ті, хто розуміють, будуть, скажімо, йти до нас. Бо багато військовослужбовців, які на даний момент проходять службу у вищих штабах ЗСУ, є от саме вихідцями з нашої легендарної 36-ї бригади окремої морської піхоти. Тому, в принципі, якщо людина це все розуміє, вона знає, що знає про нашу бригаду, знає, що таке морпіхи, і, в принципі, це є для неї мотивацією піти до нас служити.
1: А які, на ваш погляд, меседжі зараз найбільше працюють, щоб залучити людей? Ну, от на вже п'ятий рік повномасштабної війни, як ви намагаєтеся достукатися до людей, до потенційних військових, які долучаться до вас?
2: Більшість людей, котрі до нас ідуть, це, я так розумію, цивільні. От, і, ну, коли цивільна людина приходить в армію, то для неї це все нове. І чим саме ми переконуємо? Напевно, своєю історією, традиціями зацікавлюємо саме людину тим, що в нас адекватне доволі хороше командування, то що у нас гарне забезпечення. Морська піхота – це є саме елітним підрозділом. І забезпечення, котре надходить нам, іде саме в першу чергу на елітні підрозділи. Тобто людина, коли приходить до нас, вона знає, що вона буде і одягнена, тобто і накормлена, і буде адекватне відношення, і поводження, і відпустки. Тобто все згідно відповідно.
1: Ну так, тобто поповне забезпечення і технічний стан. Я хотів ще запитати, пане Корнію, запитати вас стосовно того, як кандидату правильно підготуватися до співбесіди. Так, можливо, ви можете наголосити на якихось помилках, яких подеколи можуть припускатися. Чого ви очікуєте від учасника співбесіди? Тобто, щоб не отримали вони відмову під час першої розмови, як підготуватися?
2: Якоїсь особливої підготовки не потрібно. В принципі, головне мати бажання. І знати там банальне свій стан здоров'я, освіту, навички. І хоча б приблизно розуміти, на якій посаді себе людина хоче бачити в нашій бригаді. А далі вже рекрутери з усім допоможуть.
1: Чи траплялося таке, що ви відмовляєте кандидатам?
2: Так, траплялося.
1: А з яких причин?
2: Якщо людина, наприклад, є в нас обмеження по віку, тобто здебільшого ми беремо людей до 48 років. Якщо людина звише вже цього віку, тобто вона має бути спеціалістом в якійсь справі, да? Тобто має бути фахний, де можна її буде прилаштувати до нашої бригади, тобто знайти її посаду. А якщо людина там її за 48 років, і вона, наприклад, нічого не вміє, крім того, що копати, то звісно, ми такій людині нічого там не зможемо запропонувати в плані.
1: Розкажіть, у нас хвилина залишається насамперед щодо контрактів, так? Тобто, якого типу контракти можуть підписати кандидати з вашої бригади?
2: У першу чергу, це контракт 18-24, там, де виплачується 1 мільйон грошового забезпечення. Ці контракти йдуть, як і там і піхотні посади, так само і на дрони. Піхотні посади, їх дуже багато, і в принципі з цим по кожній посаді можна ознайомитися на нашому сайті бригади. Там все детально розповідається, і кожна людина, котра хоче знати про певну спеціальність, може зайти на цей сайт і подивитись саме, що її цікавить. Або ж подзвонити нам і поспілкуватися.
1: Друзі, тож така от інформація, як долучитися можна до 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, розповів молодший сержант, рекрутер відділення рекрутингу Корній Скляренко. Пане Корнію, дякую вам за участь в нашому етері.
0: На часі, на часі, на українському радіо.
3: Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо в рамках фестивалю «Київські музичні прем'єри 2026» представляє мистецький проєкт «Україна-Європа. Симфонічний мейнстрім». У програмі вечора – легендарна симфонія ре мінор Сезара Франка та твори сучасних українських композиторів Ігоря Щербакова, Валерія Антонюка, Сергія Каденка та Євгенія Геплюка. Солісти – Віктор Суворов і Катерина Левицька. Класика і сучасність в одному концерті. 25 травня, 18:00. Національна філармонія України. Продаж квитків на сайті та у касах філармонії. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. Культура. На українському радіо.
4: Мене звати Єлизавета Цареграцька. Ми працюємо спільно зі звукорежисеркою Анастасією Карпук. 14-й тиждень австрійського кіно, в межах якого глядачам представлять 5 стрічок різних жанрів від історичних драм та до комедій і вампірського горору. З нами на зв'язку програмний директор фестивалю «Тиждень австрійського кіно» Ілля Дядик. Ілле, привіт.
5: Привіт, привіт.
4: Дуже рада тебе чути і рада нагоді поговорити про тиждень цікавих стрічок. Розкажи, будь ласка, 14-й тиждень. Чим для тебе цікавий особисто?
5: У нас в програмі багато Сандри Гюллер. Сандра Гюллер – це досить молода в плані появи на великих екранах акторка німкеня. Я думаю, вона стала популярною за рахунок фільму «Анатомія падіння», який от декілька років переміг на Каннському кінофестивалі. І з того часу вона знімається, я не знаю, в якій кількості фільмів на рік. Після того, якщо ви пам'ятаєте, був фільм «Зона інтересу», який також номінувався на «Оскар» і отримав нагороди на безліч кінофестивалів. І ось в цьому році на кінофестивалі австрійського кіно вона у нас грає аж в двох картинах. На фільмі «Відкриття» «Сісі і я» та в стрічці «Роуз», який також нещодавно переміг на Берлінському кінофестивалі. Сандра там отримала найкращу акторську нагороду.
4: Чому фільмом «Відкриття» є саме картина «Сісі і я»?
5: Це комедійна стрічка, художнє таке переосмислення життя видатної австрійської імператриці. Я думаю, про неї чули всі. Вона така неоднозначна постать, її дуже сильно люблять, любили австрійці. В неї насичене життя було саме за рахунок цього, мабуть, про неї зняли безліч фільмів, культові історії, там, де знімалась Ромі Шнайдер, австрійська видатна акторка цих 50-х, 60-х років. Імператриця полюбляла подорожувати, вона полюбляла відкритість, спілкування, так би мовити, з простими людьми. Саме за рахунок цього вона здобула цю свою популярність. І, ну, і, звісно, тому це такий очевидний вибір. З однієї сторони, це комедія, досить легка стрічка. З іншої сторони, фільм про цю культову постать Австрії. І тому ми показали її на відкритті.
4: Взагалі, ось ці картини, які представлені на цьому тижні, як мені здається, вони є доволі характерними для австрійського кінематографу. Ну, зараз можна, звісно, трошечки посміхнутися і сказати, ну, Лізок, тиждень же ж австрійського кіно, то про який ще кінематограф може йтися. Але все одно, мені здається, що з часом ось ці межі і кордони вже трошечки розмиваються. Французьке кіно вже може бути не таким, як раніше, або ж ми його можемо так не характеризувати. Голівудський кінематограф теж є дуже різний, власне, і українське кіно теж рухається. Але все одно, от аналізуючи і якось даючи, можливо, загальний опис цим картинам, які цього тижня будуть показані, як гадаєш, можна їх взагалі от підбити під якусь риску і сказати, що у них от є щось дуже характерне саме для австрійського кінематографу?
5: Ну, загалом ти права. Наприклад, якщо казати про Францію, в цьому році Франція висунула на Оскар фільм Джафара Панагі, який розповідає про життя в Ірані. В тому році, чи позаминулому році, в них був фільм «Емілія Перес» про мексиканського наркоторговця, і всі події відбувалися в Мексиці. Тому важко сказати, наскільки кіно в багатьох країнах досі національне, чи воно стає досить універсальним. Австрійці зараз багато знімають з різними країнами в тому ж числі, але програма справді досить австрійська. Основна суть, що країна насправді маленька. Як мені розповідали австрійці, у них не так багато грошей, з однієї сторони, у них не так багато грошей на кінематограф, але з іншої сторони, в них нема такого великого пресінгу зі сторони продюсерів, які рахують ці всі гроші, як в тій же самій сусідній Німеччині. І тому вони собі можуть дозволити експериментувати, вони можуть собі дозволити знімати якісь скажені, наріжені історії, і їм за це, так би мовити, нічого не буде. Згадай їх видатних режисерів, Міхаель Ханеке чи Зайдель. У них дуже цікаві документалки, експериментальне кіно, і це все виливається в художніх стрічках.
4: Ну, от, власне, для мене австрійське кіно – це про дух бунтарства такого, якогось бажання йти проти течії тощо. Французький кінематограф для мене романтичний, дуже повільний, такий дуже якийсь розмірений, правильний, можливо, навіть так можна сказати. Не знаю, чому я чіпляюсь саме за французьке кіно, можливо, тому що воно для мене дуже прикметне, але, знову ж таки, мотивуючи, можливо, і закликаючи нашу аудиторію відвідувати тиждень австрійського кіно, можна також поставити питання, так, а на що мені дивитись саме австрійське кіно, саме австрійські стрічки саме зараз? Що мені це дасть? Який відгук, можливо, я там знайду в перегляді тих стрічок?
5: Ну, я додам, спочатку повертаючись до теми французького кіно, у нас кривава графиня в фільмі грає Ізабель Юпер. Ізабель Юпер насправді стала відомою за рахунок австрійського кінематографу. Вона знімалась в фільмі «Піаністка» у Міхаелі Ханеке. А і ось зараз, наскільки я пам'ятаю, це її перше повернення до Австрії на зйомки. І от тут в неї буде кривава графиня, ми її заявляємо як горор-детектив комедійний, але насправді це, скоріше, політичний горор-детектив. Вони багато розмовляють про філософію і політику. В цьому фільмі дуже знялись, мабуть, всі найвидатніші сучасні австрійські актори, наприклад, Карл Маркавіц, якого, мабуть, більшість глядачів пам'ятає за фальшувальниками фільмом. А з приводу чого ж ходити на австрійське кіно? Воно насправді набагато ближче до нас, ніж здається. Ми в програмі не показуємо «Мілітантрополіпос». Це український документальний фільм. В минулому році він переміг на «Докудейс», показувався на кінофестивалі в програмі двотижневих режисерів «Кан». І у нас багато спільного, і зараз багато фільмів знімається в копродукції з Австрією. Як, ну, не багато, але там раз на рік у нас щось знімається спільно з Австрією. Чому піти подивитись? Тому що зрозуміти, наскільки ця країна близька чи далека, і в тому числі, щоб, можливо, познімати спільно з австріяками, оскільки у нас там все-таки, виявляється, є спільні інтереси. І ось цей якийсь той же самий «Мілітантропос» цьому підтвердження.
4: Я дуже дякую тобі, Іле, за цю розмову. Я дякую за те, що ти і команда робите ці тижні і докладаєте зусиль, аби у нас була змога ходити і дивитися цікаві стрічки. Отже, стартує 14-й тиждень австрійського кіно. Не пропустіть. Програму можна подивитися в інтернеті. Звісно, я думаю, що з цим проблем не стане, якщо зацікавились. Нагадую,
5: що... Кінотеатр «Жовтень»,
4: так,
5: все написано.
4: Так, кінотеатр «Жовтень», все написано. Я думаю, що наша постійна аудиторія і так прекрасно знає всі шляхи, всі дороги, куди йти і рухатися. Ілля Дядик, програмний директор фестивалю «Тиждень австрійського кіно», з нами спілкувався. Ми ж маємо ще трошечки часу і дуже важливу тему до обговорення. 19 травня, в день народження загиблої від російського удару мисткині Вероніки Кожушко, в Харкові відзначили лауреатів премії для молодих митців та літераторів «Генерація Ніка». У категорії «Література» нагороду отримала Єлизавета Теплякова, а в номінації «Мистецтво» перемогла Катерина Носаль. З нами на зв'язку є менеджерка премії «Генерації Ніка», старша наукова співробітниця Харківського літературного музею Мілена Ляшенко. Пані Мілено, я вітаю вас в етері.
6: Вітаю.
4: Отже, поговорити про цей рік і про «Генерацію Ніка» саме цього року дуже важливо. Я вражена насправді віком переможець. І те, наскільки глибокі ці роздуми і роботи. Я розумію, що це зараз може звучати дуже ейджистсько, але все одно, коли йдеться про здатність до глибокого осмислення, мені бракує, наприклад, уже якоїсь витримки і можливості занурюватися в свої роздуми, тому що довкола занадто багато всього. А коли це йдеться про молодше покоління, мене кожного разу дивує, де вони беруть ці сили, як вони взагалі знаходять собі спроможність до цього вдаватися. Мене це дуже тішить, і я завжди дуже тому радію. Які ваші враження від цьогорічної премії?
6: У мене дуже яскраві враження, насправді, і процитую Сергія Вікторовича Жадана, він зі сцени сказав про те, що це дійсно нова генерація, це дійсно нове покоління, яке пише зовсім інакше, яке пише картини зовсім інакше. Нам було, насправді, дуже важко обрати і короткий список, і довгий список, і переможців взагалі, тому що це просто неймовірно талановиті люди всі. це дійсно, от ти просто дивишся на роботи, ти читаєш ці роботи, і ти бачиш абсолютно нову оптику. Тобто вони не тільки там пишуть літературно красиво чи там художньо правильно, а вони просто дають тобі реально новий погляд на цей світ, як вони це бачать, їх внутрішній світ. Тобто настільки глибоко, що у членів журі я була присутня, вони просто і мурахи по шкірі абсолютно, і інколи ступор навіть був в тому, що їм потрібно було це пережити. Вони дуже багато разів про це казали, те, що ми передивлялися багато разів, тому що нам потрібно було подумати. Це настільки глибоко, настільки щиро і настільки унікально було, що ми просто ходили тижнями з думками про ці роботи. І мені здається, це величезне свідчення того, що наша молодь, вона будує наше майбутнє, і ми їм можемо допомогти.
4: Безпосередньо про роботи Єлизавети Теплякової і Катерини Носаль. Які ваші відчуття і які ваші думки, власне?
6: Я скажу спочатку про Катерину Носаль. Їй 17 зараз, вона з Запоріжжя, і вона робить в Запоріжжі просто неймовірні якісь речі, і в неї дуже багато різних робіт. І справа в тому, що різні роботи, і не тільки роботи в місті, а й малюнки, і графічні якісь спроби в неї, вони просто шалено неймовірні, і вони різні. Справа в тому, що вони показують от її з різних сторін. Це настільки видно, що місто вона виносить от свої такі більше масштабні от ідеї, переживання. А от, наприклад, те, що вона пише олівцем, там видно, що вона от просто душу свою показує. Це мені навіть видно, яка я не дотична взагалі до професійного оцінювання. Я не можу професійно це оцінювати, але я просто кажу, от як людина, яка бачить душу. Що стосується Єлизавети Теплякової, взагалі, насправді, я мовчки сиділа, я мовчки читала, я мовчки переживала, тому що мені хотілося побачити Єлизавету особисто для того, щоб просто подивитися на неї і зрозуміти, чому вона так пише. Коли я її побачила, вона насправді дуже тендітна, ніжна, особлива, і її твори – це також відображення абсолютно її душі.
4: Дуже дякую за те, що ви про це ділитеся, власне, говорячи взагалі от про плин премії, про генерацію Ніка і про те, що ми можемо сказати зараз. Хоч це молода премія, ми це розуміємо, та вона все одно відбулася не вперше, і ми вже можемо говорити про якусь, бодай коротку, але все одно дистанцію. От зараз, перебуваючи в цій точці і маючи свої спостереження, що би ви сказали взагалі про важливість того, що ви бачите серед лауреатів, лауреаток, які подаються, про те, що вони пишуть, що вони роблять, про те мистецтво, яке вони продукують?
6: По-перше, хочу сказати те, що дуже видно дорослішання. Я колись цитувала і казала про те, що у нас всі нові люди, лауреати, тобто у нас буквально в цьому році тільки 5 людей повернулося з того року, тобто повторно надіслали заявку. Це перше свідчення для мене, те, що премія розростається, премія розширюється, і дійсно в творах, в малюнках видно те, що вони дорослішають, і видно те, що трансформуються їх думки, їх переживання. І це перше. Друге, що дуже важливо, те, що у нас, я вже кажу, що нашій генерації 416 людей, 416 талановитих дітей, молоді, деяким вже там 23-24, але там на момент подання заявок там їм було 21, тобто їх 416. І дуже хочеться дійсно, щоб це зростало. Тому що у нас є плани на майбутнє, у нас є плани на наступний рік. І хочеться, звісно, працювати з нашими уже 416 лауреатами нашими, щоб просто ми не забуваємо про них, ми з ними на зв'язку, ми намагаємося якось от щось от придумати для того, щоб просто ця генерація вона розширювалася. І дійсно хочеться побачити наступного року нове покоління нових людей, нових дітей, і щоб наша талановита Україна вона розквітала.
4: Я дуже дякую вам за саме ось таку оптику і за те, що ви робите. Я, напевно, ще би хотіла поговорити про спеціальні номінації, тому що не лише ці дві категорії, ми маємо ще дуже цікаві роботи. Що можемо сказати про це?
6: Можемо сказати те, що у нас є постійна спеціальна відзнака від студії Азані Зімаза, яку ініціював Микола Коломієць. Цього року перемогла Наточі Купава. Вона також дуже творча, красива, талановита. От їй 14 років, і це видно, що вона от уже доросліша, і що вона за пару років може податися у нас на основну категорію живопису. Також цього року ми для всіх зробили сюрприз, тому що нам дуже важливо і підтримати військо, ми постійно це робимо, а також просто підтримати дух військових. І цього року у нас дуже багато робіт було на військову тематику, як літературних, так і художніх, і ми вирішили вручити відзнаки. І цього року відзнаки вручали письменниця, поетка Юлія Паєвська-Тайра і Артем Ревчук, офіцер спецпризначення ОМЕГА. Вони відзначили Владислава Малишева та Вероніку Хмілівську. Для них це настільки було щемко, чого вони навіть плакали зі сцени, тому що вони відчули цю підтримку, як і наші лауреати, так і військові, тому що вони сказали те, що ми вас підтримуємо, ви нас підтримуєте. І це настільки красива синхронізація, і мені здається, що ця винагорода має бути і подальше, тому що це дійсно підтримка з обох сторін.
4: Дякую вам за розмову, дякую те, що долучились до Етеру, і знову ж таки дякую вам та команді за те, що ви робите. Ми спілкувалися з Мілліною Ляшенко, менеджеркою премії «Генерація Ніка», старшою науковою співробітницею Харківського літературного музею. Я думаю, з того всього, що пані Мілліна нам розповіла, цілком очевидно про ось взагалі внесок і важливість подібних премій. Я, напевно, ще кілька слів таких докину для розуміння, можливо, хтось про пустив, не пам'ятаю, аби пригадали, що взагалі премію для молодих митців та літераторів «Генерація Ніка» заснували наприкінці 24-го року в пам'ять про загиблу мисткиню Вероніку Кожушко. 18-річна дівчина загинула внаслідок російського удару по Харкову 30 серпня 24-го року. Лауреатів премії нагороджують грошовою премією в розмірі 40 тисяч гривень. Церемонія нагородження відбувається 19 травня в Харкові, саме в день народження Ніки Кожушко. Це, я думаю, теж дуже прекрасний приклад, попри всю трагічність обставин, того, як ми можемо нести пам'ять про наших митців, мисткинь, про загиблих, в такий спосіб даючи ось цю перспективу, даючи вектор подальшого розвитку. Тобто ми не лише згадуємо людину, а ми даємо можливість іншим митцям, мисткиням розвиватися і, бодай, отак підтримувати їх і мотивувати, можливо, для подальшої творчості, для подальшого творення. Це, як мені здається, дуже хороша практика, дуже дієва. Попри те, знову ж таки повторюю, що причини її виникнення вкрай трагічні.
0: Українське радіо.
7: Четверта година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю. Україна та Угорщина провели перший раунд шестигодинних консультацій перед зустрічю лідерів. Лубінець повідомив про прогрес у переговорах щодо порятунку жителів Олешок та навколишніх сіл. Про це та інше далі докладніше. Готується зустріч Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадзера. Дата і місце проведення будуть узгоджені дипломатичними каналами, виходячи з прогресу переговорних команд. Про це під час онлайн-зустрічі з журналістами повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, перший раунд консультацій між українською та угорською сторонами вже відбувся і тривав понад 6 годин.
9: Ми внутрішньо зараз обговорюємо результати цих перемовин чи консультацій, і перший мій висновок, безумовно, досягнуто прогрес. Я бачу готовність чути один одного і спільно відкривати ось цю нову сторінку наших двох сторонніх відносин. Ми розуміємо занепокоєності угорської сторони. Я чітко довів наші позиції, наше бачення і наші занепокоєності.
8: Андрій Сибіга повідомив, що готується наступний раунд переговорів між представниками України та Угорщини щодо двосторонніх відносин між країнами та чутливих питань, як от права угорської меншини, які Будапешт вимагає посилити.
3: Новини на Українському радіо.
8: Україна технічно узгодила усі умови для можливої евакуації цивільних із тимчасово окупованих Олешок та навколишніх сіл на Херсонщині. Нині триває погодження з російською стороною дати припинення вогню. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передала наша кореспондентка. За його словами, людей планують вивезти на підконтрольну Україні територію. Також тривають переговори щодо репатріації тіл загиблих цивільних. Водночас в Олешках нині гуманітарна катастрофа. Місто на лівобережжі Херсонщини фактично ізольоване. Там немає газу, води та електроенергії, бракує продовольства. Омбудсман закликав міжнародну спільноту забезпечити доступ гуманітарних місій до цих населених пунктів. Нині в Олешках залишається близько 2 тисяч людей, у громаді 6 тисяч, серед них 200 дітей. Із грудня місто перебуває у повній блокаді, говорить Дмитро Лубінець.
7: Я скажу так, враховуючи, що через річку це неможливо з військової точки зору, запропоновано декілька варіантів. Ми знайшли один варіант, який достатньо швидко реалізуємий, і громадяни України повинні бути спочатку евакуйовані з безпосередньо цих населених пунктів в умовно безпечне місце, і звідки їх забере українська сторона і поверне на територію, яка контролюється українським урядом.
8: Увага, у місті Києві оголошено повітряну тривогу. Олешки на Херсонщині окупували у перший день російського повномасштабного вторгнення. Масово евакуюватися місцеві почали 3 роки тому, після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Тоді під водою опинилося 90% міста, розповідав українському радіо міський голова Олешок Євген Ріщук. Окупанти ж евакуацію місцевих не проводили. До лютого 2022-го в Олешках і навколишніх селах проживало близько 40 тисяч людей. У районі Часового Яру на Донеччині російські війська мінують логістичні шляхи Сил оборони України. На дорогах фіксують дрони, ждуни та міни різних видів, розповів речник 24-ї окремої механізованої бригади Костянтин Мельников. За його словами, українські військові проводять аеророзвідку перед логістичними місіями, щоб мати можливість користуватися шляхами. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади тримають оборону у Часовому Яру майже 2 роки, додав Мельников. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
8: Сьогодні в день у східних, південних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. В день синоптики прогнозують 21-26 тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 30. На Київщині сьогодні без опадів, день стопчики термометрів піднімуться до 26 градусів. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

Mile driver, look at the GA ramp at 100.

0: Збільшують, але 10% це гарний старт. Це все поступово. Тепер біодизель. Так, по біодизелю на сьогодні в нас немає вимоги. Тут є декілька аспектів. Перше, на сьогодні ми фактично не маємо виробників біодизелів в Україні. Були історично 10 років назад певні спроби, але математика, економіка без наявної державної підтримки не робила це виробництво рентабельним. Оскільки в нас коштів на сьогодні обмежені для різних видів державної підтримки, з врахуванням, що більшість коштів йде, абсолютна більшість на війну. Це поки що не розглядалося, але зміна цін міняє ситуацію. Все залежить від того, наскільки буде розуміння, це довгострокове чи ні. Якщо вже ми маємо 3 місяці фактично цих високих цін, говоримо про те, що світ перейшов на такі ціни вдовгу, що це історія на роки, тоді економіка починає з'являтися, є зміст інвестувати, і тоді в тому числі є зміст запроваджувати відповідне державне регулювання. Тому що запровадити регулювання, яке не буде підтримувати вітчизняного виробника, буде просто імпорту, це недостатньо дієвий механізм. Тому є два фактори. Перше, ми пам'ятаємо, що минулого року були впроваджені експортні мити на ріпак, 10%, що вже десь стимулювало багатьох інвесторів подивитися можливість переробки. І зараз тепер високі ціни на кінцеву продукцію. Фактично, цей симбіоз з великою мірою призведе зараз до інвестицій виробництва біодизелю. Фактично, сировина є там ріпакова олія, якої в нас достатньо виробляється. Заводів по виробництву ріпакової олії більш ніж достатньо. До кінця цього року ми зрозуміємо середньо-довгострокові цих трендів. Якщо воно підтвердиться, тоді можна буде і рухатись в регуляцію і поступово розглядати можливість вже такої частки обов'язкової. Є вже трактори, які спокійно можуть їздити на біодизелі. Хто в нас основними споживачами є дизелю взагалі? Фактично, це 3 категорії. Це агровиробники, просто трактори, комбайни і безпосередньо вантажний автомобіль, який перевозить. Це безпосередньо логістика, тобто власники фуру, взагалі для всіх видів економіки, якщо не брати оборонні цілі. І залізниця, яка також є великим споживачем дизелю. По залізниці, звісно, там ситуація інша, тому що ці локомотиви, вони ще з минулого століття в багатьох випадках, але навіть запроваджують, обговорюючи такі речі, можна для Укрзалізниці зробити виключення чи там до оборонних цілей. Перш за все, фокус це все-таки вантажні автомобілі і сільськогосподарська техніка, яка могла би. Тут прецеденти в світі є. Не виключаємо, що цей тренд якраз зараз треба буде закладати, і він буде дійсно давати цю гарну додану вартість наступні роки.
1: Тут ще є одна дуже хороша річ – біоетанол. На спиртах машини їздять, і, здається, виробництво спирту у нас в Україні може бути стільки, скільки нам потрібно.
0: Ви праві, в нас є дуже багато спроможностей по перероблених чи модернізованих спиртзаводів. Як ви пам'ятаєте, фактично монополію спиртової галузі було ліквідовано в кінці 2019 року зміною влади. І успішно приватизовано фактично всі спиртзаводи. Багато хто побудував нові, 100 біоетанольні заводи з нуля, по максимально успішним технологіям. То ми сьогодні говоримо вже про наявний потенціал виробництва від 400 тисяч тонн біоетанолу щороку, а проєктів вже є на 1 мільйон. Просто вони не запускаються в роботі, поки немає розуміння, що буде з ринком з споживання, відповідно, збуту. Рухаючись таку частку, як від 10, потім піднімаючись до 30%, ми дійсно можемо створити внутрішній ринок десь від 500 000 тонн і більше, плюс експорт, тому ви тут праві. Тут є перспективи розвитку. Цей також аспект зараз активно реалізується. Треба почати з 10% з липня, щоб всі зрозуміли, що насправді ризиків немає, це більш міфи, воно все працює, нічого не ламається, все нормально їздить, і потім це робити. Практика ще й у світі різних диференційних ставок по акцизу. Розуміємо, що зараз складно, бо знову ж акциз також йде на війну. От по завершенню війни дійсно є такий спектр, як мінімум, декількох різних варіантів стимулювання, які можна було б запроваджувати, і вони б давали б потім ефект.
1: Світ, по-любому, вже давно використовує і спирт, і олії, з яких робиться біопальне. І в нас, в принципі, є потенціал. Чи чогось нам не вистачає для того, щоб, скажімо, запроваджувати це? Хіба що, як ви сказали, війна поки що завадить?
0: Насправді, дійсно, війна, тому що на старті треба певні програми підтримки. Вони мають бути або доплатою, або зниженими акцизними ставками, або іншими, поки набере обертів галузь. А ресурсу немає, щоб цю держпідтримку зробити. В всіх інших країнах це стартувало з певної державної підтримки. В той чи іншій формі. Що в Сполучених Штатах Америки, де величезна кількість біоетанолу виробляється? Що в Європейському Союзі, що в Бразилії, що в інших? Тому це дійсно є обмежуючий фактор. Відповідно, в нас ця галузь розвивається, але вона розвивається поступово. А ми б хотіли, щоб вона розвивалася трампліном.

0: так, дуже швидко. Для чого зазвичай треба допомога? Допомога в умовах військового стану обмежена. Тому наш прогноз, що срібна галузь продовжить розвиватися. По завершенню війни ми зможемо підготувати необхідну базу для того, щоб різко реалізувати свій потенціал.
1: Тоді у нас буде можливість розвивати цей потенціал і на полях можна садити більше культур, які будуть розраховані саме на виробництво спиртів, тих самих олій і біопального. Зараз ще така тема, як біометан, теж дуже давно у нас вона живе. І з цим як? У нас сьогодні тема біометану, вона розвивається чи знову ж таки за війни трошки присідає?
0: Ви праві, що є таких три напрямки. Є біоетанол, ми проговорили, біодизель, є біогаз, біометан. Фактично, первинне виробництво – це біогаз. В межах ферментації, інших процесів виробляється газ.
1: Це там, де тваринництво. Да?
0: Так. І тоді є два шляхи, зазвичай, використання цього біогазу. Одна опція є – це його спалювання для виробництва електричної енергії. То просто конвертується в електроенергію, яка далі, як по зеленому тарифу, раніше, зараз там різні перехідні інші, але віддається систему. Або є така установка по доочистці, яка фактично з біогазу робить біометан, що є аналогом природного газу. Відповідно, тоді його можна використовувати на підприємстві або віддавати в трубопровід, відповідну систему, і транспортувати і там висовувати будь-яку місці, або також в скрапленому вигляді транспортувати вантажним автомобільним транспортом. Цей напрям розвивається. Ми говоримо про потенціал виробництва близько 250 мільйонів кубічних метрів біометану до кінця цього року, найближчий час. Сировиною найбільш поширеною є дійсно фактично гній, тобто відходи виробництва продукції тваринного походження. Але також все одно можна використовувати солому. Можна ще кукурузу на силос, але це вже більш як виключення, тому що це вже не відходи, це вже все-таки корм. І ще можна використовувати в цукровій галузі також під ножом продукти переробки цукрового буряком. Тобто ось цукрова галузь, тваринництво, ну і виключно соломі немає прецедентів, її можна просто як домішувати, теж надавати, щоб збільшувати сировинну базу. Великі виробники тваринницької продукції фактично вже всі встановили або десь завершують. Середні також активно в цей напрям дивляться з точки зору того, щоб це реалізовувати. Малі більше вивчають. Це точно в перспективі можна таку зробити мережу. Від одного, навіть від пів мегаватта можна ставити. Зрахується один, півтора, взагалі без проблем. Відповідних таких біогазових заводів. Ми можемо такий амбітний план. 10 мільярдів кубів – це дуже-дуже далеке майбутнє, але з цих 250, що зараз маємо, вирости в 10 разів до 2-2,5 мільярдів кубів – це реалістично. Це вже суттєво. В сьогоднішніх умовах це десь 1/6 нашого внутрішнього споживання. Це такий гарний можливість або для внутрішньої енергонезалежності, або для експорту, знову ж як продукт, для як створення продукту зони варті. Головне – це з відходів, фактично, з матеріалу, який би за інших випадках просто був би утилізований. Так, в тому чи іншому вигляді. Тому дійсно цей напрям працює. Ми бачимо, що він активізується, і вбачаємо, що звісно, після завершення війни він знову ж пришвидшиться, бо зайдуть зовнішні інвестори. На сьогодні ми говоримо більш про внутрішнього інвестора. Внутрішнього інвестора трошки обмежений доступ до ресурсів. А з допуском зовнішнього інвестора в різних формах, це звісно також такий перспективний для трампліну напрям.
1: Тарасе Миколаївичу, а які важелі потрібно зараз натискати, аби ось ця тема пішла, як кажуть, в народ, в люди, що більше, чого треба вирощувати, на що треба звертати увагу, аби воно працювало? Знаю, що міністерство завжди саме, як тільки щось пропонує зробити, так воно потихеньку і розкручується, і живе.
0: Вірно, тут є декілька аспектів. І вони мають відбуватися паралельно. Тут важко сказати, що має бути першим, що другим. Що треба паралельно забезпечити? Має бути доступ до фінансів. Що не кожен інвестор або виробник чи фермер, аграрій має власні кошти, щоб це інвестувати. Тобто має бути доступне кредитування, щоб це відбувалося. Уряд багато в цьому контексті вже зробив. Є така програма доступного державного фінансування 579. Там є окремий компонент на енергетичні цілі, в тому числі альтернативні види енергії попадають туди, тобто можна брати на біометанові установки, на біогазові установки, генераційні. Тобто є ці кредити, на сьогодні це до 250 мільйонів гривень. Обговорюється можливість розширення, тобто фінансування має бути. Наступне має бути знання, як це робити. Відповідно, була створена координаційна рада з розвитку біоенергетичного потенціалу. То є матеріали, є профільна асоціація, в неї дуже багато матеріалів. Ми максимально з нею працюємо, біоенергетична асоціація України, для того, щоб поширювати знання. Є підприємства, які вже все запровадили, вони приймають активну участь, готові ділитися досвідом. Тобто треба людині, яка чи бізнесмену, який має бажання і має ресурси, розказати, як це. Наступний трек – треба гарантувати доступ до ринку. Зробити всі необхідні нормативно-правову регуляцію в частині того, щоб не було ніяких проблем з можливості реалізації. З точки зору того, щоб я без проблем, як виробник, який вироблю цей продукт, розумів, що я можу продати. І продати тут на внутрішньому ринку, відповідно, щоб я розумів, як технічні умови отримати все для підключення там до найближчої труби. Чи дає відвантаження вантажним транспортом, чи іншим. Елементи сертифікації, обліку, підних лічильників і тому подібне. Тут ми активно працюємо з НКРЕКП як регулятором, з Міненерго як профільним міністерством, з іншими інституціями, які там роблять ці регуляції. В принципі, можна сказати, що на сьогодні доступ і можливості реалізовувати на внутрішньому ринку не ідеальні, але вони присутні. І треба також завжди стимулом є експорт, бо ринки зовнішні можуть бути преміальними. Тут ми активно працюємо з точки зору того, щоб регуляцію Європейського Союзу зробити такою, щоб вона дала право цього експорту. Тобто ми на постійному діалогу з профільним директоратом Європейської комісії DGNR, щоб був позитивний звіт про те, що біометан українського походження, він має доступ до реалізації на ринку Європейського Союзу. Ми працюємо, має бути така створена єдина європейська база даних, де мають бути всі підключення, для того, щоб бути готовим до підключення цієї бази даних. Не був би швидкий там, миттєвий обмін інформації про походження, облік, об'єми, кількості. Також регульовано законодавство на можливості експорту, тому що ми ж знаємо, що експорт природного газу він заборонений на сьогодні, але якраз для біометану є виключення, тобто його можна експортувати. Регулювання, проходження митниці, інші речі. Тобто робота держави з точки зору забезпечення зрозумілих правил гри, як на внутрішньому, так і зовнішніх ринках. Це і третій компонент також активно в роботі. Тому якраз поєднання цих трьох компонентів дає можливість дійти до цієї цілі збільшення виробництва.
2: Це була розмова із заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарасом Висоцьким.
3: Голос на українському радіо.
2: Генеральний директор Української аграрної конфедерації, кандидат економічних наук Павло Коваль переймається питаннями і проблемами посівної та й загалом ситуацією в аграрному секторі не менше свого колеги Тараса Висоцького. Їхні позиції десь схожі, але для уважного слухача не є проблемою відшукати і різницю міркування. Павло Коваль далі.
4: Якщо коротенько окреслити хід посівної, ми з вами неодноразово говорили, що буде непросто, і це підтвердилось, ми ніби накаркали, але тут є ряд факторів об'єктивних, і ми один з них, який точно не можемо нічого обійти, це погодні умови. Ми цьому році навіть на півдні, десь на 10, 12, 14 днів почали пізніше посівну, потім посівна почала набирати оберти по всій території України, потім призупинилась через погодні умови, тому що дійсно і земля не дозріла по температурі на певній глибині, і такі культури, як соняшник, кукуруза. Я знаю, наші там колеги із Сумщини, Чернігівщини, Харківщини почали сіяти процентів 30 того, що планували посіяли, і призупинили десь на 4-5 днів. І знову це відставання, ми його, можливо, надолужимо, але не в повному обсязі. Я думаю, це відставання десь близько 7-10 днів, воно так і збережеться. Порівняно з минулими роками, майже всіма попереднім десь 4-5 роками. Якщо подивитися станом на 15 травня, це вже точно доконана така є дата і цифра, яку ми нещодавно прожили, то якщо ми посіяли, наприклад, соняшник кукурудзи на цю дату десь по 55-60%, то в минулих роках було десь 85-90. І вже ми до 20 травня виходили на фінішну пряму. В цьому році десь, я думаю, до кінця місяця ми вийдемо, якщо погода буде сприяти, бо ці дощики, вони нам дуже потрібні, і вони пройшли в ряді областей. І фермер же як? Декільком дощам в травні він дуже радіє. Іноді думає, що може і агроном цьому році не потрібний, хай десь поїде, повідпочиває. Але не по всіх областях ситуація однакова. Не по всіх регіонах і навіть зонах природно-економічних в Україні зворотні заморозки пройшлись однаково. Декому поприпалювали ячмені озимі і ріпаки. Дехто передискував ріпаки, які вже починали цвісти. Ну і плодово-овочева продукція також трошки зазнала. Я чесно зізнаюся, садівники, от я спілкувався буквально декілька днів тому. Перевіряють зараз зав'яз і кажуть, насіннева комірка не сформувалася. Тобто плід буде, насінини не буде. В груші, там ще в деяких плодах і фруктах. Це не страшно для товарного виробництва, але сам факт тут він є. Тобто заморозки дали знати, особливо по ранніх кісточкових, по черешні, по абрикосі. А значить, очікуйте, що буде ціна така, що буде нас підбадьорювати до активнішої роботи. Ну і ми готові до цього, тому що якщо говорити там про продовольчу безпеку в контексті базових культур, у нас немає сьогодні ніяких аргументів для того, щоб висловлювати стурбованість. Ми рухаємося, ми сіємо. За останній тиждень посіяли кукурудзи більше як 1 200 000 гектарів, соняху десь таку ж площу, десь 500 000 гектар сої за тиждень. Зараз вся Україна в активній фазі. Тільки сонце десь дало можливість поле, всі ми там. І не дивлячись на ті складнощі з дороговизною ресурсів, про які ми багато з вами говорили, кадровий голод ніде не дівся. Ми в цих умовах намагаємось, де зміни були по 10 годин, зараз вони по 16 годин. Знаєте, як казали, ми і так працюємо 25 годин за добу. А де ж ви годину берете? А ми на час раніше піднімаємось. Через те, от нам треба в цих умовах пройти цей складний етап. Загальна тенденція. З початку широкомасштабної війни, з 22-го року, кожна посівна не стає легшою. Навпаки, вона стає важчою. І це відчувається і по всіх факторах, в тому числі і на економічних. Якщо говорити про якісь, принаймні, обережні, первинні прогнози, про що вже дехто з експертів говорить, ну, наприклад, USAID говорить, що трошечки менше буде і валовий збір, і експорт з України. Натомість українські аналітичні майданчики перевірені, такі як Українська зернова асоціація, Украгроконсалт, деякі інші колеги, говорять, що, ну, поки що важко сказати, але може так скластись, що, наприклад, кукурудза, валовий збір буде навіть більше, ніж в минулому році. Тому що є запас вологи в значній частині території. Зараз от буде тепло, ми вже десь 3,5 мільйони гектарів зараз посіяли, десь до запланованих там 4,5 до 7 ще за тиждень, за 10 днів, якщо погода дасть. І будемо надіятись, що все складеться добре, але оце відставання саме на кукурудзу може вплинути, як в минулому році. Мало того, що будемо там на 2 неділі починати молотити кукурудзу пізніше, ще дивлячись, яка осінь буде. Якщо буде затяжна волога з дощами, як було в минулому році по більшості території, то волога, недозрівша і мокре зерно – доведеться багато потратити на збирання і на досушування до тих товарних кондицій. Через що в цьому році багато кукурудзи перезимувало? От зараз її тільки в травні подомолочували. Я знаю підприємства, не дуже великі, але все ж таки їх багато по всій території України. Коли сьогодні змолотили кукурудзу, а завтра практично готували площу і післязавтра сіяли повторно. Через те і ми говорили з вами, чи будуть зміни в структурі посівних площ. Да, от так вони відбуваються. У нас по деяких господарствах кукурудза зернова пішла як вивідна культура. Ну, вона піддається такому посіву до 4 років. Силосна кукурудза, якщо чергувати з зерновою, ще більше може. Є там ще ряд культур, які також піддаються такій культурі, як монокультура. Жито, наприклад, до 11 років можна жито пожито. Якщо там на зерно і на зелену масу збирати, то це також може давати добрі врожаї. Зараз у нас уже, крім посівної, тваринники вже заготовляють ранній силос і сінаж з озимих культур. Озиме жито, тертікали, озиме ячмінь. Також результати різні. Дехто дуже задоволений, все добре, в декого жито не вдали. Будуть виїжджати за рахунок тертікала і ячменю озимого. Дехто приймає рішення, про що ми багато разів говорили, що сьогодні не просто взяти, осідлати існуючу сівозміну в підприємстві. Сьогодні треба оцінювати ризики, виходячи з оперативних умов, які сьогодні склалися. Ця дороговизна ресурсів, оця віддача гектара середньостатистична і його інвестиційна привабливість. Оця ринкова ситуація, коли в нас перехідні залишки через логістичні проблеми, і ми знаємо, чому вони в нас виникли, коли в нас за різними оцінками від 12 до 15 мільйонів тонн різного зерна в перехідних залишках нависає і тисне на ціну для українського аграрія тут всередині. А ресурси ростуть незалежно від того, про що ми теж з вами застерігали, що в нас цей сезон може скластися і на 26-27 маркетинговий рік десь приблизно з такої ситуації. Тому ми говоримо, що сьогодні мало говорити про те, що там посіємо чи не посіємо 22 мільйони гектарів. Посіємо. Але це може не призвести до очікуваної маржі межів тих аграріїв, які це зроблять. І тоді це або закладе на 27-28 рік економічне підґрунтя, або воно буде так собі, жиденьке, як кажуть, не дуже стабільне. І от про це потрібно говорити, що в цих оперативних умовах українські аграрії показують скоріше не здатність якусь культуру виростити, а здатність стабілізувати систему в цілому. Ми швидко і досить ефективно адаптуємось, ми пристосовуємось до військової ситуації, до ринкової ситуації, до логістики всередині країни, і світ нам підкидає і інші геополітичні драйвери, які також заставляють нас ще ретельніше посилювати. От оце ж ніхто ж рік назад не прогнозував іранську кампанію і ормуцьку проблему. От вона єсть, ну ми її проходимо важко, зі скрипом. Те, що нема дефіциту сьогодні пального, це хороша інформація, але те, що пальне там на деяких етапах посівної було здорожчало на 50-60%, це ж теж факт. Де ці всі здорожчання дінуться? Вони вплинуть на валовий збір і якість продукції і вплинуть на ціну кінцевої продукції, яка в нас буде до кінця року. Це перше. Друге, Україна ретельно, не збавляючи обертів, хоч і невисоких, але все ж таки ці темпи є, рухається в напрямку євроінтеграції. Знову ж таки, друзі, це надзвичайно важливо для нас. Сьогодні Європейський Союз – це чи не єдиний стратегічний великий партнер для України. Це конче важливо і необхідно мати такого партнера. Тому необережна поведінка в контексті спілкування з ЄС може нам спричиняти додаткові фактори негативні, а нам вони сьогодні зовсім не потрібні. Нам потрібно тримати стабільну, наскільки це можливо в умовах війни, економіку, а на ній виростуть ракети, дрони і все, що необхідне для того, щоб тримати армію, щоб перемагати ворога. Там на фронті викристалізовується декілька таких технологічних, тактичних і стратегічних інструментів, які так зараз обережно експерти оцінюють, що можуть зламати хребет ворогу. Це дронні технології. Мова йде про запуск такого цікавого інструмента, як рій дронів з базовим управлінням і ще декілька. Це легше буде зламувати ПВО ворога, і в нас є дальнобійні інструменти, і в нас є декілька місців під ряд перелом, що ворог не встигає домобілізувати живої сили порівняно з тим, що ми можемо виводити із ладу поворотними і безповоротними втратами ворога. І це склалось десь останні там півроку практично, і сьогодні всі серйозні військово-аналітичні майданчики про це говорять, що це серйозний рух, але ми повинні тут в тилу забезпечити економіку для цього. А аграрна частина економіки сьогодні формує, як ми розуміємо, вагому складову. Через те од нас не просто продовольча безпека залежить. Од нас залежить і значна частина економіки. 55% експортної валютних надходжень, десь під 20-22% ВВП, аграрне і харчове. Десь 16-17% зайнятих. Як нам не важко, але це ті люди, які в сімейний бюджет заробили кошти і сплатили податки, сформували. А це теж наповнює бюджет. Це все дуже така непроста комплексна система, яка, як не дивно, адаптується, не розвалюється, а в окремих секторах навіть стабілізувалася і навіть повертає це обережно, так, деякі інвестиції. Ну, і прямих іноземних інвестицій поки що небагато в умовах війни, звичайно, ризики високі, але є галузі, наприклад, ВПК і IT-технології, де інвестуються серйозно, ну, ми з вами про це не говорили, ми ж аграрії, да? Ми розуміємо, про що йдеться. Тому нам потрібно от утримати оцей наш свій аграрний фронт, забезпечити продовольчу безпеку, сформувати експортний потенціал, допомогти тим декільком сотням мільйонів людей, які себе не прогодували, отримати хліб з України. Країна, яка воює за євроінтеграційні принципи, яка продовжує цей курс. Причому я ще раз наголошую, ми доводимо на UAPA, у нас на аналітичній нашій платформі, що є дуже серйозні тренди в тому, що наступний виток спільної аграрної політики буде дещо трансформований із середини. Нам треба дуже чітко відслідковувати, що відбувається, і нам потрібно дійти, достукатись до тих майданчиків, де приймаються рішення, де змінюються правила на новий майбутній виток аграрної політики. Якщо нам подивитися от буквально минулих декількох днів заяви ваговиків європейської політики, канцлер Німеччини, вони вже сьогодні говорять те, що ми з вами декілька місяців назад прогнозували, оцінюючи тренди. Вони сьогодні чітко заявляють, що друзі аграрії європейські, нам треба буде вашими грішми поділитися з обороною і безпековою статтею в новому бюджеті. це вже неоднозначно сприймається аграріями, тому що в них там теж є свої моделі прибутку, свій принцип ведення бізнесу, стабілізації, таке інше. Ясно одне, що сьогодні європейська політика не існує аграрна як окремий блок рішень. Сьогодні це зв'язано з енергетикою, з ціною на ресурси, з кліматом, із цими питаннями, які з ним пов'язані, з логістикою, з геополітикою. Це єдиний комплекс. І сьогодні, якщо ми ще там 5 років назад говорили, що європейська аграрна політика – це зелена, правильна політика підтримки доходів фермера, то сьогодні вже ми можемо переформулювати, що це за політика і стратегія. Це стратегія оцінки ризиків і виживання, навіть в Європейському Союзі. І про це є ж ті фактори, такі непрямі драйвери, які чітко нам про це говорять. Ті ж самі фермерські виступи мирні поки що майже в 10 країнах, ведучих європейських аграрних країнах, від Німеччини до Іспанії, Польщі і інших. Є заяви лідерів цих країн, є вибори і виборчий процес в цих країнах. Процес комплексний, непростий, і нам потрібно достойно, навіть в тих змінах, які через вибори відбуваються, от уже позиція Угорщини трошечки змінюється. Нам вже кластери євроінтеграції всі не відкрили чого. Бо там 100% консенсус голосування. Угорщина каже, ні, ми не допустимо. Новий прем'єр каже, ми допустимо, все нормально. Є там нам запланований кредит 90 мільярдів євро з боку Європейського Союзу. Новий прем'єр Угорщина каже, таке рішення ж прийняте. Для чого його переглядати? Те, що Орбан пропонував. Тобто є певні рухи, і нам потрібно правильно в унісон з їхніми внутрішньополітичними процесами вести нашу євроінтеграційну політику. Я думаю, що поки що нам це вдається, але не потрібно збавляти темпи, потрібно рукава тримати засуканими і працювати в цьому напрямку. Нам все вдасться, ми переможемо, друзі, і аграрна економіка буде одним із стовпів нашої перемоги.
1: Павло Васильович, а чим заправляти наші баки? Так. Тому що питання ж таке, воно одне діло можна заправити біодизелем, якого, до речі, в нас казав Тарас Миколаївич, що немає в нас свого біодизеля, але бензин є і спирт. У нас багато спиртів для того, щоб можна було б заправляти, ну, додавати, скажімо, у пальне біоетанол. Це жива тема, чи це, скажімо, це тільки тема перспективи?
4: Це жива, актуальна тема. Буквально за декілька годин після розуміння Сполученими Штатами Ормуцької проблеми, парламент США і міністерство відповідне змінили свої політики, деякі рішення коригуючи, внесли щодо аграрного виробництва там у себе в США. Як ви думаєте, якщо такий гравець робить певні рухи політичні щодо проблематики, це серйозне питання? А чому США це важливо? Тому що Україна виробляє десь 35 мільйонів тонн кукурудзи в хороший рік, а Сполучені Штати 350. І значну частину кукурудзи переробляють на біоетанол і його використовують відповідно тих галузях, де це потрібно, чисте пальне. Україна поки що не має такої промисловості, там навіть були певні перепони законодавчі, зараз вони частково зняті, там були акцизний, підакцизний товар, і там певні рухи щодо нашої української переробки біодизелю і біоетанолу. У нас є частина сировини, вона, можливо, поки що не стає панівною, якби ми говорили про автономію енергетичну України, але ми стали серйозним гравцем енергетичній автономії Європи, м'яко кажучи. Тому що всей ріпак, який ми виробляли, він ішов на німецькі, балтійські, польські, французькі заводи і там перероблявся на біодизель. І це було економічно вигідно. Сьогодні ми маємо мито на експорт. Є неоднозначні оцінки, але ми стали серйозним експортером ріпакової олії, як сировини для біодизелю. Наступний крок може бути, що це буде перероблено в Україні на біодизель. І це буде формувати от ті інструменти, про які ви говорите. Біоетанол також. У нас є недозавантажені виробничі потужності на цукрових заводах, де ми могли виробляти і більше коренів, і більше цукру, і відповідно більше спирту, в тому числі технічного, і на біоетанол, але можна також переробляти інші культури, ту саму кукурудзу, як це робить Сполучені Штати, але це потребує інвестицій. А ринок, він же ж не може почекати. Інвестор, він якщо не йде, то він розуміє, чому не йде через підвищені ризики. Тобто це якісь системні державні програми, як залучати системних приватних інвесторів цю галузь, але в стратегічних концептуальних документах в Україні це передбачено. І особливо мова йде про біометан. І наші трубопроводи, і газосховища, вони вже зорієнтовані на Європу і можуть стати серйозним підґрунтям для того, щоб виробляти біометан в Україні і навіть його використовувати і експортувати до Європейського Союзу. Це передбачено в зустрічних концептуальних документах. І Європа розуміє, що Україна ж не зможе виживати довго, будучи сировинним придатком для як ланцюгів, які в Польщі сформувались, чи в Франції, чи в Німеччині, по виробництву доданої цінності в продовольчих ланцюгах. По-перше, нам потрібно змінити оцю логіку, нам потрібно ставати рівноправними гравцями в цих наскрізних ланцюгах. А Європа, я вже не один раз говорив, вона ж не закінчується за Любліном, вона закінчується за Луганськом. І коли ми говоримо про від Лісабона до Луганська, так оце ті ланцюги, де ми повинні розбудовувати оці системи, не ділити, що це польський кордон, а далі сировинний придаток. От так ми не вибудуємо нормальну економіку ні в ЄС, ні в Україні. Завжди будемо оцей конфлікт обговорювати, відчувати. Це наскрізні, спільні, бізнесові і політичні речі. От про це треба говорити і в біоенергетиці. Сьогодні, в тому числі, український бізнес і аграрний бізнес дуже серйозно дивиться на техніку, яка працює на електроенергії. В аграрний бізнес буде приходити через інвестування в електроагрегати, якщо там і трактори також, а після перемоги це буде просто бум, я так думаю, через декілька років після перемоги в нас в полях з'являться безпілотні системи, які працюють на акумуляторах, на електроенергії, на відновлюваній енергетиці, автомобілі дальнобійні також будуть працювати, вони вже є і працюють в Україні, і ще цілий ряд різних технічних засобів, які формують конкретне підприємство з такою енергетичною автономією. Сонячні панелі, накоплювачі, там акумулятори, заправка цих всіх своїх механізмів, які потрібні для того, щоб ставати автономним. Оце ота стабільність і виживання, про яке я говорив, стійкість така. От вона по крупицях формується з оцього. Посчитали правильну структуру посівних площ. Розібралися, яка структура поголів, якщо у тебе тваринництво. Розібралися з енергетичним надходженням. Ми ж посчитали і відчули, що кіловат, вироблений на дизельному генераторі, він 2,5-3 рази дорожчий, чим з мережі. Тобто ця економіка не складається. Ми не зможемо одержати молоко рентабельне, м'ясо, тим більше в рогату худобу, та навіть і яйця, столовий бройлер. Нам потрібно щось змінювати. Те саме в харчовій промисловості. Там уже є в державі рішення щодо балансування тарифів для різних підприємств, різних галузей. Але це вимушені кроки і просто так обвально переглянути весь ринок енергетики, це не просто на сьогодні в Україні. Тому така автономія і локалізація енергозабезпечення, вона в бізнес уже проникає. Коли під кожною аптекою в Києві свій генератор, і що ми тут загазовуємо повітря, це ще ж треба, щоб попрацювали екологи. Нам потрібні інші системні рішення. Тому це питання дуже таке непросте, комплексне, і навіть в цих умовах, що ми сьогодні, Україна і зараз, це не маленька така напіваграрна, напівсировинна економіка. Нам потрібно багато, серйозний енергетичний баланс. І не тільки для комунхоза, комунального господарства, а й для промисловості, і для інвестування, для розвитку. А й ті технології, які в нас будуть бурхливо розвиватися із тими темпами, що ми сьогодні бачимо, також потребують величезні обсяги електроенергії. Але в сучасному світі вони стають зелені. Зелені дата-центри для штучного інтелекту, озеленення технологій. І оці питання біоетанол, біодизель, електроенергія з відновлюваних сонячних батарей, вітрова енергія, гідроенергетика, де вона ще залишилась, вона також досконалюється, і там є технічні рішення сучасні. Атомна електроенергетика дуже серйозно сьогодні в Україні нам створює наше підґрунтя от забезпечення електроенергією. От тут розбудовувати оцими інструментами заміщення нафти, бензину, мазуту, там природного газу, от тут ми будемо працювати в цьому напрямку дуже серйозно, але це потребує інвестицій і часу. А такі ризикові, системні, складні інвестиції в воєнну економіку не дуже швидко приходять. Через те тут треба буде нам пробалансувати до перемоги в якийсь період, може місяців, може років, це важко нам спрогнозувати. А потім нам потрібно готувати, що ми будемо перезапускати, не відновлювати старий аграрний бізнес, який був до війни, перезапускати на інших підвалинах, енергетичних, управлінських, моніторингових. Тут працюватиме зовсім по-іншому. Ми на порозі технологічного скачка із штучним інтелектом, з автоматизацією, роботизацією, з цими самими новими технологіями. Цього не треба боятися, цим треба інструментом захоплювати майбутнє. І ми будемо це робити.
2: Це була розмова з генеральним директором Української аграрної конфедерації, кандидатом економічних наук Павлом Ковалем.
3: Голос на українському радіо.
2: Як казали у давнину, один весняний день рік годує. Не знаю, як воно сприймається нині, але перший віце-президент Української асоціації пекарів Олександр Тараненко переконаний, яким би не видався день, але його потрібно прожити і навіть пережити, аби на столі був хліб. Про це ми і поспілкувалися в студії Українського радіо. Основне питання – брак кадрів та енергетична безпека.
5: період на сьогодні дуже складний для хлібопекарів, і ми це дуже добре відчуваємо, тому що до традиційних вже, на жаль, проблем на зразок енергетики, питань по сировині і так далі, логістичних питань, все гостріше стає питання кадрів. Воно не нове, воно, власне, стало актуальним з початком повномасштабної військових дій, але чим далі, тим гостріше воно стоїть. І ми прекрасно розуміємо, що, звичайно, хтось повинен захищати нашу батьківщину, і це обов'язок кожного громадянина, в тому числі і працівників наших колективів, але від цього це не перестає бути проблемою. Адже хлібопекарі, більшість хлібопекарських підприємств відносяться до об'єктів критичної інфраструктури і мають право бронювати працівників, але лише 50%. І відповідно, якщо, ну, скажімо, там 50% водіїв ми можемо забронювати, то 50% водіїв, звичайно, ні. Тому ця категорія підпадає під пристав, ну, звичайно, якщо це там люди не пенсійного віку там і так далі. І дуже часто трапляються випадки, що наших працівників забирають до лав ЗСУ, іноді прямо на ходу з машини. Незважаючи на те, що ми з розумінням до цього відносимось, це дуже серйозна проблема, тому що зараз знайти водія – це вкрай важко. А людей пенсійного віку ми, на жаль, далеко не завжди можемо використовувати в якості водія, тому що наші водії – це не просто водії, адже це треба, там, грубо кажучи, тонну хліба вранці завантажити машину і розвести по точках, і в кожній точці розвантажити. А на кожному маршруті десь до 30 точок доставки, відповідно, 30 магазинів треба завести і кілька ящиків хліба викласти, пусті в машину покласти і так далі. І для цього потрібно певне фізичне здоров'я. І люди похилого віку, пенсійного віку, не всі витримують, в того нога, в того спина, все живі люди. І тому дуже гостро стоїть питання от і водіїв, як для прикладу навів, так само мова йде і про технічний персонал, тобто слюсарі, механіки, інженери, вантажники, точно так же, бо коли кажуть, що треба навчати жінок і так далі, ну, чекайте, ну, як ми можемо навчити жінку працювати вантажником? Це фізично просто неможливо, так само, як і водієм. Був у відрядженні і бачу на трасі великий такий автобус, це двоповерховий, за кермом якого сиділа жінка. Це перший раз. Але в той же час за кермо хлібовозки ми жінку не можемо посадити, тому що з тих причин, що я назвав, адже треба тонну хліба підняти, і завантажити і так само розвантажити. Ну, жінка, це неможливо і неправильно, мабуть. Тому це проблема, яка стала гостра, як ніколи. За весь час, от я в хлібі скільки, 26 років, ну, так гостро кадрове питання не стояло ніколи. Ну, звичайно, і решта питань теж ніхто не відміняв. Постійне здорожчання складових собівартості, адже ми пам'ятаємо, що буквально пару місяців назад відбувалося з дизельним паливом, а хліб сам по собі ж в магазини не потрапляє, його треба завести. І хлібзавод споживає середніх розмірів там, до 50 тонн дизпалива на місяць, і це здорожчання дуже суттєво вдарило по наших фінансах. По-перше, ми не можемо одномоментом взяти і перекласти от завтрашнього дня ціна на хліб така. Нам треба переукласти дуже багато договорів, точок доставки дуже багато контрагентів у нас, адже, ну, ж таки, середнього розміру хлібзаводу 1500 приблизно, іноді більше точок доставки. Так, це не завжди 1500 юридичних осіб, бо іноді це мережеві магазини, там може бути 10-20 магазинів, але тим не менш це, ну, як мінімум кілька сот контрагентів. І піднімаючи ціну, ми маємо перезаключити всі ці договори, внести зміни до них. Це займає певний час, і час не тільки на юридичну сторону, а й на узгодження ціни. Треба пояснювати, показувати, чому ми її збільшуємо. Ну, і без крайньої необхідності ми цього не робимо. Намагаємося втримувати скільки можемо. З різних причин, по-перше, ми відчуваємо свою соціальну відповідальність, ми розуміємо, що хліб – це предмет першої необхідності, основний продукт харчування. А по-друге, в хлібопекарській галузі дуже жорстка конкуренція, дуже жорстка. І ніхто не може собі дозволити таку розкіш, як необґрунтовано підняти ціни, тому що у такого виробника просто відберуть ринок. Адже якщо ціни більш-менш однакові, ну, звичайно, на різні сорти різні ціни, але якщо взяти там один вид хліба, то ціна дуже не відрізняється. Якщо хтось надумає додатково підняти, скажімо, там на 20% ціну, ну, просто паде реалізація зразу і все. Тому, ну, тут таке, це навіть серед хлібопекарів, підняття ціни – це така непопулярна, це вимушена міра. Тому що втримати ринок – це теж одна з головних задач, яка стоїть перед будь-яким виробником.
1: Ну, а щодо сировини. Минулого разу ми говорили, що, наприклад, проблема є із житом. Його ви експортуєте із за кордону. На сьогоднішній день питання якось зрушило з місця. З'явилися у вас люди, які готові для нашого українського ринку, для хлібопекарів, вирощувати жито, продавати? Розумію, що це не дуже вдячна робота, саме жито, але, можливо, знайшлися якісь такі люди?
5: Ну, жито за останній період, от, починаючи там з позаминулого, з минулого року, додавало в привабливості для виробників, тому що ціни на нього суттєво зросли, на зерно жита практично вдвічі, і незважаючи на те, що урожайність жита менша, ніж там пшениці чи ще там ряду культур, враховуючи те, що ціна на нього вища, воно стало досить привабливим для вирощування. І ми очікуємо у цьому році дещо краще врожай жита. Що стосується минулого маркетингового року, який, власне, вже закінчується, то ми так, ну от, впритик, скажімо так, вийшли з ситуації. І завдяки кон'юнктурі світовій жито практично не експортувалося. І це дало нам змогу, за рахунок того, що воно залишилось в країні, дало нам змогу вийти з ситуації, залучаючи якісь імпортні там можливості.
1: Що стосується інших складових, які використовуються у хлібопекарській галузі, тут все нормально.
5: Як ми пам'ятаємо, минула зима була дуже жорсткою в плані забезпечення енергетичними ресурсами, і пекарі теж це дуже серйозно відчули, навіть незважаючи на те, що підприємства хлібопекарські відносяться до об'єктів критичної інфраструктури і не підлягають планам відключення, але досить багато було відключень аварійних, тому що коли відбувається приліт ракети чи то дрона десь по якомусь об'єкту енергетичному, то тут уже нічого не зробиш, підприємства відключаються. І тому ми мусимо дбати про автономне забезпечення. Ну, це базове рішення, це генератори, але зараз от дуже такого широкого розповсюдження набувають і сонячні панелі, і акумуляторні батареї потужні, які дають змогу нам десь на добу приблизно забезпечити підприємство електроенергією. І це досить дороге задоволення в лапках, але ми вимушені на нього йти, тому що ми завжди робили, робимо і будемо робити все можливе для того, щоб забезпечити населення, забезпечити підрозділи Збройних сил хлібом. Адже це основний базовий продукт харчування, без нього нікуди. Ми пам'ятаємо початок війни, пам'ятаємо перебої, як це боляче було. І ми висновки робимо і робимо все для того, щоб перебоїв більше не було. Всеукраїнська асоціація пекарів виходила з ініціативою на уряд, і дійсно є ряд пільгових програм для альтернативної енергетики, які дозволяють нам отримувати пільгові кредити і встановлювати різного виду альтернативні джерела забезпечення електроенергії. І сподіваємося, що, незважаючи на те, що ми розуміємо, що теж майбутня зима буде непростою, ми все-таки вистоїмо і нам вдасться працювати без перебоїв. Звичайно, це все відображається на витратах і відповідно на собівартості хліба, але мені здається, що коли стоїть вибір хліб дорожчий, там, скажімо, на 3 гривні чи відсутність хліба, ну, вибір досить простий насправді.
2: Український селекційний фонд поповнився перспективною новинкою. До Державного реєстру сортів рослин внесли новий озимий чесник – очеретинський фіолетовий. Сорт створений компанією «Агроінновейшн», вивели спеціально під потреби промислового вирощування, ресторанного бізнесу та переробної галузі, повідомляє «Єланд». Розробники вже мають достатньо посадкового матеріалу, аби засіяти перші 100 гектарів, що свідчить про повну готовність новинки до масштабного комерційного старту. На сьогодні все. Для вас працював журналіст Олександр Куцак. На все добре.
3: Голос на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама. У газеті «Пенсійна телепрограма» читаєте про пенсії, доплати, пільги, здоров'я, дачу та кухню. Виходить щотижня з великим сканвордом. Спеціально для старших людей збільшено шрифт. Вже зараз передплатіть газету «Пенсійна телепрограма» на друге півріччя. Запитуйте на пошті або у листонощі. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
7: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама. Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Приходьте на фестиваль і шукайте спеціальну локацію Суспільного. Знайомтеся з нашою командою ближче. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.
8: Українське радіо.
9: Сьома година.
10: Суспільне новини на Українському радіо.
11: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Вночі росіяни атакували Полтавщину дронами. Про наслідки інформує міськрада. Новий етап обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 відбудеться найближчим часом, кажуть в координаційному штабі. Сьогодні в Єгипті чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик проведе бій з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Далі більше новин, а зараз діє тривога в Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській областях, також Донецькій, Запорізькій, частково Харківській та Дніпропетровській. Залишайтесь в укритті. Вночі російські окупанти атакували Полтавщину безпілотниками. Є пошкодження. Як повідомила у телеграмі секретарка Полтавської міськради Катерина Ямщукова, вибуховою хвилею вибито вікна в адміністративних будівлях. Також є кілька звернень про пошкодження вікон у житловому фонді. Інформації про поранених поки що немає. На місці працюють профільні служби. Пошкодження уточнюються, йдеться у повідомленні. Новий етап обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 може відбутися найближчим часом. Нині триває обговорення, розповів заступник голови координаційного штабу Андрій Юсов напередодні під час презентації проєкту, що документує воєнні злочини Росії. Перший етап обміну, нагадаю, відбувся 15 травня. Тоді додому повернули 205 українців. На цій же презентації омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що Росія застосовує до українських військовополонених 695 форм різних тортур. Йдеться про побиття, фізичне та психологічне катування, сексуальне насильство. Лубінець також звернув увагу на відсутність реакції Міжнародного комітету Червоного Хреста. Представників організації нині запросили на подію, але ті не прийшли.
12: За нашою інформацією, було закатовано 149 українських військовополонених, які були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Найбільший цинізм полягає в тому, що в Стамбулі передавався список важко поранених, і ми вимагали, просили партнери, які нам допомагають, просили терміново, давайте хоч цей список повернемо. Ми зараз отримали 5 тіл хлопців з того списку. Вони просто не дочекались. В тому числі всі 5 повернуті з прямими доказами застосування до них тортур.
11: Міжнародні журналістські розслідування підтвердили систематичні тортури щонайменше у 29 місцях тримання. 18 з них на території РФ, ще 11 – на тимчасово окупованих територіях. Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні опитала 800 військовополонених, яких вдалося повернути. 96% розповіли про систематичні тортури та жорстоке поводження, ще 60% – про сексуальне насильство. Заступниця голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ноель Калхун розповіла про що свідчення майже всіх військовополонених щодо тортур однакові.
13: Під час цих інтерв'ю нас вражає одне. Наскільки схожими є їхні свідчення. Військовополонені – це і чоловіки, та жінки, яких утримували в різних місцях утримання, там і в Російській Федерації, і на окупованій території. Часто описують майже однакові методи насильства.
10: Новини на Українському радіо.
11: Уряд ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств, повідомили у Мінекономіки. Зокрема, середня зарплата співробітника має становити близько 26 тисяч гривень. Для прифронтових територій без змін – 21 тисяча 600 гривень. Протягом місяця мають оновити правила, за якими підприємства вважають критично важливими. Протягом 3 місяців переглянуть статус усіх підприємств, які вже мають критичність, ідеться у повідомленні. Сьогодні український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик проведе поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, інформує Суспільне спорт. Цей бій пройде в Гізі в Єгипті у рамках масштабного боксерського шоу «Glory in Giza» біля знаменитих пірамід. Бої шоу розпочнуться о 18-й, від тривалості поєдинків залежатиме вихід на ринг головних зірок вечора. Орієнтовно Усик і Дюбуа розпочнуть свій бій не раніше 23:45 за Києвом. Напередодні поєдинку суперники провели офіційну церемонію зважування та фінальну дуель поглядів. Український боксер Усик показав свою рекордну вагу у кар'єрі – 105 кілограмів 800 грамів. Верховен важчий за українця на 11,5 кілограмів. Попередній максимум ваги Усик зафіксував перед боєм проти Даніеля Дюбуа, коли важив 103 кілограма і 100 грамів. Українець підходить до бою без поразок у професійній кар'єрі – 24 перемоги, 15 із яких – нокаутом. Цей бій боксерські організації вже називають легендарним. Спеціально під бій Усик Верховен одна з боксерських організацій WBC організувала пояс, який отримав назву «Король Нілу». Він є додатковою нагородою для переможця поєдинку і не змінить пояс чемпіона світу, яким володіє українець. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
10: Погода.
11: Сьогодні у східних, південних і більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура 21-26 градусів, на південному сході 25-30. На Київщині без опадів температура 23-26 градусів. Зараз у столиці 16 градусів. Атмосферний тиск 752 міліметри. Відносна вологість повітря 69%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Наступний випуск вже о 8:00, тож зустрінемося. Гарного дня!

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: У дитинстві Наталія Красота із Запоріжжя мріяла бути серйозною бізнес-вумен, втілювати власні підприємницькі ідеї, керувати людьми, але уявляла собі це як нічого не робити і отримувати багато грошей. Звичайно, у дорослому житті все виявилось не так просто. До повномасштабного вторгнення росіян у пані Наталії з чоловіком Євгеном була власна сироварня. Підприємництво тісно перепліталося з волонтерською діяльністю. Наталія Красота підтримувала українських бійців ще з 2014 року. Але бойові дії у 2022-му занапастили сироварний бізнес. Чоловік пішов на війну, лінія фронту наблизилася, жінці з сином довелося виїхати подалі від Запоріжжя. Коли Євген Красота загинув після отриманих на війні поранень, Наталія повернулася в Україну і заснувала нову власну справу – студію детейлінгу, тобто студію комплексного догляду за автівками.
2: Після школи я вступила в Запорізьку інженерну академію. Фах у мене спеціаліст з енергоменеджменту, але я не працювала за фахом. Працювала в страховій компанії, потім був період, коли я не працювала. Ну, в принципі, це вийшло 14-й рік. Я покинула, в принципі, страхову, бо волонтерство більше пішла і не було часу напрацювати. Тобто, ну, у мене перший чоловік пішов воювати, і я пішла в волонтерство.
3: Я спочатку, якщо чесно, віднеслась до Майдану не то, що легковажно, просто, ну, я думала, що у нас це буде, ну, типу, як завжди, вийшли і розійшлись. Я не очікувала, що це перейде в таку агресивну форму, коли там будуть розганяти зі зброєю. По суті, в Запоріжжі ми включилися в Майдан вже 14-го року. Були пару раз на Запорізькому Майдані. Тоді він ще не був чоловіком, і хлопець. Перша хвиля мобілізації була, і він пішов в Нацгвардію з першим виїздом в серпні. Спочатку вийшла ситуація, що хлопці потрапили в полон. Ну, так вийшло, що я була знайома з очільником самооборони. Саме він, в принципі, через свої зв'язки ще старі-старі з Афгану, він вийшов на той час на очільник розвідки так званої ДНР. І завдяки цьому вдалося витягнути всіх хлопців, всіх запорізьких. Це, знаєте, як оце теорія шести рукостискань. На тому, що я була знайома з очільником самооборони, я там ходила, і ми з ним спілкувалися, і ну була тема щодо полонених хлопців, і координувала, там розповідала якісь нюанси сім'ям, щоб вони там не ходили на телебачення. Хоча це дуже важко було, бо перше бажання йти кричати на весь світ, щоб всі знали, щоб, можливо, це допомогли швидше зробити. Але, на жаль, з полоненими це може спрацювати в дуже великий мінус і може нести дуже велику шкоду самим полоненим. Бо на той момент ми не про всіх знали, хто де знаходиться, хто в полоні, хто не в полоні.
1: Потім пані Наталія почала активно волонтерити. Поки не налагодили нормальне забезпечення військових, намагалася знайти і привезти нашим бійцям усе необхідне. Паралельно були спроби заснування власної справи. Але на той момент невдалі.
2: Перший виїзд у нас був на кордоні з Кримом. Вже хлопці стояли, то ми до них їздили. А потім з нового року, вже з 15-го, наш запорізький батальйон 37-й окремий їх відправили під Маріуполь. І Нацгвардію запорізьку відправили під Маріуполь. То я почала їздити під Маріуполь. І десь до середини 16-го року це було досить активно. Потім така необхідність, в принципі, вона відпала, бо забезпечення вже вийшло на інший рівень. Тобто всі оці дирки, які затикали волонтери, вони потрошку закривалися вже державою. І витрачати кошти великі на пальне, щоб привезти якісь смаколики, ну, вже не було сенсу. Тому їздити перестала, але більше була така допомога вже своїм, там, локаційно, тихенько. Частково це було на гроші чоловіка, поки він воював. Ну, були якісь інтернет-замовлення я трошки підпрацьовувала. Це було гель-лаки, у мене була своя знижка, і я в інтернеті їх збувала, скажімо так, і мала свою частку. Були спроби розпочати якийсь бізнес одягу, там сайт якийсь запустити, але трошки не вийшло. Не вистачило, мабуть, знань більше по розкрутці, по цим всім штукам. Ну, і я розумію, що якщо ти один цим займаєшся, то цим треба займатися 24/7. І в мене на першому місці стояло все-таки волонтерство.
4: У 2017 році пані Наталія ще тільки зустрічалася з майбутнім чоловіком Євгеном Красотою. Він теж був учасником АТО і воював з самого початку російської агресії. І саме він надихнув Наталію на заснування власного бізнесу – сироваріння.
2: Майбутній другий чоловік попросив, просто каже, давай подивимось, я бачу, продають закваски, типу, давай купимо. Я кажу, Жень, я не буду цього робити, бо я і кухня, це не дуже сумісні речі. Не то, що я там сильно люблю готувати, готую, але з точки зору, що доводиться. Він каже, я сам зроблю. Ну і якби от з цього моменту жодного разу він так сири не зробив, тобто це робила я. Ми замовили, чисто для себе, щоб просто їсти на натуральний продукт. У нас були знайомі, у яких була ферма своя, то ми спочатку у них молоко брали. І це було 5-10 літрів чисто для себе, щоб там якийсь сир приготувати, поки він там дозріє. А потім спрацювали соцмережі і оця волонтерська наша тусовка, скажімо так. Бо коли там вийшов перший сир, то я його виставила в Фейсбук похвастатися. І почали ж писати, типу, і ми хочемо, і нам зроби. Я кажу, в принципі, ми так порахували, що давай зробимо, свої ж. І отак от почалася стезя сировара. Я вийшла на достатньо серйозні оберти, якщо рахувати, що я це робила сама, там, за допомогою чоловіка в плані фізичних якихось моментів. Він займався вже більше поставками, тобто він там розмовляв з фермерами щодо якості молока, яке нам молоко потрібно і так далі. Ми вийшли на обороти, коли я варила по 100-150 літрів через день.
4: Життя Наталії та Євгена Красоти до лютого 2022 року справді було щасливим. Бізнес розвивався, ставав дедалі більш прибутковим. Наталія вивчила нові секрети сироваріння, намагалася розширювати асортимент. Крім того, у 2019 році подружжя стало батьками синочка. Перед початком повномасштабного вторгнення вони розуміли, що буде велика війна. Питання було лише в тому, коли саме.
2: День почався, чоловік мене розбудив, каже, Наташ, почалось, пішли, каже, я каву вже зробив. Він мене розбудив десь біля 8-ї, мабуть, ранку. Тобто саму атаку на Запоріжжя я не чула, бо у нас таке місце розположення було, що нам просто не чутно було ці прильоти по аеропорту, нам додому було не чутно. І так вже, чоловік пішов заправляти авто, знімати гроші, бо я з малим сиділа, оце читала новини, що все, вони там в Мелітополь заходять, і трошечки нервішки так підздали, бо я розумію, що якщо вони вже зайдуть в Запоріжжя, то ми та сім'я, яка в зоні ризику, бо понятно, що всі списки, ми там є давно, і чоловік, і я, і всі знають, хто де живе. Якщо пам'ятаєте, були такі сайти, пособники терористів, пособники хунти, оці всі штуки, і, звісно, ці волонтери, і ті хлопці, які там світилися десь в інтернетах, то вони всі були там. Така ситуація. І ризикувати собою – це один момент, а ризикувати дворічною дитиною – це трошечки інше. Ввечері я вже кажу, давай, мабуть, поїдемо хоча б на правий берег до батьків. Ми зібралися, забрали

0: українець, який формує майбутнє війни. Це 35-річний міністр оборони України Михайло Федоров, який вважає, що футуристичні військові технології – ключ до виживання країни. Автор описує, як Федоров в кросівках, джинсах і флісці неквапливо ходив між стендами з новітньою українською зброєю і зупинився біля одного нового апарата, величезного і незграбного на вигляд. Це був дрон із масивними карбоновими руками завдовжки понад 2 метри з кожного боку, гвинтами розміром із косу та хаотичним клубком дротів, антен і липучок. Апарат мав замінити 155-мілітрову гаубицю, доставляти снаряди до цілей і скидати їх. А можна зробити його ще більшим? Запитав Федоров розробників під час оцеї нещодавньої оборонної виставки, і вони відповіли, що вже над цим працюють. Майбутнє війни зараз пишеться в Україні, а Федоров – один із його авторів.
1: Ну так, я просто сама запропонувала теж цей матеріал, тому що ну він дуже цікавий. Я особисто багато чула таких відгуків, які характеризують Федорова з дуже гарного боку. От і тут якраз стаття про нього вийшла. Пан Федоров говорить, що світ потребує безпеки, і гарантувати її можуть лише автономні системи озброєння. Автономна зброя – це нова ядерна зброя, і країни, які нею володітимуть, будуть захищені. І попри те, що роботи-вбивці можуть здаватися чимось із антиутопічної фантастики, гонка за такими технологіями вже триває у всьому світі.
0: За словами Федорова, стратегія полягає в тому, щоб максимально перекласти ведення бойових дій саме на машини, включно із тими, які колись самі зможуть ухвалювати і смертельні рішення.
1: І всі ці технології, над якими працює пан Федоров, разом зі своєю командою, лежать в основі стратегії, яку він розробив і також із президентом Володимиром Зеленським, щоб змусити Росію погодитись на завершення війни. От яка ж це конкретна стратегія, можемо послухати.
2: Стратегія під назвою «Повітря, земля, економіка» передбачає використання дронів та іншої високотехнологічної зброї для перехоплення щонайменше 95% російських дронів і ракет. Завдання Росії – більших втрат, ніж вона здатна компенсувати новими мобілізованими, а також послаблення російської економіки через удари по нафтових експортних терміналах.
3: Але автор зазначає, що не всі погоджуються з новаторством Федорова. Усередині української армії футуристичні ідеї Федорова про роботизовану війну певним чином зустріли супротив. Аналітики говорять про боротьбу за вплив між ним і генералами. І частина командирів нібито вважає, що швидкий перехід до безпілотної війни відірваний від реальності окопів, багнюки та реальності людських втрат. Але сам Федоров, пише автор, схоже, не збирається відступати. В інтерв'ю він сказав, що проводить близько десятка зустрічей на день, працює по 10-12 годин і намагається прискорити впровадження нових технологій в армії. Автор зазначає, що дієта Федорова складається з салатів і гарчаного хліба.
1: Ну, і тут деяка інформація про самого пана Федорова, тому що президент запросив Федорова керувати кампанією з реклами у соцмережах ще під час президентських виборів 2019 року. Потім він призначив 28-річного політика очільником Міністерства цифрової трансформації. І коли цього січня Федоров перейшов до Міноборони, він привів із собою команду молодих радників і аналітиків. Один із них, навіть ми знаємо потім, пана Стерненко, також призначили радником Федорова. Вони вирізняються навіть стилем одягу, ходять у світшотах, а в одному з коридорів Федорова поставив стіл для пінг-понгу. Стаття характеризує Федорова як дуже сучасного такого міністра.
0: Автор відзначає його роль, що від початку повномасштабного вторгнення, да, хоча Федоров, здається, був міністром цифрової трансформації, але саме він став головним контактом України із Кремнієвою долиною, що на мене, ну, дуже важливо. І щоб залучити військові технології, він просував війну як полігон для оборонних стартапів. Він зустрічався в Україні з гендиректором Palantir Олександром Карпом, а також з колишнім очільником Google Еріком Шмітом, який заснував фонд D-Free для розвитку озброєнь в Україні. І після чергової зустрічі з Карпом Федоров заявив, що Україна працює з Palantir над глибшою інтеграцією штучного інтелекту у війну, зокрема для аналізу повітряних атак, обробки розвідданих та планування далекобійних ударів по Росії.
3: Далі автор трошки описує цю виставку оборонних технологій, яку відвідав Федоров, де були представлені десятки інноваційних українських розробок. І серед них котушки оптоволоконного кабелю для дронів, які нечутливі до засобів радіоелектронної боротьби. Там була представлена і зброя на основі аеростатів, крихітні дрони-розвідники, безпілотні наземні платформи, схожі на столи на міні-бульдозерах, як описує це автор. І також десятки інших прототипів розумної зброї, яка згодом має замінити кулемети, снайперські гвинтівки, танки і артилерію.

0: І потім, як коментує це Федоро, він говорить, що він уважно розглядав дистанційно керований літак розміром із мікрохвильову піч із пластиковим корпусом, схожим на буханець хліба. Це дешевий дрон камікадзе-паляниця. І це справді змінює правила гри, говорить він. Тому, якщо коротко резюмувати, просто Федоро вірить у те, що технології можуть змінити повністю хід війни. Ну, і ми всі розуміємо, що роботи – це не живі люди, а живих людей шкода. І тому Федоро хоче використовувати ці технології для максимально можливого знищення російських військових. От про такі максималістські, я б сказала, плани пана Федорова можемо послухати.
1: Цю фазу війни Федоров називає точковим знищенням. За його словами, він хоче збільшити російські втрати з нинішніх приблизно 35 тисяч убитих і поранених на місяць до понад 50 тисяч, рівня, який, на його думку, здатен сповільнити, а потім і зупинити російський наступ. Його помічниця Валерія Іоанн каже, що Федоров вірить у математику війни.
2: І далі автор зазначає, що міністр оборони Федоров переконаний, що усі бойові дії вестимуть саме роботизовані системи, і люди повністю зникнуть із так званої кіл-зони. Безпілотні системи воюватимуть одна із одною і на землі, і в повітрі. Автор також зазначає про певний конфлікт
3: поглядів.
2: Про те, як погляди Федорова розходяться з позицією військового командування. Автор згадує головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який і далі покладається саме на традиційні методи ведення війни, на бронетехніку і на маневри піхоти. Тому що саме такий підхід приніс Україні великі успіхи на початку вторгнення.
3: Але від початку вторгнення війна змінилася, і технології також.
2: Автор далі пише, що втім більшість фронтових бригад загалом позитивно ставляться до технологій, які можуть давати перевагу на полі бою. І опитування показують високий рівень підтримки роботи Федорова на посаді міністра оборони, і Зеленський його також неодноразово хвалив, заявляючи, що вдячний за зростання обсягів дронів, які отримує армія.
3: Ну і ми також подякуємо пану міністру, побажаємо йому діяти в тому ж русі. Дякуємо нашим колегам з Нью-Йорк Таймс за те, що розповіли про нашого міністра, да, і про його погляди, і про те, як український підхід до ведення війни змінює сучасні реалії. І будемо робити невеличку паузу і повернемось. У нас на розгляді ще два матеріали, тож залишайтеся на хвилях Українського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Підтекст».
4: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.
5: Важливо знати.
6: Як діяти і куди звертатися, якщо ви отримуєте погрози онлайн? Соціальні мережі та месенджери дедалі частіше стають інструментом психологічного тиску – від прямих погроз до шантажу через особисті дані. У Міністерстві юстиції пояснили, як закон трактує такі дії і що робити у разі їхнього виникнення. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, якщо людина діяла під впливом фізичного або психічного примусу і не могла контролювати свої дії, таке діяння не вважається кримінальним правопорушенням. Водночас це не означає безкарність для тих, хто чинить тиск. Особи, які вдаються до шантажу або погроз, можуть нести кримінальну відповідальність за іншими нормами законодавства. Правоохоронці враховують інтенсивність тиску, обставини справи та здатність людини протистояти впливу. Якщо доведено, що особа не могла керувати своїми діями, її можуть звільнити від відповідальності. У будь-якому разі українцям радять не ігнорувати такі випадки. Насамперед, варто зберегти всі електронні докази, повідомлення, скріншоти чи листування. Також рекомендується обмежити контакт із кривдником і звернутися до правоохоронних органів. У Міністерстві юстиції наголошують, цифровий простір не є поза законом. Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі. А будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
7: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Чернігівщині ворожий дрон атакував авто поліції. Є постраждалі. У Запоріжжі містяни вийшли на акцію протесту проти підвищення проїзду в громадському транспорті. Далі докладніше. У Запоріжжі містяни вийшли на акцію протесту проти підвищення проїзду в громадському транспорті. Нові ціни – 20 гривень на комунальний транспорт і 25 за проїзд у приватній маршрутці діють у місті з минулої суботи. На акції побувала і кореспондентка Суспільного Світлана Гарбузова. Вона розкаже подробиці.
5: 16 травня почали діяти нові ціни. Якщо раніше маршрути таксі коштували 17 гривень, зараз воно коштує 25. Комунальний транспорт коштував 15 гривень, зараз 20. Водночас, якщо оплачувати в комунальному транспорті карткою, то ціна залишається незмінною 15 гривень. Як повідомив Михайло Скороходов, начальник управління транспортного забезпечення, підвищення вартості проїзду стало вимушеним кроком, зокрема через підвищення цін на пальне та через те, що немає працівників. Що він каже, прошу послухати.
8: За даними антимонопольного комітету, який аналізував зростання цін, наразі Україна на 85% залежить від експорту пального. Суттєво зросли витрати на логістику. Через війну доставляти пальне в Україну стало складніше, довше та й дорожче, ніж в країнах ЄС.
5: Нам вдалося поспілкуватися з учасниками акції. Вони кажуть, що в цілому обурені таким великим підвищенням цін на проїзд, зокрема, посилаючись на те, що зарплата пересічних громадян не така велика. Також вони кажуть, що не є співвідношення якості маршрутного таксі з ціною, бо здебільшого вони вже в поганому доволі стані. Прошу послухати.
9: Ми вимагаємо скасувати рішення згідно вимог законодавства. Законодавство каже, якщо не було оприлюднено проєкт рішення, а і не оприлюднено аналіз цього проєкту, як він сприйнята громада, то міська рада, а саме секретар у нас зараз, тому що немає міського голови, має право скасувати це рішення самостійно.
5: Люди підписують петицію, вони хочуть, аби ціни повернулися старі.
7: Нагадаю, що петиція проти підвищення цін на проїзд у Києві чекає свого розгляду столичними посадовцями після того, як менше ніж за добу набрала необхідну кількість голосів. У Києві комунальний транспорт із 15 липня планують підвищити межі вчетверо – із 8 до 30 гривень.
4: Новини на Українському радіо.
7: У Новгород-Сіверському на Чернігівщині російський дрон атакував авто поліції. Внаслідок атаки поранені троє поліцейських. Про це повідомляє поліція області. Відкрито кримінальне провадження про воєнні злочини. Перші винищувачі п'ятого покоління на східному фланзі НАТО. До Польщі прибула перша партія F-35, закуплених у США, повідомив у соцмережі екс-міністр оборони Польщі Владіслав Касіняк-Камиш. За його словами, прибула перша партія із трьох винищувачів F-35. Вони здатні виявляти загрози ще до того, як їх помітять. Урядовець зазначив, що для Польщі це вступ до вузької світової ліги сучасних повітряних сил. Як пише видання Polsat News, загалом Польща замовила для своїх повітряних сил 32 багатоцільові винищувачі F-35 американського виробництва ще у 2020 році. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
4: Погода.
7: У наступні дві доби у південних та східних областях 26 травня на північному сході країни короткочасні дощі, гроза. На решті території буде без опадів. Температура вночі 9-16, в день 21-26 градусів. 26 травня на північному сході країни 15-20 градусів. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 13-16, а в день 23-26 градусів. На цю ж пору у столиці 22 градуси, атмосферний тиск 753 міліметри. Відносна вологість повітря 39%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила Аліна Білилівська.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Що ж, Підтекст повертається після невеликої перерви. У нас, як завжди, буде на розгляді ще два матеріали. Вони будуть навіть три, я б сказала, не менш цікавими, ніж до цього. І у студії для вас працюють Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко.
2: Наступний матеріал буде від видання The Washington Post. Автори матеріалу – пан Стів Хендрікс і Костянтин Худов. І вони написали історію 12-річного Анатолія Прохоренка, який на Чернігівщині знешкодив російський дрон на оптоволокні, який буквально летів у бік його молодших братів і сестер та інших дітей біля їхнього будинку в Чернігівській області.
1: Така доволі дивна історія. Автори пишуть, що в Україні звук дрона дедалі частіше означає смерть. І не лише для військових на фронті. Цивільних усе частіше вистежують, переслідують і атакують невеликі комерційні дрони з камерами та вибухівкою, якими керують оператори за десятки кілометрів. Українці похмуро називають таке «Боксне полювання на цивільних людським сафарі Росії». Ця тактика терору виникла в окупованому Херсоні, а от останніми місяцями вона поширилась на прикордонній районі по всій країні.
3: Починається історія з того, що одного вечора минулого місяця Анатолій Прохоренко сидів на груші та обрізав пошкоджену гілку на дереві сусіда, коли почув дзищання дрона. Анатолій знав, що дрони вже дісталися і до їхнього невеликого села в Чернігівській області за 11 кілометрів від російського кордону. У полях вже атакували трактор, зокрема той, на якому часто працював його батько. А у березні дрон підірвав автомобіль біля магазину. Ще один вибухнув на їхній вулиці лише напередодні. А цього разу дрон летів просто до їхнього будинку.
1: Тримаючись за стовбур дерева, хлопець побачив, як чорний квадрокоптер пролетів дуже низько над землею в бік подвір'я, де троє його молодших братів і сестер гралися з іншими дітьми. Здавалося, що невидимі очі дрона зафіксували ціль, і він почав набирати висоту. От як розповідає Анатолій, що в той момент відбувалося. Він побачив дітей і почав підніматися. Тоді я зрозумів, що зараз щось станеться. І от що ж там відбулося далі? Можемо послухати.
4: Те, що хлопець зробив далі, те, що він колись відпрацював і чому майже не навчає цивільних в Україні, врятувало життя його братів та сестер, його матері, яка саме міняла дитині підгузок у будинку, та сусідів. Його історія і сам факт того, що 12-річна дитина знає, як обходитися із російським дроном, показує, як війна стирає межу між військовими і цивільними на 5-му році російського вторгнення.
2: А 12-річна дитина знає, як обходитися із російським дроном, тому що колись його навчив цьому військовий. Він буквально показав йому, як це робиться. Як саме знешкоджувати дрони на оптоволокні. І автор цитує дослідника військових наук Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні Роберта Толаста, який говорить про те, що Росія застосовує проти цивільних у цих містах прикордонних жахливу тактику людського сафарі. Автор зазначає, що такі атаки мають деморалізувати населення і розпорошувати системи захисту.
1: Ну, ми вже на початку ще згадували, що це полювання дронами розпочалося 2 роки тому в Херсоні, коли російські військові з іншого берега Дніпра почали використовувати дешеві FPV-дрони для атак на цивільних. Ну, і такі історії, просто коли у листопаді 2024 року росіяни скинули з дрона вибухівку на чоловіка на мопеді, а потім атакували і швидку, яка приїхала йому допомогти. Тому загальна статистика, до квітня 2025 року такі атаки щомісяця вбивали 40 цивільних і майже 300 людей отримували поранення. Про це все йдеться у звіті Незалежної комісії ООН з прав людини. Але це статистика, але тим не менше Росія почала вдосконалювати ці методи. Росія почала оснащувати дрони оптоволоконним кабелем, тонкою ниткою, яка розмотується під час польоту, мов павутина, на відстань до 20 кілометрів, передаючи відеооператори та команди назад дрону. І оскільки зв'язок не використовує радіосигнали, то такі дрони неможливо заглушити. І за словами того ж Толаста, якого ти, Віра, згадувала, переобладнання звичайних FPV-дронів під оптоволоконне управління – дешеве і ефективне рішення. І хоча кабель може заплутатися, оборватися, росіяни часто запускають по 2-3 дрони одночасно для підстрахування. Отака нова тактика.
3: Переваги такого фізичного з'єднання величезні. Дрони не бояться реп, як вже говорилося, і не втрачають сигнал на великих відстанях або за перешкодами. Росія застосовувала цю технологію під час боїв у Курській області наприкінці 24-го та у 25-му роках, руйнуючи українську логістику. Тоді ця країна виробляла близько 50 тисяч таких дронів на місяць проти 20 тисяч в Україні. Але наша країна поступово скорочує цей розрив, і минулого року далекобійні удари знищили єдиний російський завод оптоволокна в Саранську, через що Москва стала залежною від китайського імпорту. Втім, це не завадило окупантам використовувати цю технологію проти цивільних у прикордонних районах. Місцеві дедалі частіше бачать тонкі нитки оптоволокна, натягнуті через дороги, дерева, далеко від фронту.
1: Ну і повертаючись до історії, з якої ми розпочали, то Анатолій, його батько Володимир Полторацький, помітили ці блискучі нитки ще кілька місяців тому. Пан Полторацький навіть казав, що взимку це навіть по-своєму красиво, але одного осіннього дня батько з сином рубали дрова в лісі, коли Анатолій побачив знайомого військового, який щось робив із цими нитками. Боєць із позивним «Динамо», сапер, показав хлопцю, наскільки міцне це оптоволокно, майже як волосінь, яке легко ріже шкіру. І потім він продемонстрував кілька способів, як його можна розірвати. Військовий дав конкретні поради хлопцю, і це була коротка розмова, але, як ми вже знаємо, що з цього вийшло, хлопець запам'ятав все це і використав для того, щоб героїчно врятувати свою сім'ю.
3: Ну, от цікаво, да. Можливо, знадобляться ці знання, хто нас слухає на прикордонних районах. Військовий сказав, що після того, як дрон пролетів, потрібно порахувати до 15, щоб вийти із поля його зору.
2: Але коли Анатолій почув це дзижчання того ж вечора, він подивився вгору і нічого не побачив, тому що дрон летів дуже низько, нижче за хлопчика, практично над землею. Тоді він помітив саме цю нитку, саме це оптоволокно у променях вечірнього сонця. Давайте послухаємо, що ж розгорнулося в цій історії далі.
4: Коли дрон полетів в бік будинку, хлопець зіскочив на землю. Він пробіг кілька метрів, схопив тонкий кабель, який тягнувся аж від території Росії, зробив петлю і потягнув. У мене не було часу, тож я дорахував до 10 і порвав його. Кабель обірвався. Дрон різко пішов угору, полетів у бік від будинку і дітей та впав у заболочені хащі неподалік. Я чекав вибуху, але його не було, сказав хлопець.
1: Пізніше з'ясували, що дрон упав у густе болото і його так і не знайшли. Тому єдиним трофеєм Анатолія залишився маленький шматок тонкого білого оптоволокна зброї, якою він переміг дрон. Ну і потім цей самий сапер з позивним «Динамо», він дивувався, як цивільна людина, тим більше дитина, могла таке зробити. Навіть військові так швидко не реагують.
2: Ну, він не просто дивувався, це він дав коментар у Washington Post, вони поспілкувалися із ним.
1: Тому в Україні Анатолія зустріли як героя, але після цього, на жаль, йому почали погрожувати в російських телеграм-каналах, тому його родина тимчасово переїхала до Чернігова. І, на жаль, ну, так фіналізується і закінчується тим, що ця та історія завершилася позитивно, але дуже багато продовжується тих самих ситуацій, тому що ці дрони продовжують атакувати українців.
3: А родина Анатолія хоч і переїхала до Чернігова, але вона продовжує повертатися до села і вирощувати картоплю. І все так же продовжує знаходити ось ці нитки від російських дронів.
1: Так, ось така дивовижна історія. Я думаю, ми будемо переходити до останніх матеріалів нашого випуску.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: А у нас трошки незвичайне завершення, тому що, як ми вже говорили, ми будемо говорити про Євробачення, конкурс, який відбувся зовсім нещодавно. І невелика така інформація для слухачів. Перший матеріал у нас буде від Центру досліджень Росії, Східної Європи та Євразії, який ще у 2023 році опублікував статтю про Україну в Євробаченні та її перемоги. Я просто коротко перерахую, напевно, людей, яких ви всі знаєте. Це в 2004 році Руслана, у 2016 році Джамала, у 2022 році гурт Калуш Оркестра переміг із піснею «Стефанія». Потім друге місце у 2007 році у нас зайняла Вєрка Сердючка з відомою «Лаша Тунбай, вона шараша гудбай». І у 2008 році Ані Лорак «Шейді Лейді». І також третє місце у 2013 році зайняла Злата Огнівіч, а у 2024-му Альона Альона та Джері Хейл, Тереза Марія, що було, в принципі, зовсім нещодавно. От, і після того, як у 2022 році, рік, коли офіційно Росія вторглась на територію України, переміг гурт Калуш Оркестра з піснею «Стефанія», Євробачення мало би бути проведене у Києві, в Україні. Але цього не сталося, тому Євробачення 2023 було проведено у Британії. І ось що сказав тоді ще Тім Деві, генеральний директор BBC.
4: BBC вже 4 рази виконувала обов'язки господаря для інших країн-переможців. Ми дуже шкодуємо, що наші колеги та друзі в Україні не можуть провести Євробачення-2023. Прохання провести найбільший і найскладніший музичний конкурс у світі є великою честю. BBC прагне зробити цей захід справжнім відображенням української культури, а також продемонструвати різноманітність британської музики та творчості.
1: Так, ну і тут я хочу передати слово все ж таки Андрію, тому що стаття доволі довга, і я думаю, ти більше повернеш нас до актуальності і до того Євробачення, яке відбулось зовсім нещодавно.
2: Тим більше, що ти там був.
1: Так.
3: Да, я був і бачив на власні очі все, що відбувалося у Відні. Цього року ювілей, Євробаченню виповнилося 70 років, адже саме в 56-му році вперше цей конкурс відбувався. І ну перед тим, як перейти до статті, яку ми підготували, ну, буквально трішки поділюся враженнями. Скажіть, наприклад, що вам цікаво?
2: Мені історично стало цікаво. Я не знала, що Євробаченню 70 років, і мені цікаво в 56-му році, чи Україна, бодай в складі Радянського Союзу, чи були там наші?
3: Не було там наших, і навіть скажу більше, там не вся Європа була, адже країни, які були під впливом Москви, так званий Варшавський блок, який створили на противагу НАТО, це от Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, і Болгарія, вони не брали участі аж до розпаду Радянського Союзу.
2: А Москва?
3: І Москва. І навіть на противагу Москва створила свій конкурс, який вони якось називали «Інтервідіння». А сам конкурс створили, як і НАТО, для об'єднання Європи. Тобто НАТО – це для колективної безпеки, а музичний конкурс – для культурної, знову ж таки, єднання, щоб ліпити одну сім'ю з цієї різноманітної Європи. Україна вже 20 років бере участь в цьому конкурсі, і цього року найцікавіше, те, чим ми можемо гордитися, ми залишилися єдиною країною, яка за всі роки участі завжди проходить у фінал.
2: Це для мене нове.
3: Відкрию маленьку таємницю. Вікторія і я, ми являємося прихильниками Євробачення.
1: Фанатики.
3: Віра зовсім Євробачення не слухає, але вболіває за Україну.
1: Звісно.
3: Цього року не можна сказати, що увага була велика прикута до України, тому що основний акцент – це Ізраїль. Ми знаємо 5 країн. Зокрема, і засновники Євробачення бойкотували.
1: Іспанія,
3: Нідерланди, Ісландія, Ірландія і Словенія. Вони бойкотували, вони не взяли участь у конкурсі через участь там Ізраїлю. А деякі з цих 5 країн навіть відмовилися транслювати цей конкурс, хоча вони зобов'язані як члени Європейської мовної спілки. Так, дуже великий скандал. Вони звинувачують Ізраїль у геноциді через дії у Газі. Але не дивлячись на те, що все крутилося, ну майже все довкола Ізраїлю. Україна також була в центрі уваги, ну я говорю зі своєї особистої бульбашки, приємно, що нас пам'ятають. І от таке загальне враження, що от глядачі, журналісти, пересічні європейські громадяни не втомилися від України, а ось вище керівництво, політичне, Європейська мовна спілка, схоже на те, щоб втомилися і хочуть, щоб України було менше. Ну це моє суб'єктивне враження. А що ж до конкурсу, то були скандали, і скандали завжди пов'язані з тим, що в кожній країна голосує. Бали діляться навпіл. Половина голосує глядачі, половина журі. І ось ті бали, які ставлять професійні так звані журі, ну так звані, бо там іноді дійсно і професійні люди, а іноді, як на мене, зальотні, ті бали, які вони ставлять, дуже розбігаються з тими, що голосує телеаудиторія, і це спричиняє скандали. І ось такий скандал ми сьогодні розглянемо. Да, ти хотіла ще щось питати?
2: Я хочу уточнити, ну оскільки я зовсім не дотична до процесу і не знаю, як це все влаштовано, мені цікаво про журі. Це якесь професійне журі, яке лише на Євробачення працює? Хто ці люди?
3: Оце завжди питання, хто ці люди. Раніше від кожної країни професійне журі складалося з 5 осіб. Зазвичай туди запрошували представників колишнього Євробачення, якихось музичних продюсерів, артистів і так далі. Цього року правила були змінені, і членів журі 7. Двоє з них мають бути до 25 років, обов'язково має бути продюсер, учасник минулорічного Євробачення, хореограф і так далі. Ну, навіть на прикладі українського складу журі інших країн, ну, от я кажу суб'єктивну думку, є люди як професійні, а є люди як...
1: Як я, не дуже.
3: Ну, випадкові, ну, то есть, хто ці люди, таке питання.
1: Так, Андрій, а тобі не здається дивним, що просто конкурс, по суті, мав бути музичним, але по факту він політичний? І всі ставлять оцінки і по політичним мотивам, і також за, ну, вибачте, вокал там і так далі.
2: Ну, може, тут не або-або, а
1: і-і-і, ну, все ж таки.
3: І ось саме через те, що коли політика журі чи політика політика суспільних мовників не збігається з думкою ширшої аудиторії, це викликає резонанс. Журі завжди достається за бали, і от ми розглянемо шкандаль, ну це дійсно шкандаль, і який призвів навіть до масових протестів у Молдові, через те, які бали Молдова поставила своїм найближчим сусідам.
2: Масові протести?
3: Так, да, протести проти суспільного мовника, проти журі.
2: Люди виходили на вулиці?
3: Так.
2: О май год.
3: Зараз ми розберемо. У нас матеріал Зіарул Дегарда. Це одне з ключових незалежних розслідувальних медіа Молдови, засноване в 2004 році. Базується в Кишиневі і спеціалізується на викритті корупції, порушень прав людини та зловживань владою. Стаття редакційна, тобто всі разом висловили свою думку, і називається вона так. Невдоволення після фіналу Євробачення 26. Хто є членами журі від Республіки Молдова і як вони голосували? Адже журі, схоже, не розуміло, що це також геополітичний конкурс, а не лише музичний. І починається стаття з того, що бали, які журі Республіка Молдова виставило у фіналі Євробачення, викликали невдоволення серед публіки після того, як Польща отримала максимальний бал 12, тоді як Румунії найближчому сусіду дали 3, а Україні – 0.
2: Чому дали 0 Україні?
3: От, власне, і було питання, чому дали Україні 0, тому що, от я скажу, кому дала журі. 2 бали Франції, 3 Румунії, 4 Австралії, 5 Чехам, 6 Норвегії, 7 Болгарії, 8 Греції, 10 Ізраїлю, 12 Польщі. Після оголошення цих балів з'явилося багато дописів, де люди були незадоволені. Окрім того, що народ висловив своє невдоволення, і директор телерадіо Молдова, суспільного мовника Влад Цуркану, він написав, писав, що Сатоші, це представник Молдови, був фаворитом на арені, але Олександра з Румунії була просто блискучою. Ми дякуємо молдовській публіці, яка проголосувала за неї. Публіка завжди має рацію, а от журі нас здивувало. І ось що відповіла одна із членів журі, Вікторія Кушнір. Вона виступила із заявою після публічного невдоволення. Давайте послухаємо.
5: Щоб вирішити такі розбіжності, у голосуванні є рівно два рішення. Або журі взагалі скасовують, або журі голосує за той самий виступ, який бачить публіка. Бо те, що було напередодні ввечері, пояснило б багато речей. І повірте мені, різниця була величезна. Зокрема, й у виступі Румунії, який я, утім, поставила дуже високу оцінку.
1: У нас іноді кажуть, вибачте, що без скандалу. Тобто Євробачення апріорі асоціюється зі скандалом завжди. І потім заява ведучої, яка оголошувала бали Молдови на Євробаченні.
3: Це також, можна сказати, ну так, реабілітувало Молдову. Тобто глядачі дали найвищий бал Румунії 12, в той час, як журі дало лише 3 бали. І проблема в тому, пишуть автори, що результати журі з'являються першими. І перше враження було несправедливим. Нібито Молдова відвернулася від Румунії. І це неправда. Публіка голосує. Голосувала за Румунію, і публіка врятувала честь, написало цей Деніел Воде. А ось Ріта Друце, яка була спікеркою, тобто тією людиною, яка оголошує результати, вона не хотіла виходити в прямий ефір.
2: Адже я б на її місці теж не
3: після
2: хотіла.
3: Конкурсу вона опублікувала відеозвернення і сказала, що переживає суперечливі почуття. По-перше, це була її дитяча мрія оголосити бали на Євробаченні, але результати, які їй довелося озвучувати, її глибоко розчарували.
5: Інша частина мене спустошена, бо ви бачили, які бали мені довелося сьогодні оголошувати. Щоб було зрозуміло, людина, яка оголошує бали, не є частиною журі. Я не брала участі в цьому голосуванні. Коли я отримала результат і побачила ці бали, Румунія – 3 бали, України взагалі не було. У мене була шокова реакція. Ви жартуєте? Я маю це оголошувати?
1: Тож, за словами ось цієї пані Ріти Друце, її реакція була настільки сильною, що вона зв'язалась з директором телерадіо Молдова, щоб сказати, що не хоче оголошувати ці бали. Я зателефонувала пану директору і сказала: пане Андрею, вибачте, але я відмовляюсь це оголошувати.
3: Ну, зрештою, вона це оголосила, а от тим не менше скандал там досі триває. На фоні цього голова телерадіо Молдова Влад Цуркану пішов у відставку.
2: Що?
3: Да. Він сказав, що члени журі, які дали 3 бали представнику Румунії і 0 балів Україні, не врахували чутливість, яка існує в відносинах між Молдовою з іншими сусідами. І він сказав, що навіть якщо ми відмежувалися від рішень журі у фіналі Євробачення, голосування є нашою відповідальністю, насамперед моєю. Я уникав того, щоб давати вказівки журі, але те, що сталося, є на надзвичайною ситуацією. І своєю відставкою Цуркану хоче передати чіткий сигнал, а саме те, що братерські відносини Молдови і Румунії, а також вдячність і повага до України за її щоденну жертовність залишаються незмінними. І мені подобається його фраза: «Наше ставлення до України – це не нуль балів, а наше почуття до Румунії може бути лише любов'ю».
2: То що? Де буде наступний конкурс?
3: Болгарії.
1: Лелека виступила добре.
3: Лелека виступила добре. За результатами телеголосування, здається, ми шосте місце. Ми стабільно високі.
2: А загальний бал дев'яте місце.
1: Так. Ну що ж, ось такі у нас були євроновини. Ми будемо шукати нові новини для наступного випуску. І нагадую, що у студії для вас працювали Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Зустрінемось.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо. Знати більше з українським радіо.
6: У південній частині Тихого океану розташована точка Немо – найвіддаленіша точка від будь-якої суші на поверхні Землі. Через її віддаленість від суші там часто затоплюють старі космічні апарати. Через це її називають цвинтарем космічних апаратів. Точка Немо вважається однією з найзагадковіших і найвіддаленіших частин планети. Вона належить до переліку земних полюсів недосяжності, адже до неї дуже складно дістатися. Відстань до найближчої суші від точки Немо приблизно 2688 кілометрів. Це безлюдний маленький острів Дюсі. Оскільки точка Немо – це клаптик океану без островів чи будь-якої твердої землі, там немає умов для життя. Проте там часто проходять кораблі, насамперед експедиційні. Також через цю точку іноді пролягають маршрути на околосвітніх перегонів на яхтах. Через віддаленість цієї локації багато космічних агенцій використовують її як зону падіння космічних апаратів, термін експлуатації на орбіті яких добіг кінця. Також цікаво, що часто найближчими людьми до точки Немо є не ті люди, які живуть на Землі, а які перебувають у космосі. Так, іноді космонавти на міжнародній космічній станції, яка пролітає над цією територією, можуть бути до неї ближчими, ніж ті, хто на суші.
0: Українське радіо. Реклама.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Насилі.

0: не є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Олена, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
0: Акція з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України для тимчасового обліку території в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація про свіжі на сайті Міжнародного ДУ ЄСНАМ 2022 рік.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Кожен клік у соціальній мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
6: Соціальна реклама.
8: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
9: Українське радіо.
10: Тринадцята година.
6: Суспільне новини на українському радіо.
11: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. У Сумах збільшилася кількість поранених через російські обстріли. СБУ вразила воєнне підприємство у Перському краї Росії. Далі докладніше. Четверо людей поранені у Сумах через російську атаку траурної колони. Дрон влучив проїжджу частину поруч із автобусом. Такі оновлені дані повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко на своїх сторінках у соцмережах. За його словами, росіяни атакували FPV-дроном попередньо на оптоволокні. Служба безпеки України уразила воєнне підприємство «Метафракс Кемікалс» у Пермському краї Росії, яке розташоване за 1700 кілометрів від українського кордону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це авіатехніка, дрони, ракетні двигуни та вибухові речовини. Організація цивільної авіації Ірану оголосила про тимчасові обмеження над західною частиною повітряного простору країни. Про це повідомляє Радіо Свобода. Зазначається, що про такий крок оголосили на тлі загострення напруженості після того, як стало відомо, що США розглядають можливість відновлення військових дій проти Ірану у той час, як тривають дипломатичні зусилля. Згідно з останнім сповіщенням нотам, суворі обмеження стосуються усіх пасажирських рейсів над західним Іраном. Наразі в Ірані дозволена експлуатація лише 8 аеропортів, включаючи аеропорти Мехрабат і Імам Хомейні в Тегерані, а також аеропорти Ісфахан і Язд у центральному Ірані. У цих діючих аеропортах польоти обмежені світловим часом від сходу до заходу сонця, і авіакомпанії повинні отримувати новий дозвіл від Організації цивільної авіації для кожного окремого рейсу.
6: Новини на українському радіо.
11: Україні відзначають День морської піхоти. Саме цього дня 1918 року гетьман Павло Скоропадський видав наказ про початок формування першої бригади морської піхоти у складі української держави. До 2018 року професійне військове свято морські піхотинці відзначали 16 листопада. У Миколаєві до Дня морпіхів півсотні автівок влаштували автопробіг. Таку цифру назвали у поліції діалогу. Серед учасників – військові та рідні військовополонених і зниклих безвісти на фронті, морпіхи, звільнені із полону. Ось що розповіли Суспільному.
1: У 22-му році я вместе з побратимами потрапив в полон, перебував в полоні майже 3,5 роки. Повернувся, тому зараз вважаю за потрібне в день згадати всіх хлопців, тих, хто залишились, тих, хто повернувся, і тих, хто ще знаходиться в полоні, щоб з допомогою держави повернути всіх хлопців.
9: Мій чоловік військовий, морпіх, 11 квітня був звільнений з полону. Я приїхала підтримати тих, хто ще досі в полоні, тих, хто ще безвісти зниклі, підтримати дівчат своїх, які ще чекають. Хочеться, щоб уже всі наші, миколаївські, всі були вдома.
11: На Вінниччині українські, польські та литовські бригади екстреної медичної допомоги змагалися у порятунку пацієнтів з різними діагнозами – від серцевої недостатності до масових травм. Про особливості змагань Вінницькій медичній ралі 2026 розповість Юлія Бараболя.
10: Бригада медичної допомоги з Харківщини відпрацьовує виклик до чоловіка із серцевою недостатністю та отруєнням медикаментами. Це одне із завдань 12-го чемпіонату України з екстреної медичної допомоги з міжнародною участю під назвою «Вінницьке медичне ралі 2026». За словами учасника, за легендою виклику, медики прибули до гуртожитку, де у пацієнта виявили отруєння діоксином через неправильний прийом ліків.
12: Ми бачимо свої помилки, ми проводимо після кожного сценарію дебрифінг з командою, з представниками, з медіа, дивимося, як ми працювали і дивимося, що можна зробити краще.
10: Учасники виконували 10 конкурсних завдань на 7 локаціях. Про це Суспільному розповіла головна суддя змагань Галина Цимбалюк. Медичні ралі – це всеукраїнські професійні змагання бригад екстреної допомоги, під час яких учасники відпрацьовують дії у змодельованих критичних ситуаціях, демонструють швидкість реагування, командну роботу та рівень практичної підготовки.
13: Вчора це було 6 конкурсних завдань, сьогодні 4. Зазвичай конкурсне завдання зводиться до надання допомоги постраждалому з травмою, надання допомоги при невідкладному стані дорослому пацієнту, дитині, масові випадки окремо і міжгоспітальні перевезення.
10: Цьогоріч у чемпіонаті взяли участь не лише українські бригади. До Вінниці приїхали і команди з Литви та Польщі. Також серед учасників були військові медики, представники ДСНС та приватних клінік.
13: Цього року особливістю чемпіонату є, що команди працюють з пацієнтами особливих категорій або з обмеженим ресурсом, або кадровим ресурсом, або по доступу. Тобто постраждалі розміщені не так, до яких легко підійти, яких легко, для прикладу, повернути для огляду.
10: За результатами змагань третє місце посіла команда з Вінниці, друге – з Кропивницького. Переможцями стали медики з Одеси. Юлія Бараболя, Суспільне новини, Вінниччина.
11: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
6: Погода.
11: У наступні 2 доби у південних та східних областях 26 травня на північному сході країни короткочасні дощі, грози. На решті території буде без опадів. Температура вночі 9-16, день 21-26 градусів. 26 травня на північному сході країни 15-20 градусів. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 13-16, в день 23-26 градусів. На цю ж пору столиці 22 градуси, атмосферний тиск 753 міліметри. Відносна вологість повітря 39%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська. Залишайтесь на хвилі Українського радіо, адже попереду чимало корисної та цікавої інформації.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Сьогодні, 23 травня, День Героїв. Це свято присвячене усім, хто боровся за незалежність усі часи. І також в цей день у Києві відбувається всеукраїнське козацьке віче. У його порядку денному, зокрема, і вибори гетьмана українського козацтва. І кандидатом на цю посаду було оголошено генерал-полковника козацтва Ігоря Романенка. Він з нами на зв'язку. Зазначу, що він також кандидат у гетьмани українського, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас.
2: Вітаю вас і наших слухачів.
1: Я думаю, що маю вже вас привітати, бо вас обрали. Це питання було на порядку денному, і вас обрали гетьманом українського козацтва.
2: Так, дякую вам за привітання. Сьогодні відбулося віче, до якого ми йшли як вищий орган козацтва всеукраїнського 2 роки. В ході цієї роботи об'єднали, маю надію, провели декілька конференцій, в тому числі міжнародні, в квітні місяці провели збори. Якби фіналізували підготовку до віча. І от сьогодні відбулося, тобто це були вибори гетьмана всеукраїнського козацтва, а також приймали програму. Я як кандидат в гетьмани виступав, доводив цю свою програму. От, і віча підтримали її, тобто це дивимося в майбутнє. Будемо працювати спільно з казацькими організаціями, які підтримують об'єднання, на те, щоб зміцнити нашу державу, підтримувати наш народ український, дуже важкий час, час іспитів, і казацтво завжди було зі своїм народом і виконувало цю місію. Ми маємо надію, що будемо працювати в бік легітимізації казацького руху в нашій країні. Ми бачимо, на жаль, що у ворога нашого діють казацькі структури, і яку роль вони зіграли реакційне казацтво російське і в Криму при захопленні, на Донбасі, і зараз. І тому хочемо, щоб і маємо сили українського козацтва протистояти не тільки реакційним структурам російського козацтва, а взагалі цій навалі. І це завжди була місія козацька, і ми готові спільно з владою вирішувати, але нас треба узаконити. Ми опрацювали проєкт закону про козацтво і готові служити в лавах Сили оборони України для захисту нашого
1: пане Ігорю, скажіть, посада гетьмана, що вона передбачає і які перед вами виклики постають після цього обрання?
2: Я бачу це як велика відповідальність і перед козацтвом, і перед народом українським за те, що ми по програмі намітили просуватися далі. Це питання не тільки безпекове, але під час війни вони головні, основні. І готові працювати надалі на безпеку нашої держави і народу нашого. А також це і виховання молоді, це патріотичне виховання взагалі, це економічні аспекти по формуванню кооперативів, казацьких, ветеранських кооперативів. Дуже багато ролі значення. Це духовність, по-перше, це в першу чергу. Тому ми, козацтво, завжди приділяли цьому увагу і відстоювали дух козацький, християнський, і ми будемо продовжувати ці традиції.
1: Скільки було людей і хто був на віче?
2: Значить, людей у нас було безпосередньо в залі, більше 120, ну, під час тут тривоги нам заважали все. А крім того, було більше 350 в онлайн. Ми відкривали Zoom, який міг зв'язувати наші організації казацтва, мається на увазі українського, по країні. Я не приймав, ну, по-перше, приймали участь в цьому віші, а також приймали участь в голосуванні. І таким чином ми, і це для нас було принципове питання демократичного підходу і легітимізації за рахунок того, що приймали в участь не тільки люди, які були в залі, а ті, які були по Україні, тобто серед казацтва, які були з нами в онлайн. Ми живемо в 21-му сторіччі, тому треба використовувати і в умовах, на жаль, війни, треба використовувати будь-які можливості комунікації, і ми намагалися реалізувати і в підготовці віче, і в його проведенні.
1: Пане Ігорю, розкажіть про законопроєкт і що відповідно до нього мається на увазі під словом легітимізація?
2: Легітимізація – це розгляд Верховної Ради, його сесійні, скажімо, роботи компетентних фахівців. Ми дуже маємо надію на це. Тобто вона повинна пройти цей проєкт розгляди і таким чином прийняття закону, який би дав можливість бути структуру в нашій державі, відповідно, підтримку нас в тому, щоб законно могли в рядах Сил оборони України на поточний час захищати нашу батьківщину і далі розвивати діяльність з програмою, яка сьогодні була прийнята. Там досить обширно, багато треба працювати. Маємо надію, що держава нас таки побачить, почує, прийме цей закон, і це надасть новий імпульс в подальшій роботі по реалізації цієї програми на благо казачства і нашого народу і суспільства.
1: А хто працював над цим законопроєктом?
2: Працювали юристи наші, історики, краєзнавці, військові, волонтери, духовники, представники різних конфесій, але християнські в першу чергу. От, тому, ну, тому з точки зору юридичної ми маємо, на увазі, що він був, ну, в основному опрацьований в рамках діючого законодавства, але так чи інакше потребує розгляду і, контролю з відповідних структур. І от ми будемо подалі працювати над тим, щоб встановленим порядком він був розглянутий в Верховній Раді і надані нашому казацтву українського нові спроможності для спільної діяльності з владою.
1: А поясніть, цей законопроєкт передбачає, що козацтво стане якоюсь структурою, отримає певний статус законодавчий?
2: Безумовно, да. Ми маємо надію, що саме так це буде відбуватися. Ми маємо надію, що це дасть, ну, під час війни в першу чергу можливість на законних умовах працювати, наприклад, і служити народу нашому, наприклад, військах територіальної оборони, казацтво може зайняти гідне місце по захисту кордонів. Ми знаємо, що у країни-агресора є одна з концепцій захоплення наших земель прикордонних. А казацтво, як відомо, 300 років воно виконувало завдання по захисту і обороні кордонів. Це було традиційно. І є бажання у наших казаків освоїти воєнну справу в умовах сучасних і захищати. Ну, питати в першу чергу, можливо, на кордонах, як традиційним, але там, де буде необхідно, і там, де буде ставити завдання відповідне воєнне керівництво в рядах Сил оборони України.
1: Для того, щоб захищати кордони, я думаю, достатньо долучитися до Держприкордонслужби, і нині цей підрозділ має потрібні для його діяльності озброєння. А щодо зброї, до прикладу, цей законопроєкт передбачає, що козацтво матиме легальну зброю?
2: Якщо буде вона урахована в силах оборони України, то безумовно на загальних умовах захищати батьківщину треба зі зброєю, освоїти цю зброю, це як само собою. Ну, взагалі в країні розглядається питання зброї нашим громадянам, надання права, але це окреме питання, але воно може бути пов'язане із казацтвом, і з прикордонним, і в цілому. Я думаю, за цим майбутнє, тому що треба приймати рішення. Ми бачимо багато випадків, коли дуже важко, особливо в цей період, захищати громадян наших в таких умовах, там поліції, відповідним структурам. І тому треба розглядати і вирішити питання як зі зброєю для громадян, так і можливість для відносно зброї до казацьких структур і підрозділів. Але ми бачимо, це в рамках законодавства діючого, змінного, я би так сказав, і в складі Сил оборони України, безумовно.
1: Пане Ігорю, і ви почали так трохи згадувати 14-й рік і російських казаків. Давайте кілька хвилин поговоримо про ті організації. У них між ними є такий конфлікт, є реєстрові, є не реєстрові. Наскільки в нашому законодавстві взагалі питання реєстрації прописане?
2: В рамках того, що ми пропонуємо, це треба вирішувати. І питання розділу між реєстровими і нереєстровими, воно може бути подолано. Я не бачу протиріччя, які би не подолалися в тих умовах. Люди наші, громадяни, казаки, вони готові долати будь-які права.

0: то я думаю, що це той час, коли треба приділити увагу і от пропозиціям від казачества і реалізацію цих підходів в рамках законодавства.
1: Що таке реєстрові і нереєстрові? Поясніть, будь ласка, бо питання повисло в повітрі.
0: Реєстрові, які реєстр, значить, це облік. І облікований, і необлікований, які, на жаль, у нас на поточний час є 15 гетьманів. Вот, і вони на своїх осередках намагаються ще більше атаманів, старшин і таке інше. І саме проблема полягає у тому, що дуже велика різнопланність. І наша робота протягом 2 років яка сводилась для того, що ті сили в казацтві, які розуміють важливість об'єднання в казачество і спрямованість на захист, а націлена на те, щоб підняти ефективність цієї роботи, і ті, хто розділяє ці підходи, вони будуть їх вирішувати. А решта, я думаю, дасть оцінку. Господь Бог і народ наш український, хто як себе поводив, хто як вирішував питання і куди все це спрямовано. Тобто питання у тому, щоб піти від так званої шароварної підходи в казачестві, а спрямувати на те, щоб бути ефективним і корисним для свого народу, особливо в такі важкі часи війни.
1: Пане Ігорю, виникає логічне запитання щодо, ви кілька разів вже сказали про службу, що хочете допомагати силам оборони, поки питання легітимізації і ухвалення відповідного законопроєкту не відбулося, чи, можливо, бажаючи від вашої організації долучаться до сил оборони, хоча я думаю, вони і так там, мабуть, є. Проясніть просто, в чому буде особливість того, що після легалізації ви долучитеся? Бо я впевнена, що і зараз вже є люди з поміж...
0: Так, коли ми намагалися на початках, там рік, 2-3 тому, формувати такі структури, то, як правило, використовували ці списки, призвали Сили оборони України, так це реалізовувалося. Но нам би хотілося, щоб служіння в безпеку нашої країни під час війни, воно все ж було в підрозділах і структурах Сил оборони України, я це підкреслюю, але за казацькими традиціями, званнями і таке інше. І з урахуванням того, що в державі шукаються різні способи більш ефективної мобілізації, ми знаємо рекрутингову програму першу, другу, то казацтво в силах оборони України можна розглядати, на мій погляд, можливо, і це як особливу рекрутингову систему, де б можна було це реалізовувати, але ще і використовуючи старовинні казацькі традиції.
1: В 14-му році знаємо цих ряжених, яких називають з Росії. Насправді там були не тільки громадяни Росії, там були і місцеві громадяни України. І от з одного боку в лінії фронту були місцеві, які долучилися до цього козацтва, яке нав'язувалося, тут принаймні дружба. За кілька років до початку війни вона була активна, і це було очевидно, як просувалася така співпраця і співдружність, і різні заходи спільні, так, але були ті люди, які пішли воювати на боці України. Чи маєте ви зараз контакти, чи є в вашій спільноті вихідці Луганщини, Донеччини, які від початку...
0: Є. Так? Вихід, безумовно, є, тому що ви знаєте, що відбувається війна, переселення, переміщення, і тому є і такі люди. Тут я хотів би сказати, що, на жаль, громадяни нашої країни, деякі і в Криму, і частково, скажімо, на Донбасі, Луганська, Одеська області були такими, що від казацтва спілкувалися знаходили якісь там

0: спільні підходи в казацтві, але то, яким чином поводили країна-агресора, в тому числі реакційне це казацтво, все розставили на свої місця. Це ворог, з яким треба боротися, якого треба знищувати. І от оформлення цих структур казацьких дозволило б воочію і в бою показати силу нашого казацтва, казацтва, яке від народу, казацтва, яке традиційне, українське, яке цінувалося свій час по всьому світу. Відомі приклади, коли, наприклад, Кромвель звертався до представників українського казацтва і сприймав їх, звертався як лицарі, найкращі європейські, відомі історичні, коли Карл Маркс вивчав, значить, досвід казацтва своїх. Ну, різні є приклади такі, в чомусь екстравагантні. Тобто я хочу сказати, що історичні коріння ролі і значення нашого казацтва відомі, і треба його відродити вже в умовах 21-го сторіччя, а головне в умовах цієї війни.
1: Дякую за розмову. Ігор Романенко, генерал-полковник козацтва, був з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Реклама.

0: виконаної є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
5: Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко представила нову економічну стратегію України на 15 років. Обговоримо цілі, які поставив перед собою уряд, та їхню реалістичність. Про це Віталій Науменко буде говорити з виконавчим директором Центру економічної стратегії Глібом Вишлінським у суботу о 18:35.
3: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на українському радіо. Спільне новини на українському радіо.
6: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. У Сумах у лікарні помер чоловік, поранений внаслідок російського удару. У США ускладнили процедуру отримання грін-карт. Далі докладніше. Російські війська вдарили безпілотниками по Балаклії на Харківщині. Відомо про трьох поранених. Про це повідомив Суспільному міський голова Віталій Карабанов. Раніше через російську атаку у Бурівській громаді на Харківщині загинули дві людини. Окупанти атакували дроном цивільне авто, повідомляла обласна військова адміністрація на своїх інтернет-ресурсах. А у Сумах у лікарні помер чоловік, поранений унаслідок російського удару по траурній колоні, повідомили в обласній військовій адміністрації у телеграмі. Дев'ятеро людей поранені. Раніше у міській військовій адміністрації повідомляли про чотирьох поранених. На Придніпровському відтинку фронту російські війська не припиняють штурмувати українські позиції на лівому березі Дніпра. Утім, спроби противника просунутися безуспішні, розповів в ефірі Суспільного речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Драгаль.
7: Крім того, противник активно намагається закріпитись в острівній зоні дельти Дніпра. Що це означає? Вони постійно намагаються заходити туди на човнах, намагаються облаштовувати свої позиції. Завдяки технічним засобам розвідки їхні спроби виявляються, по ним наноситься вогневе ураження і ці штурмові групи знищуються. Взагалі противник дуже активно обстрілює тут і критичну інфраструктуру, і об'єкти енергетики, громадський транспорт. Це стосується як Херсонщини, так і Нікопольщини.
3: Новини на українському радіо.
6: У У США ускладнили процедуру отримання грін-карт. Більшість іммігрантів, які бажають отримати посвідку на постійне проживання в Сполучених Штатах, повинні повернутися до своєї країни, щоб подати заявку до посольства чи консульства за кордоном за винятком надзвичайних обставин. Про це йдеться на сайті Служби громадянства та імміграції США. Зазначається, що цей крок спрямований на боротьбу із нелегальною імміграцією. Як пише BBC, отримання грін-карти – це багатоетапний процес, який може тривати від кількох місяців до кількох років. Раніше система дозволяла іноземцям залишатися у США і чекати на рішення щодо отримання грін-карти. За даними директора з імміграційних досліджень Інституту Катона, наразі понад мільйон нелегальних мігрантів очікують на схвалення своїх заявок на отримання грін-карти для зміни статусу. Криза на ринку діамантів. В індонезійському місті Сурат, що є одним із найбільших центрів у світі, де огранюють і полірують алмази, зараз відчуває серйозний виробничий спад. Санкції проти російських алмазів, торговельні обмеження США та загострення конфлікту на Близькому Сході порушили постачання і ускладнили експорт. Під тиском опинилися підприємства, вони скорочують виробництво і звільняють працівників, розповів журналістам Deutsche Welle продавець діамантів Ганеш.
1: Коли почалася війна з Іраном, ми зіткнулися з величезними труднощами. До цього справи йшли повільно, але ще була якась робота. Тепер, через війну з Іраном, наш бізнес повністю знищений.
6: Європу вже наступного тижня накриє перша масштабна хвиля спеки цього сезону. У Великій Британії, Франції та Іспанії синоптики прогнозують температуру до 11 градусів вище кліматичної норми, а в окремих регіонах повітря прогріється до 38 градусів. Про це пише Bloomberg. Водночас Український гідрометеорологічний центр наголошує на своїх ресурсах, що прогнози для Західної Європи не стосуються України. На територію країни надходитиме прохолодніше повітря зі Скандинавії та Балтики, тому погода залишатиметься більш комфортною. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
6: У наступні дві доби у південних та східних областях 26 травня на північному сході країни короткочасні дощі грози. Нарешті території буде без опадів. Температура вночі 9-14, день 21-26 градусів. 26 травня на північному сході країни 15-20 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-16, в день 23-26 градусів. На цю ж пору столиці 20 градусів, тиск 753 міліметри. Відносна вологість повітря 44%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
3: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Як українські громадські організації виживають у період фінансової нестабільності через війну та трансформацію донорської підтримки? Про це будемо говорити на прикладі роботи громадської організації психологічної підтримки та реабілітації «Вільний вибір», яка з 2015 року надає безкоштовні консультації для ветеранів-захисників та їхніх сімей, а також допомагає родинам полонених. З нами на зв'язку кризова психологиня і виконавча директорка громадської організації «Вільний вибір» Катерина Криленко. Пані Катерино, вітаю вас.
9: Добрий день.
8: Я розумію, що і ваші організації, які допомагають ветеранам, та і медійні, до яких я належу, відчули і цю трансформацію, і знаємо тепер, як швидко діяти. Ваш досвід, взагалі, що з фінансуванням відбувалося, ну, 15-й рік назвала, за ці роки діяльності вашої громадської організації? Чи був період стабільності, чи це от постійна така трансформація?
9: Та, ви знаєте, так, коли ми зараз оглядаємось назад, то ми можемо вже навіть подумати, що, можливо, стабільність колись і була, тому що в моменті видається, що ми завжди працюємо в кризових умовах, в умовах невизначеності, тому що ми залежимо від того, що відбувається в світі, і від контексту донорів, зокрема, які нас фінансують. Але так, варто зазначити, що та наші засновники організації, які створювали це все в 2014-2015 році, та зараз діляться тим, що там в 2015 році було вау, взяти перший грант там, на 10 тисяч гривень, купити перший принтер. Та й це були зовсім інші потреби, зовсім інший масштаб. Зараз ми говоримо про те, що за період повномасштабного вторгнення кількість запитів до нас на психологічну підтримку від захисників і їхніх родин зросла вдвічі. І тому ми намагаємося так зараз залучати кошти не тільки за рахунок донорської підтримки. Так, ми створили частиною команди соціальний бізнес. Та ми проводимо чимало навчань, тренінгів за донат, продаємо різноманітний мерч, тому що ми розуміємо, що питання часу, да, скільки ми можемо ще розраховувати на такий масштаб донорської підтримки.
8: Щодо вашої організації, як зараз комунікуєте з потенційними донорами? Чи оця комунікація змінилася, чи залишається такою, як і була?
9: Напевно, змінюється в тому плані, що зараз більше уваги приділяється сталості, та і тому ми беремо все ж таки більш основний фокус на те, щоб розбудовувати екосистему. Тобто ми не існуємо від проєкту до проєкту, та тут взяли проєкт, тут взяли якийсь грант. Ми намагаємось будувати в нашій організації екосистему послуг. Так, у нас є індивідуальні консультації, у нас є групова психологічна підтримка, у нас є мобільний застосунок психологічної підтримки база, у нас є кемпи, у нас є навчання для фахівців, для надавачів послуг, для родин, для, власне, захисників. Так? Тобто ми проводимо ось такі різноманітні активності. Окремий напрям нашої діяльності зараз ми багато часу присвячуємо едукації суспільства, так? Тому що ми говоримо про підтримку як про комплекс рішень. Тобто це не тільки безпосередня робота з тими, хто потребує цієї підтримки. І зараз ми дуже вдячні програмі реінтеграції ветеранів IREX, які підтримують те, щоб ми мали можливість створювати неймовірно величезну кількість едукаційних матеріалів, та які також допомагають комунікувати як з людьми та з населенням загалом, так і підсвічувати там фокуси нашої діяльності зараз для донорів, тому що це важливо, і насправді ми дуже раді таким змінам в бік таких тенденцій, що зараз все-таки підтримка надається такій сталості і тривалому розвитку тих проєктів та тих послуг, які в які донори інвестують.
8: Які країни, організації, з яких країн нині стають донорами для вашої організації, зокрема?
9: Наразі з тих, з ким ми співпрацюємо, зараз маємо активні проекти, це уряд Німеччини, уряд Чехії. До цього ми працювали також з урядом Польщі і матимемо ще співпрацю. Також посольство Ірландії, так, власне, з урядом Ірландії також. І це такі найбільш великі проекти, і в той самий час ми там на ринку є чимало, скажімо так, пропозиції грантових конкурсів і від різних урядів, від різних організацій. І ми навіть коли аналізуємо, куди б ми хотіли подавати, що б ми хотіли пробувати, ми завжди враховуємо той фактор, що, наприклад, якщо це не наша експертиза, або якщо це послуги, які надає хтось з наших партнерських громадських організацій вже у сфері, та ми намагаємось не дублювати послуги. Тобто тут ми теж намагаємося, знаєте, так продукувати таке здорову конкуренцію на ринку теж, щоб не суто вступати в таку конкуренцію гонитову за гроші, за проекти, за гранти, а саме лишатися та от при своїй місії, так і розуміння того, яка у нас екосистема, які послуги ми будуємо. Тому що ми відштовхуємось і від цього, коли обираємо проекти і конкурси, в яких ми беремо участь.
8: Як змінюються побажання або запити від донорських організацій, ну, починаючи з 2015 року і до сьогодні?
9: Я, напевно, пояснила би це на прикладі мобільного застосунку бази. Так, це, знову ж таки, колеги ділилися досвідом того, як приходили взагалі до створення цього застосунку. І в 2019 році виникла ідея того, що психологічну підтримку потрібно якимось чином діджиталізувати, тому що ветеранів стає багато, їх стає більше і буде ставати більше. Та, і нам потрібно на це якось реагувати і вже думати про масштабування там того рівня підтримки, якому можемо надавати. Проте в 2019 році донести таку думку та таку ідею донорам, що нам потрібно приділити увагу, ну, міжнародним донорам, да? Що нам потрібно приділяти увагу психологічній підтримці ветеранів, було майже нереально. Тобто таку потребу, такий запит не готові були підтримувати. Проте в 2022 році ця потреба стала вже більш актуальною, і, власне, тому в 2023 році, 1 червня, вийшов застосунок бази психологічної підтримки для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. І за ці 3 роки функціонування застосунку ми вже маємо 60 тисяч користувачів. І це не тільки ветерани, ветеранки, їх там тільки 30-40%. Все інше – це родини, це загалом населення країни, яке потребує підтримки, та тому що ми даємо загальну едукацію про різні стани, які можуть виникати в проживанні кризових ситуацій, тих умов, в яких ми є. І зараз ми готуємо вже 4-те оновлення застосунку, яке вийде в цьому році. І ми бачимо так, що ми бачимо в цільовій аудиторії, що є така потреба на такий рівень підтримки, да, діджиталізований. Ми кажемо, на наш стосунок це психологічна підтримка у кишені. І донори так само бачать цю потребу, так вони бачать ці цифри зростання попиту на такого роду підтримку, і так само готові так теж фокусуватися на це і інвестувати в наступні оновлення за стосунку.
10: Я думаю, що з одного боку потреби дійсно в психологічній підтримці збільшується, тому що значно більше людей є залучені до війська, і їхні родини так само входять в коло тих людей, хто потребує підтримки. Це з одного боку, а з іншого боку, ну, ми знаємо так, що трохи змінилася ситуація серед тих людей, які готові надавати гранти на діяльність. Тут чи є баланс якийсь?
9: Ви знаєте, якщо на прикладі нашої організації, то та я можу тільки за нас, за себе відповідати. Ми знаходимо цей баланс у тому, що ми орієнтуємось на запит від цільової аудиторії, так, на цю потребу, і між тим, що, скажімо так, донори пропонують, і разом з тим ми намагаємося зараз виходити на рівень, коли ми адвокуємо і, зокрема, на міжнародну спільноту та зміни в загалом в гуманітарній сфері у стандартах, тому що зараз вони є вже таким певним чином подекуди ригідними, що от у нас ситуація вже і контекст змінюється того, які потреби, в яких масштабах маємо надавати психологічну підтримку. Але ця гуманітарна сфера, та, в якій ми є, вона ще керується досить застарілими нормами. І тому тут ми говоримо про баланс і потреби цільової аудиторії, і наших спроможностей як громадського сектору забезпечувати ці потреби не тільки в фінансовому плані, а й в людському ресурсі. І ще й про відповідність, да, тим стандартам, які диктують донори, коли ми заходимо в діяльність з нашими проектами. І разом з тим все-таки бути проактивними і сприяти змінам для того, щоб ми могли надалі більш продуктивно надавати цю психологічну підтримку. Тому що, якщо говорити про потребу, то от у нас за 25-26 рік ми надали таку ж кількість консультацій індивідуальних психологічних, як за попередні 10 років роботи. Це там більше 25 тисяч консультацій за один рік тільки. І ми говоримо про те, що зараз ми вже в 26-му році бачимо, що кількість буде ще більша. Тобто, а через те, що, ну, скажімо так, є певні виклики в тому, яким чином рахується та статистика, аналітика відповідно до політик міжнародної сфери гуманітарної, ми маємо певні виклики так з тим, щоб лобіювати надалі от забезпечення цієї підтримки. Тому от це про баланс між такими багатьма факторами.
10: Я нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо. З нами на зв'язку Катерина Криленко, кризова психологиня, виконавча директорка громадської організації «Вільний вибір». Ми говоримо про те, як українські громадські організації виживають у період фінансової нестабільності через війну, а також через трансформацію донорської підтримки. А можете, ви, напевно, комунікуєте з громадськими організаціями зі схожою діяльністю, або, можливо, навіть із іншою, так, але час від часу у вас бувають якісь спільні проєкти. Якщо говорити загально, то що зараз відбувається? Кого донори готові підтримувати більше, а кого, можливо, трохи менше?
9: Так, загалом те, що ми бачимо, та й по наших партнерських організаціях, з якими ми тісно співпрацюємо, це те, що дійсно у всіх кризовий період зараз, що всі в такому як режимі виживання, коли ми акумулюємо максимально всі наявні ресурси, і в той самий час, по тому, що ми спостерігаємо, так, кого готові підтримувати донори, це переважно сталі проекти. Або проекти, які мають, скажімо, потенціал бути стабільними, так і спроможними. Тобто донори більше зараз фокусуються на тому, щоб будь-який проект, який вони реалізують спільно з громадською організацією чи благодійним фондом, мав потенціал і можливості надалі його підтримувати, так і розвивати. Тобто, щоб було таке стратегічне планування і інтеграція цього в загальну діяльність організації. Власне, тому ми зараз розвиваємо частиною команди соціальний бізнес. Так само це можна побачити на наших сторінках, перейти на окрему сторінку «Вільний вибір мерч», замовити будь-що з нашого мерча і тим самим підтримати діяльність організації саме в напрямі надання психологічної підтримки захисникам і захисницям. Тому що на цю частину діяльності ми не маємо донорської підтримки взагалі. Ми її надаємо за кошти, які ми залучаємо всередині країни, скажімо так, проведенням навчань для фахівців, проведенням навчань для бізнесів, для компаній. До нас також можна з цим звертатися, тому що коли ми маємо спочатку проєкт за фінансування якогось донора, ми створюємо щось, наприклад, цей мобільний застосунок база, але надалі ми маємо власним ресурсом підтримувати його діяльність, бо ми розуміємо, що там, наприклад, проєкт заходить на декілька місяців, на півроку, на рік, а застосунок існує вже 3 роки. А це щомісячні якісь підписки, так, це технічна постійна підтримка застосунку, це все коштує ресурсів, так, і нам потрібно їх також залучати альтернативними шляхами. Тому ми в контексті роботи над сталістю працюємо ще над тим, щоб шукати шляхи такого незалежного залучення фінансування. Ще на перспективу з думкою про те, що донори теж не вічні, так, тому що в світі відбувається різне, і він несеться дуже швидко, і ми можемо не завжди встигати, і тому пріоритети теж можуть швидко змінюватися, і мати оцей план Б, В, Г і так далі теж дуже важливо, і ми намагаємось це робити. Власне, наш шлях – це створення соціального бізнесу.
10: Наскільки створення соціального бізнесу той варіант, який, можливо, притаманний іншим організаціям, схожим на вашу, які займаються такою ж діяльністю, наскільки вони готові розвивати? Раптом ви просто маєте інформацію про це.
9: Знаєте, тут важко сказати за так контекст інших організацій. З того, що ми бачимо, це дійсно часто в соціальних мережах, в комунікації з партнерами, так багато хто працює над створенням мерчу. І це така, як ми бачимо на нашому досвіді, досить практична історія, тому що ми створюємо або якісь психоедукаційні матеріали, плакати, або хтось створює шопери, стікери, у нас є брілки з нагадуваннями, фразами про турботу, про себе, наприклад, з QR-кодом, як отримати підтримку. Тобто такі, те, що ми бачимо по контексту, наші колеги теж створюють мерчі і різноманітні такі практичні речі, які людина, в принципі, готова собі придбати, ще й розуміючи те, що вона це купує і тим самим робить донати і підтримку на розвиток того чи іншого напряму, чим займається організація.
10: До речі, чому історія з мерчами зазвичай успішна? Ви маєте для себе таку відповідь?
9: Так, цілком. Те, що теж ми бачимо, да, ми попадаємо, так скажімо, в яблучко по запиту, по настроях цільової аудиторії. Тобто ми тісно з нею взаємодіємо, да, надаємо ось цю неймовірну кількість консультацій, проводимо групові формати роботи і так само наші партнери, інші організації. Да, і ми, знаєте, так розуміємо настрої, ми розуміємо їх досить швидко і вчасно. Тобто там, да, ми постійно знаходимося в цьому контексті. І там, умовно, коли час через мер чи нагадати людині, що потурбуйся про себе так само, як ти турбуєшся про інших. Коли час створити якийсь мемчик, підсвітити якісь дуже локальні часом приколи, які, можливо, не всі зрозуміють, там, да, не загал, але наша аудиторія, та, прям цього потребує, і воно їм дуже заходить, тому що це відгукується з їхніми настроями і потребами зараз. Тому, да, в деякі моменти це прям вистрелює, тому що ми намагаємося це робити дуже швидко, зараз вчимо себе не робити, так знаєте, ідеально. Ми кажемо, що ми стартапери в соціальному бізнесі, тому що як тільки приходиться думка, як тільки ми схоплюємо якийсь настрій, нам потрібно дуже швидко та реагувати і випускати щось, тому що якщо ми будемо дуже довго готувати це і робити прям ідеально, то, ну, ми можемо не потрапити якраз таки от в той момент, коли це буде актуальним. Тому ми в такому форматі зараз працюємо і припускаємо, що саме тому, да, ідеї з мерчем у нас, там, у наших колег, вони прям залітають.
10: Я розумію, що кожна організація час від часу проводить стратегування і визначає пріоритети, як далі розвиватися. Ваша організація, як часто в умовах такої турбулентності доводиться стратегувати і перебудовувати плани? Чи більш-менш стало ви зараз живете?
9: Ну, про сталість тут, знаєте, як... Дивлячись, з чим порівнювати.
10: От так, що в вашому уявленні, да, сталість?
9: Зараз в тих кризових умовах, скажімо так, ми сталі в кризі. Тобто та криза, яку ми проходимо, вона досить стала, стабільна, тому, в принципі, це вже така наш острівок безпеки, ось ця криза тривала. Ми рік тому якраз збиралися всією організацією. Наразі у громадській організації «Вільний вибір» працює більше 100 людей, десь 105 людей. Це 35 людей адміністративної команди, 70 фахівців з психічного здоров'я, це психотерапевти і лікарі-психіатри. І ми так більшою частиною команди збиралися на велику стратегічну сесію, так, де ми перевизначали нашу місію, стратегію, загалом цінності, візію. В нас вийшло дуже цікаво, що в нас змінились деякі цінності, та, і ми всі там дружно прямо голосували за те, що це вже не актуально, а актуально інше. І це як таке наше велике бачення того, куди ми прагнемо, так, що ми хочемо, заради чого ми працюємо. Ми працюємо заради ось цього психологічного добробуту нашої цільової аудиторії. І водночас ми, скажімо так, меншим складом, більш адміністративною командою, та, яка займається операційною діяльністю, ну, раз на декілька місяців ми, можливо, десь змінюємо фокуси уваги, можливо, пріоритизуємо різні напрями, та в залежності від контексту, в залежності від того, які ми наразі маємо спроможності фінансові, зокрема, де нам потрібно більше сфокусуватися. Тобто, ну, раз на декілька місяців такі якісь зміни напряму руху можливі. Проте ми маємо загальну таку сталу стратегію, куди б ми все ж таки хотіли прагнути, як ми надалі бачимо розвиток взагалі, в принципі, сфери, так, психічного здоров'я, і як ми можемо на неї впливати. І тому ми притримуємось, так, цих планів, цієї стратегії, зокрема, там, по взаємодії з державою. Та, наприклад, ми є надавачами зараз послуг з психологічної підтримки Міністерства ветеранів, і так само маємо окремий проект, так само за підтримки програми реінтеграції ветеранів АЕРЕКС, де ми розробляємо систему оцінки якості послуг для Міністерства ветеранів, враховуючи там експертизу наших фахівців. Та, і тому ми от всі ці активності, які ми робимо, які ми оновлюємо як план такої операційної діяльності, там, щоквартально, щомісячно, ми все одно плекаємо те, що в нас є загальне, та, бачення і стратегія того, куди ми рухаємось.
10: У нас залишається хвилинка. Просто скажіть, як вдається тримати баланс? Я маю на увазі психоемоційний стан, коли ви працюєте з такими темами.
9: Це турбота про себе, турбота про власні ресурси. І ми зараз говоримо про те, що в нас в команді прям обов'язковий вихід в щорічну планову відпустку. І, на щастя, ми вже прийшли в ту точку, коли людей не треба виганяти в ці відпустки. І навіть нам вже вдається прям не бачити людину в чатах, в роботі, коли вона у відпустці. Там ми плекаємо все-таки цю цінність турботи про себе, тому що про себе треба піклуватися так само, як ти піклуєшся про інших.
10: Дякую за розмову. Нагадаю, Катерина Криленко, кризова психологиня, виконавча директорка громадської організації «Вільний вибір», була з нами на зв'язку. Ми говорили про те, як українські громадські організації виживають у період фінансової нестабільності через війну, а також трансформацію донорської підтримки.
3: Українське радіо. Реклама.
11: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
12: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
13: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
12: Невже допомагає?
13: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
14: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
15: Акція діє з 1 по 26 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі наведена на сайті Міського ТУ «ЄСНАМ» 2020 рік.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
16: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На Радіо Культура слухайте публічні інтерв'ю з літературної сцени книжкового арсеналу. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного. Українське радіо. Українське радіо.
17: Чотирнадцята година.
3: Суспільне новини на українському радіо.
6: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Саднозаїд знову вивозить зерно з окупованого Криму. У Херсоні зафіксували чергове мінування вулиць російськими військами. Далі докладніше. Садноїд знову вивозить зерно з окупованого Криму. За даними журналістки проєкту «Сія Крим», центру миротворець Катерини Єресько, «Балкер» завантажив у Севастополі понад 35 тисяч тонн пшениці та прямує до турецького «Іскандеруна». Перед цим судно зайшло до російського порту «Кавказ» для оформлення документів на вантаж. Також повідомляється, що «Заїд» вимикав АЕС-транспондери і використовував спуфінг для приховування маршруту. Із 2023 року судно фігурує у перевезеннях зерна з тимчасово окупованого Криму до Туреччини, Сирії, Ірану та Єгипту. Пілоти підрозділу «Страж» бригади «Помста» на Лиманському напрямку уразили російську установку для стрільби реактивними снарядами «Козирог-1». Як повідомляє «Цензорнет», це перший зафіксований випадок ураження українським дроном цієї установки, яка фактично є однією направляючою від РСЗВ «Град». Також українські військові знищили танк, замаскований схрон та вантажівку окупантів. У Херсоні зафіксували чергове мінування вулиць російськими військами. У кількох районах міста виявили протипіхотні міни типу «Пряник». Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько у телеграмі. За його словами, вибухонебезпечні предмети виявили у двох районах міста – на вулиці Руслана Сторчеуса Ладичука. У міській владі наголошують, що територія можливого мінування може бути значно більшою, ніж уже виявлені ділянки. Мешканців закликають не пересуватися в зазначених районах, бути максимально обережними та у разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляти рятувальників або ж правоохоронців. Рештки людських тіл, які житель Малинівки Денис Панков знайшов у лісі на Чернігівщині, досліджують у Києві. Чоловік розповів Суспільному, що це були двоє чоловіків. Вони лежали на животах зі зв'язаними за спиною руками. Денис вважає, що їх закатували росіяни у 2022 році, коли частина області була в окупації. За словами речниці Національної поліції в Чернігівській області Наталії Слабиняк, у рамках розслідування призначені експертні дослідження, зокрема ДНК-експертизи. Подробиці у сюжеті Олександрі Мілашевської.
17: Тут була голова одного, на цьому місці була голова іншого чоловіка. І їх не закопували, просто так на землю поклали, зверху землею закидали.
18: Житель Малинівки Денис Панков показує місце у лісі, де 17 квітня знайшов рештки двох людей. Каже, що це були чоловіки. Вони лежали на животах, а руки в обох були зв'язані за спиною.
17: У цього, що лежав другий, на голову був натягнутий капюшон, і голова була змотана скотчем. А у цього, що лежав перший, голова була проломана.
18: Денис Панков працює тваринником на місцевій фермі. Пригадує, того дня пішов до лісу, аби назбирати кілочків для випасу корів, та побачив взуття.
17: Вирішив підійти. Підходжу до лісу, з боку були вже тварини вирили, були кістки викопані, схоже на капюшон щось лежало, землі виглядало. Я підійшов, піднімаю капюшон, а там людський череп. Переляку подзвонив сестрі та викликала поліцію.
18: Чоловік припускає, що тіла лежали тут з 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення його рідне село було в російській окупації.
17: У цьому лісі стелехня артилерія обстрілила Чернігів.
18: Денис каже, що тоді зникало багато людей у сусідніх з Малинівкою селах. Він припускає, що у лісі знайшов когось з місцевих.
17: Скоріше, за що вони були закатовані? Тому що росіяни навряд ли це були б, бо навіщо було тоді зв'язувати, мотати голови скотчем?
18: Рештки людей відправили до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру у Києві. Також у поліції повідомили, що у період з лютого до березня 2022 року до них надійшли звернення про зникнення 31 людини. Всі вони зникли з населених пунктів Чернігівщини, де перебували російські військові. З них 30 чоловіків та одна жінка. Ці люди вважаються зниклими без вістей дотепер. Олександра Мілашевська, Суспільне, новини, Чернігів.
19: Новини на Українському радіо.
6: Сьогодні День морської піхоти України. Право носити штурмові берети здобули курсанти Одеської військової академії, подолавши психологічну смугу перешкод. На навчаннях побували кореспонденти Суспільного. Далі короткий репортаж.
20: Хто хоче зійти, поки не пізно, поки не вимазали форму?
21: Ніхто.
20: Раз! Усами не торкаємося землі! Я!
21: Я!
20: Люблю!
21: Люблю!
20: Морську!
21: Морську!
2: Піхом!
21: Прохід психологічної полоси перешкод на здачу беретмирського піхотинця для курсантів Одеської академії.
22: Вперед, вперед, вперед!
23: Давай, давай, давай!
24: Емоції зашкалюють. Кожен старається, тягне один одного до кінця. І вперед, вперед, морська піхота!
25: Десант, човни!
26: Прийде.
21: Жалієш морпіха, бажаєш йому зла.
25: Повземо! Ви повинні гордитися, що ви морпіхами станете!
27: Я вирішив, що я хочу стати офіцером. Тому я вирішив поступити на факультет підготовки спеціалістів морської піхоти та продовжувати службу в морській піхоті все своє життя. А під час полоси там якось вже все бистренько проходить.
28: Слава Україні!
29: Героям слава!
19: Погода.
6: Завтра на південному сході країни, Харківщині, вночі місцями і на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, вдень грози. На решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, у західних областях 8-13 градусів, вдень 21-26. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів. У Києві вночі 13-15, вдень 23-25. На цю ж пору у столиці 22 градуси, тиск 753 міліметри, вологість 44%. Аліна Білелівська, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Як правильно звертатись до жінки в українській мові? Посол чи посолка? Міністр чи міністерка? Доктор чи докторка? Щирі вітання слухачам Українського радіо. Це програма «Мовний аргумент», яку веду я, доктор філософії, науковець Інституту української мови Національної академії наук України Оксана Матковська.
0: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно.
1: Сьогодні обговорюємо тему гарячу. Це тема фемінітивів. Директорка, міністерка, науковиця, сержантка, офіцерка, докторка. Усе більше таких назв проникають у медійний простір, публічний, офіційну документацію, а їхнє вживання залишається впродовж останніх років одним із найбільш дискусійних питань. Як писала дослідниця фемінітивів Алла Архангельська, фемінітиви стрімко увірвалися в український культуромовний простір, викликаючи щире захоплення однієї частини мовців і мовознавців та щире обурення іншої. Тож, чи є вимогою сьогодні фемінітиви? Як і де їх уживати? А наприкінці програми розкажемо, як все ж таки правильно звертатися до жінки-посла, чи нормативними є посолині і посолки, та чому, звертаючись за кордоном до жінки, пані професорка, можна втрапити в неприємності. Сьогодні про це говоримо із нашою гостею, доктором філологічних наук, старшим науковим співробітником Інституту української мови НАН України Ларисою Павлівною Кислюк. Вітаю, пані Ларисо.
2: Добрий день усім, хто нас слухає.
1: Справді, я дуже хотіла, щоб це були саме ви в нашій розмові, тому що знаю, у 2018 році ви захистили докторську дисертацію, де одним із напрямних досліджень було саме фемінітиви, активізація творення, стильові обмеження уживання. І я пропоную розпочати нашу розмову загалом із того, що таке взагалі фемінітив. Тому що в деяких працях трапляється назви фемінатив. І бачимо, що навіть на етапі дефініції розуміння, що таке фемінітив, думки мовознавців різняться. Тож, що таке взагалі фемінітив?
2: Перелік мовознавчих термінів на позначення, а що таке фемінітиви? Це іменники зі значенням жіночої статі, іменники жіночого роду. Тут перелік цих термінів у мене займав десь, мабуть, півсторінки. Це були і питомі терміни, такі як назви осіб жіночої статі, назви жінок, категорія жіночість. Потім були терміни латинського походження. Це категорія номіна фемініна, це фемінатив, це моція. І от, до речі, термін моція обстоювала Ніна Федорівна Клименко, професор, і він є в енциклопедії «Українська мова». Але цей термін якраз акцентував на тому, що назви жінок утворюють від назв чоловіків. Тобто, що вони є такими похідними. Ну і цей термін не прижився, і це, до речі, не завжди так, тому що, наприклад, якщо українка, то це іменник похідний не від українець, а від Україна, і тут і паралельне творення. А зрештою став найпоширенішим терміном інтернаціональний термін фемінітив. І на це, безперечно, вплинула термінологія гендерної лінгвістики. Бо це, насправді, адаптований англійський термін від прикметника фемінітив жіночий. І він залишився найуживанішим. Ну, так от переміг такий інтернаціональний запозичений термін.
1: До речі, так, саме бачу слово фемінітив вжито в більшості як і наукових праць, і в публіцистиці, в медіа-виданнях бачимо, мені здається, найбільш уживаним все ж таки фемінітив. І, до речі, про творення фемінітивів. Я думаю, що і вам траплялося неодноразово, і мені в соціальних мережах, навіть в медіа деяких, які дають перевірену інформацію, що український правопис дозволив фемінітиви. Але ми з вами знаємо, що український правопис таких повноважень не має. Фемінітиви він дозволити не може, а лише регулює норму їх творення. Все ж таки, що дозволяє український правопис у розрізі фемінітивів?
2: По-перше, правопис в українському суспільстві штучно політизовано, аж до того, що його називають мовною конституцією. Але згадаймо зі школи, звідки ми вчили правила української мови, де записано мовні норми? Це взагалі в граматиці позначено, тобто граматика Це і є сукупність правил української мови. Граматика подає морфологічні, синтаксичні, словотвірні норми сучасної української літературної мови. І куди ми заглядаємо, коли хочемо дізнатися, чи є те чи інше слово у українській літературній мові? Що воно значить, як його пишуть? Ми заглядаємо у словник. Не бійтесь заглядати у словник, як писав Максим Рильський. Утлумачний, орфографічний, орфоепічний. А правопис є складником цієї тріади – граматика, словник і правопис, який за правилами граматики уже упорядковує написання слів літературної української мови, засвідчених у словниках, але аж ніяк не замінює чи не підміняє ні граматику, ні словник. Сама назва тут про це каже. Правопис, тобто, як правильно писати слово. Не дозволяти чи забороняти слово, а як правильно написати. Все.
3: І, власне, як правильно утворювати фемінітиви, назви осіб жіночої статі, якщо я не помиляюся.
2: Ні, це вже парафія граматики. Тобто, словотворення і норми, як утворити слово, не стосуються того, як його написати. Якщо є орфограма, от як його правильно написати, якщо є складнощі при цьому, тоді так, це предмет саме правопису, а не граматики. А словотворення – це вже за межами правопису.
3: Загалом думка, що український правопис дозволяє фемінітиви, вона помилкова.
2: Звичайно.
3: І так вживати не рекомендуємо. А щодо творення фемінітивів, теж важлива тема, мені здається, оскільки всі так хочуть уживати їх якомога більше у своєму мовленні. І, на жаль, трапляються такі випадки, коли вони творяться, на жаль, неправильно відповідно до нашої норми словотворення. Тому давайте якісь такі короткі правила, якщо ми вже хочемо, як утворювати фемінітиви в українській мові.
2: Малесеньку таку вступну ремарочку дозволю собі. Оцей процес фемінітивізації сучасний – це не є ані суспільним запитом українців сучасних, ані проблемою мови чи мовної норми. Поясню. Пригадую 2017 рік, коли ця тема вперше активно з'явилася в публічному просторі, і йшла вона від феміністського руху з Європи, нібито як боротьба за права жінок, проти дискримінації, але насправді відбулася така підміна реальної боротьби таким мовоборством. Тобто, давайте будемо послідовно називати жінок окремими назвами, і на цьому проблема зніметься. Але насправді це ж не є реальним рішенням, тобто це підміна швидше реальної боротьби. І от цю проблему як ніби перемістили в площину мови. Але, по-перше, українське суспільство було дуже демократичне, і становище жінки в ньому традиційно від часів Київської Русі до Козацької Республіки було досить шанованим. Тому назви на позначення жінок в українській мові утворювали здавна. Але от ключовий момент – не послідовно, а за потреби. Треба назвати, нема питань, такі засоби в мові є. Найчастіше це позначення однослівне за допомогою суфіксів. І є ціла низка суфіксів в українській мові, за допомогою яких ми можемо такі назви утворити. Серед них є дуже продуктивні і менш продуктивні. Найпродуктивніший, звичайно, я буду з закінченням його називати «ка».
3: І давайте одразу кілька прикладів.
2: От я вам назву приклади, які засвідчені у правописному словнику Григорія Голоскевича 1929 року. Що там можна знайти? Композиторка, піаністка, там так написано, діловодка, кондукторка, лікарка. Це нейтральні офіційні назви. Словники 20-го століття, ну, радянських часів, спокійно подають фемінітиви на позначення професій. Зв'язківка, режисерка, викладачка, ну, буде і службовка, курсантка, діячка і так далі. У сучасних текстах, ну, можна знайти дизайнерка, модельєрка, рестораторка, сержантка, бізнесменка. Це найпродуктивніший суфікс. Він практично без обмежень приєднається до будь-якої основи іменника чоловічого роду. Продуктивним є суфікс «іця». Він інколи от може конкурувати з попереднім «ка» у назвах за професією, за посадою, особливо там, де іменник чоловічого роду закінчується на «ник». Ми можемо сказати від «керівник». «Керівничка», але краще «керівниця». Тобто от цей суфікс «тань», уявіть собі, та від яких іменників ми його творимо. Танцівниця, монтажниця, закрійниця, штукатурниця. Вони є у всіх тлумачних, орфографічних словниках ХХ століття. У сучасних теж піарниця, очільниця, речниця, чиновниця. Менш продуктивним є суфікс «иня». Найчастіше утворюють фемінітиви з допомогою цього суфікса від іменників, які закінчуються на «ець». Наприклад, «кравчиня», «мисткиня», «плавчиня», «продавчиня». Щодо інших суфіксів, назву суфікс «ша», який є переважно калькою із російської мови і в розмовному мовленні позначає здебільшого дружину. Наприклад, «президент ша» – розмовна дружина президента, а «президентка» – жінка президент. Тобто тут уже різниця стильова. Ще, наприклад, суфікс «еса» досить вживаний зараз, він часто надає іронічного забарвлення «критикеса», «політикеса». Але крім от таких однослівних назв, можна використовувати ще так звані аналітичні або розчленовані номінації. Наприклад, «дівчина-пілот», «жінка-депутат», якщо незручно утворити одне слово. Зрештою, є і граматично-синтаксичні засоби, як би ми до них не ставилися. Що маю на увазі? Депутат проголосувала. Чи молода директор, можна, наприклад, так сказати. Тобто, є цілий арсенал у мові засобів, які ми можемо утворювати фемінітиви за потреби.
3: До речі, ви сказали, що ми утворюємо фемінітиви під потребу, так, під мовну, мовленнєву потребу. Так. І ось зараз бачимо, що до війська вступає чимало жінок. І я от натрапила нещодавно в медіа на статтю, де авторка пропонує вживати на позначення солдата – солдатка, від сержанта – сержантка, від майора – майорка тощо. Але тут натрапляємо на таке явище, яке має назву «конфлікт омонімів». Чому? Тому що за словником української мови, солдатка – це дружина солдата, або друге значення – вдова солдата. Так само і з майоркою. Ми вже маємо закріплену номінацію як назва острова. Що робити в таких випадках, коли от виникає отакий конфлікт омонімів?
2: Цей ряд можна продовжити – пілотка, електричка і так далі. Тут можна використати інші засоби, які пропонує мова. Тобто, з одного боку, можна використати аналітичні або розчленовані номінації. Хоча щодо військових звань, от я сумніваюсь, що солдат чи солдатка – це є званням. Тобто там може бути рядовий – рядова, може стрілець-стрілиця, наприклад. А от щодо майор. Наприклад, в поляків є цікава форма, вони утворюють від іменника чоловічого роду «міністр», не «міністерка», як у нас, а «пані міністра». В нас ця форма теж є. Наприклад, «сват» – «сваха», коли без суфікса ми утворюємо фемінітив, а лише додаючи флексію, закінчення. Тут так само можна сказати «майора». Чому ні?
3: До речі, дуже красиво звучить, мені подобається.
2: Так, тобто мова завжди запропонує засоби, якщо є реальний запит. Окрім того, можна пригадати, мені здається, її вже впроваджують, цю українську систему військових звань. Там знайдемо і пані Хорунжа, і сотниця, я вже не кажу, там полковниця, підполковниця. Ним впроваджують цю українську систему військових звань. Там знайдемо і пані Хорунжа, і сотниця, я вже не кажу,

0: Тож тоді розумієш, що ну без піхоти нікуди. Піхота там стоїть як щит і не дозволяє противнику просуватися, а всі остальні засоби допомагають піхоті, в тому числі і танки. Хоча танк це наступальна техніка, так як в наступ ми не переходимо, ми обороняємося. Через це танки менше застосовуються.
1: Це ви наразі на Куп'янському відтинку?
0: Ну, можна так сказати.
1: І піхоти у вас багато. Як ви адаптувалися до такої роботи з піхотою?
0: Включився в роботу і почав працювати.
1: А хто вони ці піхотинці ваші?
0: Наші піхотинці – герої. Тому що в таких умовах, яким доводиться перебувати їм, під постійними обстрілами, під постійними БПЛА противника, скиди, автовідрони. Там тільки зайти на позицію, це вже багато чого стоїть. А просидіти там місяць-два, війна змінюється зараз, збільшуються кілзони, тому піхотинцям доводиться до позиції пішки йти не менше 10 кілометрів, буває навіть більше. То зараз зберігається, що настрій ворога, їхня мотивація падає, багато здаються в полон.
1: Вашим хлопцям теж доводиться брати в полон?
0: Так, ще маємо досвід брати в полон ворога під дрон, під Мавік. Встановлюється тут, де гучномовець. Спочатку наноситься вогневе ураження, потім прилітає дрон з гучномовцем і пропонує їм здатись в полон. І на нашому досвіді 4 полонених під гучномовець. Якщо вони вийшли на звук Мавіка здаватись, значить він вже це усвідомив і прийняв правильне рішення. Хлопці йшли на позицію, їм просто здалися 3 ворога. Кажуть, ми не хочемо воювати, ми ждали моменту, коли зможемо здатись. Ворог забіг до позиції і теж зразу сказав, здаємося, коли по ним відкрили вогонь. Ну, а під Мавік, ну, пілоті стоїть така задача, їм кажуть, з командного пункту беріть гучномовець і летіть, включайте їм. Правильні слова. Минулого літа в нас була позиція, називалась Смерека, там були 3 піхотинця, усім під 60. І коли у них сідала батарейка, ми закидали їм запасну батарейку. І по рації кажемо їм, слухайте. І як виявилось, з них один не бачить, а точніше погано бачить, другий не чує, а третій погано ходить. І ми їм кидали 3 рази батарейку, вони її ніяк не могли знайти. Ну і ми між собою вже сміялися, що спостерігає, куди впаде той, що не бачить, слухає, де впаде той, що не чує, а шукає той, що не ходить. Але ця позиція виявилась дуже важливою. Вони ціле літо відбивали штурмові дії противника, так як вони стояли на логістичному маршруті наших позицій. І ворог хотів захопити цю ділянку, щоб обрізати нам логістику. Люди постаршого віку, але стояли дуже героїчно, тому були відзначені нагородами.
1: Виходять на позицію за 10-15 кілометрів. Це вже відвага дійти.
0: Ну, зараз це для всіх таке завдання. Хто йде на позицію, вони розуміють, що їм потрібно йти 10-15 кілометрів пішки. Комусь стоїть задача не зайти на готову позицію, а закріпитися на новому місці. І це потрібно прийти і дуже швидко викопати собі укриття і закріпитися. Щоб із неба не бачили. І зараз великий акцент на нори. Робиться звичайне укриття, а всередині вже риються нори. Того, що ворожі скиди, якщо знайдуть, дуже швидко розберуть. І перебуваючи просто в укритті, яке вони зроблять, то ворог зможе їх знищити. А нори дуже багато допомагають живучості піхоти. Була позиція, ворог її знайшов, почав відпрацьовувати по ній скидами. Потім прилетів важкий їхній бомбер, зробив дуже великий скид. Укриття повністю зруйнувалося, хлопці на зв'язок не виходять. Вже довелось повідомляти родині, що вони зниклі безвісти. А через 2 дня, чуємо, виходять на зв'язок. Кажуть, у нас 4-5-0, засипало, ми відкопали. Нори їх врятували. Ну, на позиції вони були як кіт собакою, позивний Сатана і КГБ. КГБ виходив уже на наступний день, як зайшли на позицію, казав, що мені потрібна заміна, я не можу з ним тут перебувати.
1: А
0: Сатана, навпаки, наполегливо рив нори і жалівся, що КГБ не хоче нічого робити. В ітогі це вже потім, як вони вийшли на зв'язок, ворог їх хотів заштурмувати, то КГБ зазнав поранення, і ми вже їх замінили обох, евакуювали, і позиція залишилась на місці, не втрачена.
1: То він ще й рятував пораненого?
0: Ну, з його слів, як він сказав, я ворогу такого подарка не залишу.
1: І скільки вони пробули на тій позиції?
0: 2,5 місяці.
1: Це дійсно відважні хлопці. Сергію, що б ви сказали українцям?
0: Щоб не здавалися, щоб продовжували боротися з ворогом, то як

0: може, хто допомагає ЗСУ, хто приєднується до ЗСУ, тоді точно перемога буде за нами, за Україну. А в будь-якому випадку буде за Україною, але це пришвидшить нашу перемогу.
1: Із заступником командира механізованого батальйону 3-ї важкої механізованої залізної бригади, кавалером ордена «За мужність» майором Сергієм Пасічником ми говорили про щоденну роботу справжніх, про мужність воїнів і неодмінну перемогу. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Як діяти, якщо під час обстрілу було пошкоджене житло? Найперше, пам'ятайте, що обов'язково слід дочекатися рятувальників, бо пересуватися зруйнованим будинком може бути вкрай небезпечно. До того ж, дуже часто обстріли будинків супроводжуються масштабними пожежами, а людина може запанікувати і наробити купу помилок. Наприклад, вибігти у задимлений під'їзд, сподіваючись, що їй вистачить повітря, аби дістатися вулиці. Не забувайте, що в разі пошкодження або завалу будинку рятувальники будуть на місці за лічені хвилини. Якщо ж ситуація дозволяє пересуватися, вдаватися до певних дій, то насамперед потрібно усунути негативні чинники, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
4: Якщо пошкоджений будинок, в тому числі багатоквартирний, то слід звертати увагу на небезпечні чинники, в тому числі запах газу. Якщо є запах газу, знову ж слід звернути увагу на те, чи перекритий газ вентилем. Необхідно покинути небезпечну зону, якою являється місце проживання людини, знову ж таки з урахуванням правил безпеки, тому що побите скло, яке знаходиться на підлозі, воно також може додатково травмувати людину, тим самим нанісши їй ще більше шкоду. Якщо немає змоги перекрити газ, ми чуємо запах і не маємо змоги відкрити вікно, то ми просто покидаємо це приміщення, виходимо за можливості в безпечну зону, тобто на відкрите повітря. При тому всьому, що слід виключити вимикання або вмикання електроприладів, в тому числі світло, тому що при вмиканні-вимиканні може проскочити іскра, що в певній концентрації газоповітряної суміші може призвести до вибуху. Тобто, як можна швидше покинути небезпечну зону і вийти на свіже повітря.
3: Щоб безпечно залишити приміщення, варто оцінити ситуацію. Якщо горить у кімнаті, де ви перебуваєте, не поспішайте відчиняти вікна, адже доступ повітря підсилить вогонь. Прямуйте до виходу. У зоні сильного задимлення пригніться якомога нижче або повзіть. До виходу рухайтеся вздовж стіни. У такому випадку ви не заплутаєтеся. Щоб перевірити температуру зачинених дверей, обережно торкніться їхньої поверхні тильним боком кисті. Якщо двері не гарячі, відчиняйте їх повільно, щоб свіже повітря не спровокувало спалах. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх, адже дим і полум'я не дадуть вам можливості вийти. Якщо шлях униз заблокований, спробуйте скористатися пожежною драбиною. Не користуйтеся ліфтом. Якщо ситуація критична і немає інших варіантів вийти на вулицю, відчиніть або розбийте вікно та покличте на допомогу.
2: Спільні новини на Українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Харківщині загинула жінка через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто. Президент підписав пакет санкцій проти 127 російських військових. Далі докладніше. 86-річна жінка загинула через влучання російського FPV-дрона в цивільне авто в Козачій Лупані на Харківщині. Про це повідомив очільник Драгачівської громади В'ячеслав Задоренко у телеграмі. За його даними, 64-річний син загиблий, який керував автомобілем, зазнав поранень. Його шпіталізували. Люди намагалися евакуюватися з Козачої Лупані через загострення безпекової ситуації у прикордонні. Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав пакет санкцій проти 127 російських військових, які причетні до ракетних та дронових ударів по Україні. Також є обмеження проти 29 цивільних суден, які використовуються Росією для перевезення вантажів для війни. Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі. Також він заявив, що Україна готує нові санкційні рішення, як далекобійні, так і юридичні.
6: Зараз ми працюємо з європейськими партнерами. Ми готуємо нові пакети санкцій. Я вдячний партнерам, що українські пропозиції враховуються. Я підписав сьогодні новий наш український пакет санкцій, який ми обов'язково маємо поширити в інших юрисдикціях. Ми готуємо нові наші санкційні рішення, як далекобійні, так і юридичні.
5: Російський блогер і пропагандист Артемій Лєбєдєв не зміг отримати шенгенську візу. Про це пише Центр стратегічних комунікацій на своїх інтернет-ресурсах. Документи на отримання візи він подавав через посольство Греції, однак отримав відмову після заперечення польської сторони. Нагадаю, у березні 2023 року Служба безпеки України оголосила Лєбєдєву підозру. За даними СБУ, у червні 2022 року він незаконно відвідав тимчасово окуповану територію Запорізької АЕС, де знімав пропагандистські сюжет для російських ЗМІ.
2: Новини на Українському радіо.
5: Національний банк оновив правила роботи банківських карток та безготівкових оплат. Фінансові установи зобов'язані протягом 6 місяців налаштувати свої IT-системи таким чином, щоб відкривалася та інформація, яка вимагається з боку Нацбанку. Це код транзакції, назва банку та юридичної або фізичної особи. Відповідно, тепер українці бачитимуть більше інформації про отримання коштів та самої транзакції. Нові правила мають допомогти зробити безготівкові платежі більш прозорими та зрозумілими для користувачів. Зазначили в Нацбанку. Зміни також торкнуться волонтерської діяльності. Волонтери повинні фіксувати те, що вони періодично здійснюють волонтерську діяльність зі збору коштів, розповів в ефірі Українського радіо голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.
7: Волонтер повинен зафіксувати у взаємодії зі своїм банком про те, що він періодично робить волонтерську діяльність зі збору певних коштів. У даному випадку нам потрібно також розділити тих людей, які справді допомагають нашому війську, збирають допомогу на дрони, на інші речі, і відділити від тих людей, які прикриваються, наприклад, волонтерською діяльністю, а потім людина перерахувала кошти або бачила якийсь збір, а ця людина, яка збирала, наприклад, виявилася шахраєм. І з одного боку, такий, знаєте, ми маємо, як є поняття таке він-він, та коли виграші двоє залишаються. А тут є луз-луз, коли получається і держава втрачає. Чому? Бо втрачається довіра до волонтерства.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
5: Завтра на південному сході країни Харківщині, вночі місцями і на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, вдень грози. На решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, у західних областях 8-13 градусів, вдень 21-26. На Київщині завтра синоптики опадів не прогнозують. Температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів. У Києві вночі 13-15, а вдень 23-25. На цю ж пору у столиці 21 градус, атмосферний тиск 752 міліметри. Відносна вологість повітря 41%. Це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила Аліна Білолівська.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Про що будемо говорити далі? Дуже важливий, я сказав би, ефір. Не пропустіть, особливо звертаюся до вболівальників спорту. В стародавньому Єгипті на тлі пірамід Гізи, уявляєте антураж, відбудеться бій, який проведе боксер Олександр Усик, український боксер, українська гордість. Слава. Усик володіє поясами чемпіона світу у надважкій вазі за версіями VBA, VBC та IBF. Проведе бій проти нідерландця Ріко Верховена. Будемо говорити про те, чому Ріко Верховен – це не боксер, а представник іншого виду спорту. Як так сталося, що вони сходяться, хто зацікавлений і що від того може бути. І чи викличе ця подія величезний інтерес світової, в тому числі боксерської громадськості. Я задоволенням вітаю в нашій студії свого колегу, це спортивний коментатор Українського радіо, Радіо Промінь, Костянтин Дульцев. Костянтин, мої вітання.
9: Вітаю.
8: Як так вийшло, що у Єгипті, у підніжжя пірамід, просто небо, відбудеться унікальне боксерське шоу «Glory in Giza». Кульмінацією вечора стане бій за титул чемпіона світу у надважкій вазі між Усиком і нідерландським кікбоксером Верховеном. Але це буде бій за професійними правилами боксу. Усик підходить до бою з бездоганним рекордом. Він абсолютний чемпіон світу, а Верховен, у свою чергу, зірка кікбоксингу. Має лише один офіційний бій за правилами класичного боксу. Як так вийшло, що вони от...
9: Так, він провів цей бій в 2014 році, він виграв, достроково виграв, і, в принципі, все. Далі він повністю зосередився на кікбоксингу, де зробив собі ім'я. Ну, це взагалі легенда, це як Олександр Усик, браті Кличко, там Василь Ломаченко і всі інші українські професійні боксери разом узяті тільки в світі кікбоксингу. Просто такий цікавий факт. Верховен дебютував на профі-ринзі в 2004 році. Тоді Олександру Усику було 17 років. Він лише 2 роки займався боксом, тому що до боксу він перейшов з футболу. Усик доволі перспективним був футболістом, грав в дублі Сімферопольської Таврії, але обрав бокс. Ну, окей, і не прогадав, так би мовити. І Ріко навіть молодше за Олександра, просто він вийшов на професійний ринг в 16 років. У нього були важкі ранні роки, до 20 років він здобув 15 перемог, 5 разів програв, але поразки він тоді отримував від таких дуже-дуже досвідчених боксерів, кікбоксерів, так? Ну і переломним моментом для Верховена став його контракт з компанією Glory. Це промоушен, який зібрав усіх зірок кікбоксингу, і саме в той період Верховен перетворився з талановитого претендента на домінатора. Я хочу сказати ще такий цікавий факт, що на початку 90-х в Україні насправді кікбоксинг був популярніше за бокс. У нас було дуже багато кікбоксерів-професіоналів. У нас в Київському цирку, в Палаці спорту проводилися титульні бої за чемпіонські пояси. У нас були такі відомі кікбоксери, які були чемпіонами світу, як Олексій Нічаєв, Віктор Дорошенко, Оксана Варгоцька і Віталій Кличко. Я думаю, що мало хто зараз знає, але Віталій Кличко – це був справжня легенда світового кікбоксингу. Він був шестиразовим чемпіоном світу. І після того, як Віталій Володимирович на той момент виграв в кікбоксингу все, що тільки можливо, він вирішив зосередитись на боксі. Це у нього кар'єра розпочалася в 96-му році, а до він був кікбоксером-професіоналом. Що стосується Верховена, він захищав титул понад 12 разів. Саме стільки років він перебував на чолі рейтингу в цій промоушн-компанії «Glory». Це була як гегемонія братів Кличко в професійному боксі на той момент. Так, один Верховен тоді домінував саме в кікбоксингу у надважкій вазі. 4000 днів він був на вершині слави. Він перемагав усіх. Кількох кікбоксерів по кілька разів. Він утримував пояс чемпіона світу з 2014 року і пішов з кікбоксингу, так і не програвши. Нідерландець звільнив титул. Він оголосив, що не буде повертатися в кікбоксинг. І у нього розпочинається нова ера, нова історія. Спадщину він чудово залишив в кікбоксинг. І далі у нього вже новий вихід. Це професійний бокс, і він хоче довести, що певних меж не існує, що талановита людина, яка талановита в кікбоксингу, може себе реалізувати саме в боксі. І фінансовий тягар, фінансовий фактор теж очевидний, тому що боксерський ринок, він набагато масштабніший. І досить цікавий факт, як взагалі Верховен вийшов на цей чемпіонський бій з Олександром Усиком. Справа в тому, що Верховен відомий не тільки як кікбоксер. Він ще відомий як актор. Він монетизував свою славу по повній програмі. Він знявся в кількох культових нідерландських фільмах. І в нього є друг Джейсон Стейтом. Це відомий голівудський актор, це зірка фільмів «Перевізник» і багатьох інших блокбастерів.
10: Один з улюбленців українських.
9: Да, жінок, це правда. Це правда, так. І Джейсон Стейтом досить часто відвідував боксерські бої, і він дружить з Турки Аль-Шейх. Це головний організатор всіх боксерських боїв найвищого гатунку. І, в принципі, Джейсон порекомендував Турки Аль-Шейх взяти свого друга, спробувати, як той виглядатиме. Турки Аль-Шейху ця ідея сподобалася. Спочатку планувалося, що буде бій Верховена проти Ентоні Джошуа, але у Ентоні Джошуа відбулася трагедія. Він потрапив в автокатастрофу, де загинули двоє його друзів, які були його тренери. Бій тоді відмінили. І тут одразу ж виник варіант з Олександром Усиком. Усик теж невідомий кіноактор, але починаючий. В 25-му році він знявся у фільмі «Нескорений» «Свінінг машини». Зіграв він українського бійця в боях без правил Ігоря Вовчанчина. І фільм дійсно став класним, культовим, тому що головні ролі там зіграли Двейн Джонсон і Емілі Блант, теж відомі голівудські актори. Тому, в принципі, Усику також був цікавий саме цей бій.
10: Ну, я хотів нагадати нашим шановним слухачам, вони не вперше, насправді, чують прізвище Верховен, тому що скандальної популярності цілком заслужено набув відомий фільм «Основний інстинкт», головний режисер якого Пол Верховен, однофамілець Ріко Верховен. Так що прізвище Верховен, воно, як кажуть, на слуху. Один відзначився в кіноіндустрії, інший відзначився в кікбоксингу, і тепер мріє, очевидно, про те, що буде. До речі, я хотів запитати, от якщо дивитися в світ в світовому масштабі кікбоксинг, позиції в світі за прихильністю вболівальників і бокс. Хто попереду?
9: Ну, попереду бокс, звичайно.
10: Безумовно.
9: Безумовно, да. Якби такі гроші платили в кікбоксингу, я не думаю, щоб Верховен і така була б увага, він би переходив би в бокс. Ну, дійсно так. Насправді ж, багато хто сміється з того факту, що чому Усик обрав свого суперника саме кікбоксера? Невже не було більш гідних боксерів? Ну, справа в тому, що ті суперники, які є можливими зараз для Олександра Усика, це Фабіо Вордлі, Агіт Кабей, і Мозем, і Таума, ну, жоден з них не є фаворитом. Кожен з них прохідний для Олександра. Олександр вирішив зробити те, чого він хотів зробити. Він обрав класного бійця. От він вирішив обрати саме класного кікбоксера, який знає, по-перше, що таке бокс. Ну, я думаю, що і Усик знає, що таке кікбоксинг. Кожен боксер, в принципі, пробувався на роль кікбоксера, як і кожен кікбоксер спробував себе в боксі. Тому, в принципі, вони знають усі ці моменти. Усик захотів саме, ну от, щоб зійшлися два всесвіти, так, найкращий боксер сучасності, найкращий кікбоксер сучасності, так, але це буде за правилами боксу. Якби це було за правилами кікбоксингу, я думаю, що Усика шансів би не було. Якби, умовно кажучи, вони б домовились, один раунд ми б'ємось за правилами боксу, другий раунд за правилами кікбоксингу, ну, Бог його знає, що б там могло бути. Але сам Ріко Верховен вирішив зосередитись саме на боксерській кар'єрі. Ну, а Усик що? Ну, він виграв все, що тільки можливо в цьому житті. Суперників дійсно у нього немає. Він перемагав Дюбуа двічі, Тайсона Ф'юрі двічі, Ентоні Джоша. У нього було 8 чемпіонських поєдинків на території суперників, так? І 8 перемог він має. І Усик просто захотів чогось нового. Побажав от провести саме бій на своїх умовах, а не захотів підлаштовуватись там під когось, під якісь організації, і він став першим українцем, який буде боксувати під пірамідами Гізи в місці, де ніколи не стояли пояси на кону. Він зробив все, щоб мати це право для себе, і, ну, треба тільки привітати його. Шанси Усика, ось шанси Верховена, ну, букмекери дають беззаперечно перевагу Усику. Хоча перевага Верховена в тому, що команда Усика не знає, який Верховен є боксер. Те, що він колись там, в 2014 році, одного разу виходив на бій, це нічого не означає.
10: Темна конячка.
9: Абсолютно. І як він себе поведе, буде поводити в рингу, це дійсно загадка така, і дійсно це головна інтрига.
10: Костянтине, ну коли, наприклад, голівудські стандарти знімаються класне кіно, то створюються відповідні, я сказав би, такі природні можливості, шукається країна, шукається павільйони, щоб все було красиво, респектабельно. Кому належить ідея проведення цього бою небаченого ще, тому що тут якби два види спорту вони перетинаються у стародавньому Єгипті, і мало того, Єгипет це країна давнього світу, у підніжжя пірамід. Хто був ініціатором?
9: Міністерство розваг Саудівської Аравії. Є таке в Саудівській Аравії Міністерство розваг. Їм володіє Турки Аль-Шейх. Це відомий в світі промоутер. Насправді, це тема окремого дослідження, як саудити зараз увійшли в професійний бокс і диктують свої умови. Саудити платять просто шалені гроші за ці всі чемпіонські бої, які є шоу. Братам Кличкам, між нами кажучи, такі гонорари і не снилися. Те, що зараз отримує Усик, я думаю, що Віталій Володимирович і Володимир Володимирович в шоці просто. Тому що за цей бій, за різними чутками, 100 мільйонів отримує Олександр Усик. Це гроші не виправдані. Вони не виправдані. Це не є бізнес-проект. Це просто бажання саудитів організувати таку подію, як професійний бокс, бій за звання чемпіона світу. На кону стоятиме лише один пояс за версією WBC. Ну і показати, щоб два всесвіти, один чемпіон в боксі і інший чемпіон в кікбоксингу, зійшлися між собою. Саудити взагалі, вони підмяли під себе такі речі і роблять на це ставку і галас навколо, як професійний бокс і футбол. Футбол можна подивитися на чемпіонат Саудівської Аравії, куди запрошуються зірки найвищого калібру. Один он Криштіану Роналду, що вартує. Вчора він нарешті став чемпіоном Саудівської Аравії. Хоча там 4 роки виступає, але тим не менше, забиває купу голів. Там щось у нього вчора було дубль, і він же забив 973 голи. Тобто до 1000 голів на офіційному рівні 27 м'ячів залишилося. Вони беруть не просто якихось там, знаєте, підстаркуватих пенсіонерів, які вже завершують кар'єру, їдуть туди, щоб просто підзаробити грошей. Ні, вони забирають футболістів в повному розквіті сил. Платять просто шалені гроші. Ну і Саудівська Аравія, просто квінтенсенція цієї всієї історії, має стати чемпіонат світу 2034 року, який буде проводитись на території Саудівської Аравії.
10: Ну, я допускаю, напевно, це право кожного. Дуже багато людей, які проти такої комерціалізації, які кажуть, що гроші з'їдають спорт і позбавляють його, так би мовити, тієї чарівності, непередбачуваності, яка часто буває, тому що от ми виставили 100 мільйонів, ми хочемо, щоб це було в Єгипті, наприклад. От умова. Не хочете, значить грошей не буде.
9: Тобто... З точки зору бізнесу цей бій би, він не викликав би великого ажіотажу. Як формується каса, наприклад, в Сполучених Штатах Америки? Там є підписка. Глядач платить за цей бій. Умовний американець, чи заплатив би він $49.49 за один бій між Олександром Усиком і Ріко Верховеном. Я дуже сильно сумніваюся. Дуже. Тому цей бій би не зібрав би касу, як в Сполучених Штатах Америки. Сполученим Штатам Америки не цікавий ані Усик, ані Верховен. Не цікаві їм білі боксери. Це правда. Їм цікаві свої американці, які є бійцями. А Усик це все ж таки більше, як і Верховен. Вони, класичні боксери. Класичний кікбоксер, класичний боксер. І їм не цікава, насправді, ця історія. А саудитам вона цікава, вони готові платити за це.
10: Нам залишається повідомити, коли буде трансляція, і ще цікаве питання, хто битиметься в андеркарті бою Усик-Верховен, і які цікаві боксерські видовища відбудуться в поточному 2026-му.
9: В андеркарті буде битися ще один українець, це 28-річний Даніель Лапін. Він зустрінеться з французьким боксером Бенджаміном Мендесом Тані. Окрім цього, в карді відбудуться два поєдинки за пояси, це Мізукі Хірута і Майя Солімані. Вони змагатимуться за титул чемпіонки WBA у найлегшій вазі. Це дівчата. І Шимза Ширас і Алем Бегіч проведуть двобій за пояс WBO в другій середній категорії. І у надважкій вазі 26-річний американець Річард Торрес проведе поєдинок проти кубинця Френка Санчеса. І переможець стане вже обов'язковим претендентом претендентом по лінії IBF у хевівейті, тобто буде одним з претендентів на боксерський бій з Олександром Усиком. Щодо цікавих боїв, в 2026 році найочікуваніша подія відбудеться 19 вересня в Лас-Вегасі. Це Флойд Мейвезер проти Мені Пакьяо. Дідам не сидиться на пенсії, я так кажу. Флойду Мейвезеру 49 років, Мені Пакьяо 48 років. І вони вирішили знову влаштувати шоу, яке було між ними 2 травня 2015 року. Тоді був страшний, класний мегафайт, який увійшов в історію як бій століття. Флойд Мейвезер тоді переміг, він захистив свою безпрограшну серію, об'єднав кілька титулів. Пакьяо офіційно наголошував, що для нього це не виставковий виступ, можливість взяти реванш і відібрати у Мейвезера 0 в графі поразок. Тобто 49-річний Мейвезер проти 48-річного Мені Пакьяо в цьому році зійдуться в Лас-Вегасі.
10: Костянтин, і хто буде транслювати? Де можна?
9: Нетфлікс. Нетфлікс купив ці права, і Нетфлікс буде диктувати умови.
10: Ну, і хотілося б запитати про те, про що останнім часом пишуть. На превелику ганьбу спортивних міжнародних функціонерів, рашистів і їх білоруських посіпак допускають до дуже, я сказав би, перспективних, улюблених видів спорту, зокрема, до художньої гімнастики. Наскільки я знаю, Ірина Дерюгіна збирається влаштовувати прес-конференцію, демарш з боку України. От, але голова Міжнародного олімпійського комітету пані Ковентрі, здається, Зімбабве, вона каже, що спорт і політика, ну, це окремі абсолютно явища. Я чув точку зору нашого уславленого борця, депутата Ради 9 Жана Беленюка від «Слуги народу», який сказав, якщо так піде, у нас не буде аргументів.
9: Ну, по-перше, вони масово повертаються. Це ж не тільки художні гімнастики стосуються. Он в плаванні вони повертаються, там, в боротьбі, в інших видах спорту.
10: Це означає, що вони повертаються, буде виконуватися державний гімн.
9: Прапор,
10: символіка,
9: всі атрибути, все. Все це буде. На жаль, ще після Олімпіади зимової казав, про коли вони повернулися в паралімпійському спорті, так, коли лунали гімни, коли піднімалися прапори. Про те, що, ну, на жаль, нічого з цим не поробиш. Світ, на жаль, втомився від війни, і світ не розуміє, коли це все закінчиться, але багато хто зі світових функціонерів хоче бачити російських спортсменів і білоруських спортсменів на міжнародній арені. Да, є федерації, які асоціації, федерації міжнародні, які просто кажуть, поки ми керуємо цими організаціями, російських спортсменів тут не буде. Наприклад, Міжнародна федерація легкої атлетики. Себастьян Коя, відомий в минулому спортсмен, сказав, все, поки я тут, жодного російського спортсмена не буде. Так само в федерації біатлону світовій, так, теж президент сказав, поки я керую організацію, жоден російський спортсмен тут не буде мені бігати на лижах з гвинтівкою. Ну, це наша єдина надія. Надія на те, що ті країни, які є нашими стратегічними партнерами, які є організаторами спортивних змагань, не будуть пускати на територію російських спортсменів. Але вони і самі страждають. Ну, наприклад, в липні в місті Талін мав відбутися чемпіонат Європи з фехтування. Міжнародна федерація фехтування зобов'язала повернутися усім російським, білоруським спортсменам. На що естонська сторона сказала, ми не можемо їх запустити на територію України. Тому що нас на законодавчому рівні Сейм проголосував, президент підписав, погранслужба отримала вказівку не пускати. Все, це закон. Ми слухняні, закон працює. Ми не допустимо сюди російських спортсменів. На що сказала Міжнародна федерація? Окей, ми тоді у вас забираємо чемпіонат Європи, вони таки забрали, і переносимо його до Франції.
10: Тут же ще одна проблема є, тому що, наприклад, в деяких видах спорту під грифом рашистських білоруських, ну, білоруські окремо, рашистських спортсменів можуть бути ті маньяки, вбивці, які воювали проти України.
9: Може бути і таке. Ну, це більше в паралімпійському спорті, хоча, ну, коли питали президента Міжнародного паралімпійського комітету, українські журналісти, до речі, які працювали на паралімпіаді, а що буде, якщо на наступних паралімпійських іграх з'являться такі спортсмени? Він каже, ну нічого страшного, від війни усі страждають. Тобто вони ні в чому не винні, вони спортсмени, вони виконали норматив, вони мають виступати. Така позиція, на жаль.
10: Отже, у багатьох, і, як кажуть, нормальних людей, у багатьох політиків є нормальне сприйняття реалій. Це війна, жорстока війна, вбивці мають бути відлучені і каратися по повній програмі, а у деяких функціонерів дуже навіть високопоставлених від спорту, інше абсолютно хибне і цинічне уявлення про те, що спорт і політика – це абсолютно різні речі. У нас залишається 2 хвилини про наш улюблений вид спорту – футбол. Які останні новини?
9: Останні новини. У нас є головний тренер збірної команди України вперше.
10: Буде жити фахівець. У Львові, так?
9: Так, сказав, що буде жити у Львові. І зараз розпочнеться на наступному тижні тренувальний збір. Перший під керівництвом цього фахівця. І саме у львівських винниках організований буде цей збір. Попереду 2 товариські матчі проти збірної команди Польщі, який відбудеться 31 травня, і проти збірної команди Данії, який відбудеться у нас 7 червня. З поляками граємо в Вроцлаві. Викликав він усіх кандидатів, яких він хотів бачити. Навіть Андрій Ярмоленко є в списку. Ну, скоріш за все, ці матчі стануть останніми в його ігровій кар'єрі в складі національної збірної команди. Чесно кажучи, з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Він викликає позитивні емоції, новий фахівець. Так, це його перший тренерський досвід. Але, ну, треба ж колись починати. Навіть 55 років.
10: Мене найбільше вразило, ми говорили, шановні радіослухачі, з Костянтином перед ефіром, те, що за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів донецький Шахтар одержить в сухому залишку 50 мільйонів євро. Тільки за вихід в основну сітку.
9: Заслуговують. Ну що, ну вони стали чемпіонами України. Вони виконали усі умови. Вони набрали купу залікових балів тим, що дійшли до півфіналу Ліги конференцій. У них був класний сезон, тому подивимось, яким буде Шахтар в Лізі чемпіонів. Ну, принаймні, робота на трансферному ринку вже ведеться, щоб закупити гарних бразильців, щоб гідно виступати в цій Лізі чемпіонів.
10: Ну, на жаль, ситуація така, що зараз нинішній футбол характеризується єдиною фразою «є Шахтар» і є всі інші. До числа інших належить і уславлений український клуб, який дав 3 володарів золотого м'яча, київське «Динамо». Будемо сподіватися, все це колись залишиться в минулому і київське «Динамо» буде відроджуватися. Костянтин Дульцев, спортивний коментатор Українського радіо і Радіо Промінь, був в нашій студії.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама. У газеті «Пенсійна телепрограма» читаєте про пенсії, доплати, пільги, здоров'я, дачу та кухню. Виходить щотижня з великим сканвордом. Спеціально для старших людей збільшено шрифт. Вже зараз передплатіть газету «Пенсійна телепрограма» на 2-е півріччя. Запитуйте на пошті або листоноші. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
12: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
13: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
2: Соціальна реклама. Українське радіо.
14: 16 година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Армія Росії атакувала безпілотником центральну частину міста Чугуєв на Харківщині. У Китаї стався вибух на вугільній шахті. Далі докладніше. Армія Росії атакувала безпілотником центральну частину міста Чугуєв на Харківщині. Про це повідомляє міська голова Галина Мінаєва у телеграмі. Внаслідок влучання пожежа виникла у центральній частині міста. Також пошкоджені автомобіль та складське приміщення. На місці працюють рятувальники. Більше інформації поки немає. СБУ разила воєнне підприємство «Метафракс Кемікалс» у Пермському краї Росії, яке розташоване за 1700 кілометрів від українського кордону. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Також, за його словами, під прицілом українських оборонців були й інші цілі у Росії.
6: Чітке ураження Пермський регіон. Російське воєнне підприємство, яке забезпечує роботу ще інших їхніх підприємств, ВПК і виробництва вибухових речовин, компонентів для авіаційної техніки і дронів. І також дякую Збройним силам України, продовжують справедливо відповідати по об'єктах російської нафтової галузі. Ця доба – Новоросійськ, нафтовий термінал і нафтова перевалка. Росія втрачає експортні доходи від нафти, і саме завдяки нафті та газу Росія стала аж такою пихатою, що дозволяє собі воювати в сучасному світі та продовжувати погрожувати всім іншим.
5: У селі Микільському на Донеччині, попри наближення фронту, залишається понад 150 людей, серед яких 32 дитини. Місцеві жителі не можуть покинути свої будинки та домашню худобу. Своїх корів люди готові навіть віддати у добрі руки, але тільки не на м'ясо. Паралельно у селі рятують покинутих котів та собак, ховаючись від щоденних обстрілів під землею. Як живе прифронтове Микільське, бачили наші кореспонденти. Анастасія Дашко продовжить.
15: Мандаринка, квітка та мілка, яка з дня на день має привезти теля, частина господарства Олександри. Жінка тримає також курей та свиней. Родина теж велика, троє дітей. Каже, задумується про евакуацію, але роками заробленого господарства шкода. Наталя за фахом ветлікарка. Зараз у них понад два десятки котів та собак. З 2022 року, каже, з чоловіком допомагають тваринам, яких кинули господарі.
16: І вони ж знають, де готують, і пахне їжа. Там на низу годували, бігала собаку, то чоловік то і в буці разом сиділи у тої собаки, бо обстріли були.
15: Для того, щоб ховати від обстрілів, 2022-му облаштували льох.
17: Оце кровать одна, оце кровать друга. Оце продукти. Позавчора тут гучно так було. Так ми почти успіли добігти аж до сюди. Ховаємося, виглядаємо.
16: Ми надіємося на те, що все буде нормально. Поскачуть і назад. Одному, що 22-му на Мазанівці вони за Богром були. Прискакали і ускакали.
15: Як розповів начальник Святогірської військової адміністрації Володимир Рибалкін, у Микільському залишаються 167 людей, з них 32 дитини. До повномасштабного вторгнення Росії було 294 жителя. За даними мапи Діпстейт, фронт від села за 25 кілометрів. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
5: У Китаї стався вибух на вугільній шахті. Пошукова рятувальна операція триває, під завалами ще залишаються люди. Нині ж відомо про щонайменше 90 загиблих, 123 врятованих гірників у лікарнях, зокрема двоє з них в критичному стані. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що вибух газу на вугільній шахті, що розташована приблизно за 520 кілометрів на південний захід від Пекіна, стався напередодні ввечері. На момент аварії під землею перебували близько 247 працівників. Причини аварії ще з'ясовують.
2: Новини на Українському радіо.
5: Десятки тонн медуз і молюсків загинули у Національному природному парку Тузлівські лимани через забруднення води соняшниковою олією після російських обстрілів портової інфраструктури. Про це в етері Суспільного повідомив співробітник Нацпарку, еколог Іван Русєв. За його словами, площа забруднення піщаного пересипу олією у Нацпарку за всі дні обстеження за візуальними оцінками становила понад 10 гектарів. На берег повикидало забруднені олією водорості, мушлі та медуз, розповів Іван. Богдан Русєв.
14: Десятки тонн медуз викинуло на береги нашого національного парку. Багато водоростей, які є дуже важливими для прибережної зони Чорного моря. Це раміум і інші види. І коли олія на мілководді з'являється завдяки штормам, вона перемішує всю цю масу в біомасу. І виходить так, що вона не дає можливості сонячним промінням туди проходить, вона заважає фотосинтезу, і олія, вона покриває всі гідробіонти, які є на дні, на бентосі. Тому це дуже велика шкода. Окрім водоростей, окрім медуз, дуже багато мусля, молюсків гине.
5: Європу вже наступного тижня накриє перша масштабна хвиля спеки цього сезону. У Великій Британії, Франції та Іспанії синоптики прогнозують температури до 11 градусів за Цельсієм вище кліматичної норми, а в окремих регіонах повітря прогріється до 38 градусів. Про це пише Bloomberg. За прогнозами метеорологів, причиною аномальної спеки стане так званий тепловий купол – зона високого тиску, яка утримує гаряче повітря над континентом. Найвищі температури очікуються в Іспанії. За даними синоптичної служби АЕМЕТ, у районах Гавадіани температура може піднятися до 38 градусів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
5: Завтра на південному сході країни, Харківщині, вночі місцями на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, вдень грози, на решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, у західних областях 8-13 градусів, вдень 21-26. На Київщині завтра буде без опадів, температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів, у Києві вночі 13-15, вдень 23-25. На цю ж пору столиці 22 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
18: Українська історія творилася в ті роки не лише тут, але й за межами України.
19: Однією з ключових завдань роботи АБН був розвал Радянського Союзу. АБН і ОУН постійно підтримували нелегальні таємні зв'язки із краєм. До Ярослава Стецька персонально була застосована оця спецоперація «Некро», так звана. Ярослав Стецько чітко нагадав Швеції, на чиїй стороні були її правителі ще в далекому 18 столітті. Нами був розроблений законопроект, який мав би всю цю антиімперську боротьбу сформатувати у рамки державної політики України.
20: В студії Олена Шарпанська, вітаю. 2024 року в одному з випусків «Реконструкції» ми вже розповідали нашим слухачам про історію та діяльність антибільшовицького, а тепер антиімперського блоку народів. Якщо вважати, що основи АБН були закладені ще 1943 року, коли на таємну конференцію поневолених народів Східної Європи та Азії до села Будераж на Рівненщині добралися представники 13 народів, яких загнали до СРСР, то організації вже 83 роки. 1948 року АБН очолив Ярослав Стецько і керував нею практично до своєї смерті 1986-го. Він та його соратники так розгорнули роботу, що вже в 70-ті роки 20-го століття АБН об'єднувала представників понад 35 народів. І це були не лише ті, хто жив у республіках Радянського Союзу, а й представники народів, які нині населяють Росію. Крім того, до АБН входили чехи, словаки, болгари, румуни, хорвати, албанці, кубинці і навіть в'єтнамці. І от сьогодні мені б хотілося більш докладно торкнутися окремих, надзвичайно важливих історичних подій в діяльності АБН, коли його президентом з моменту заснування був Ярослав Стецько. Нагадаю, що гасло АБН «Свобода народам, свобода людині» актуально і нині. 2023 року вже антиімперський блок народів взяв його на свої прапори. А тоді, після завершення Другої світової війни, метою АБН був розпад СРСР на незалежні національні держави та повна ліквідація комуністичного режиму. АБН в ті роки видавав часопис «АБН Кореспонденс», головним редактором якого із 1948 року була дружина Ярослава Стецька Слава Стецько. Саме вона після смерті чоловіка 86-го року очолила АБН і керувала ним до 96-го року, коли блок припинив роботу, бо мета – розпад СРСР – була досягнута. 1991 року після відновлення української незалежності Слава Стецько повернулася на батьківщину, а вже 97-го року стала депутатом Верховної Ради другого скликання і обиралася до Верховної Ради ще двічі. Це надзвичайно важливо. І про неї сьогодні згадати. Але повертаючись до часопису АБН, слід сказати, що він організовував масштабні антирадянські маніфестації в Європі та США, ставши важливою частиною світового антикомуністичного фронту під час Холодної війни. І от слухаючи всю цю мою розповідь, певно, деякі з наших слухачів можуть запитати, а що ж такого важливого зробив АБН за 40 років своєї роботи від дня заснування і до, власне, смерті Ярослава Стецька? Ми ж про це нічого не знаємо. Ну і тут можна було б відповісти одним реченням. Антибільшовицький блок народів став однією з найвпливовіших недержавних антикомуністичних організацій у світі. Так, він діяв за кордоном, і в Радянському Союзі його діяльність, зрозуміло, вважалася ворожою, підривною і, найстрашніше, націоналістичною. Якщо коротко, то в 50-х роках ХХ століття АБН уклав угоди про співпрацю з Китайською антикомуністичною лігою на Тайвані. У Тайбеї було відкрито місію АБН, що стало унікальним випадком дипломатичного представництва без державної нації в іншій країні. І це одне з досягнень. Ще одне. За ініціативи Ярослава Стецька була створена Європейська Рада Свободи, яка координувала антикомуністичні сили в Європі та лобіювала інтереси поневолених народів у європейських парламентах. 1958 року Ярослав Стецько давав свідчення перед Комітетом із закордонних справ Конгресу США щодо агресії Москви та необхідності політики визволення народів. І його виступ тривав значно довше регламенту, і це свідчило про високий інтерес американських політиків до його експертизи. Щодо часопису АБН «Кореспонденс», про який я вже згадала, то Славі Стецько вдалося налагодити регулярне видання кількома мовами – англійською, німецькою і французькою. До речі, вона володіла вільно 10 мовами, через які західний світ дізнавався про реальний стан справ у СРСР та боротьбу УПА. 1967 року в Токіо було створено світову антикомуністичну лігу. АБН виступив співзасновником цієї глобальної мережі, і це дозволило об'єднати зусилля антирадянських рухів Європи, Азії та Америки. Ярослав Стецько був членом правління ліги і її активним ідеологом. В липні 1983 року подружжя Ярослава і Слави Стецьків приймали в Білому домі. І це стало одним з найбільших дипломатичних успіхів президента АБН. Тоді президент США Рональд Рейган і віце-президент Джордж Буш-старший прийняли його як останнього прем'єра вільної української держави. Вони віддали належне, тому що 1941 року саме Ярослав Стецько у Львові проголосив незалежність України. Фактично легітимізувало от це прийняття боротьбу АБН на найвищому світовому рівні. На піку своєї діяльності АБН об'єднував представників, я вже це говорила, 35 різних народів, створюючи такий єдиний фронт радянського імперіалізму. Але от зараз мені хотілося б більш докладно зупинитися на виступі Ярослава Стецька перед Комітетом із закордонних справ Конгресу США 58-го року. Тоді він говорив не лише про злочини СРСР, а й дав докладний план розпаду цієї імперії, який через 33 роки став реальністю. От що саме тоді хотів донести конгресменам Ярослав Стецько і який резонанс мав цей виступ, а він мав його? І з цими запитаннями я сьогодні звертаюся до нашого гостя і вітаю на Zoom-зв'язку виконавчого директора антиімперського блоку народів, кандидата історичних наук Олега Вітвіцького. Вітаю вас, пане Олеже.
0: Вітаю, пані Олено, і дякую за запрошення.
20: Отже, пригадуємо історію. Повертаємося в 58-й рік.
0: Так, справді, коротка історія АБН, яку ви так ємко і дуже влучно озвучили на початку нашої розмови, вона відображає, власне, велику діяльність українських націоналістів та їхніх партнерів в часи так званої «Холодної війни», які, якщо ми говоримо про 50-ті чи 60-ті роки, якраз був час такого напруження великого міжнародного. Так, відбували різні події, в яких Україна, на жаль, не могла бути повноправним суб'єктом, так як вона перебувала у складі совєтської, більшовицької тюрми народів. Власне, виходячи з того, напевне, ми говоримо і про назву організації як антибольшовицький блок народів. По великому рахунку, якщо ми візьмемо, справді, я можу це говорити не тільки як історик, але як колишній вчитель історії. Тобто, якщо ми візьмемо ту історію, яку українці знають, яку вони вивчали навіть вже в часи незалежності, наше Міністерство освіти, яке доносило, вона стосувалася, по великому рахунку, історії територіальної України, тобто історії тих українців, які проживали на території колишньої УРСР, так званої. Але насправді українська історія творилася в ті роки не лише тут, але й за межами України. І антибольшовицький блок народів, власне, одним із яскравих прикладів того є. І, на жаль, ми про це, українці, про це дуже мало знають. Як і мало розуміють того, чому ви дійсно назвали Ярослава Стецька не тільки президентом АБН, але й прем'єр-міністром уряду України. Української відновленої держави, відновленої актом 30 червня 41-го року. В першу чергу, що ми повинні зламати певні стереотипи чи уявлення про історію, це те, що Україна з часу її поневолення більшовицькою тюрмою народів постійно вела боротьбу. І ця боротьба на сьогоднішній день потребує належного історичного відновлення і повернення до того, щоб цю боротьбу вивчали не лише дослідники, але і щоб вона вивчалася учнями наших шкіл чи студентами вищих навчальних закладів.
20: Нагадую, що це кандидат історичних наук Олег Вітвіцький.
0: Я хочу сказати, що є ще такий момент, що не так просто Ярославу Стецьку із Західної Європи було потрапити до Сполучених Штатів Америки. Існувало дуже багато дипломатичних перешкод, а ще більше перешкод, які влаштовувала тодішня совєтська комуністична влада. Але тим не менше це відбулося, і виступ його справді став резонансним, як і та зустріч, про яку ви теж згадували, в значно пізніший час із адміністрацією президента Рейгана. На мою думку, цей виступ Ярослава Стецька став однією з передумов, яка призвела до того, що в Сполучених Штатах Америки почали активно впроваджувати так званий тиждень поневолених народів, який відзначається на державному рівні в Сполучених Штатах Америки, і який, ну, українці внесли, адже і Лев Добрянський, який був автором проекту цього рішення, українці внесли базову, так би мовити, лепту в тому, щоб такий закон діяв на території Сполучених Штатів Америки, і відповідно була увага однієї з найсильніших держав світу, як на той час, і фактично тієї держави, яка протистояла більшовицькій тюрмі народів в роки Холодної війни, була підставою для ведення такої політики підтримки боротьби поневолених народів за свою свободу, за свою незалежність саме на державному рівні. Це надзвичайно важливо, адже коли ми говоримо про всі зусилля, скажімо, АБН як громадської структури, вони є значно вагомими. Але якщо це відображалося в такому плані, як ми говоримо про тиждень поневолених народів на території Сполучених Штатів Америки, це вже було елементом державної політики. І, власне, ті кроки, які були зроблені і по відношенні до України безпосередньо, і по відношенні до Радянського Союзу, вони, зрештою, принесли результат, який треба підкреслювати діяльності АБН, що однією з ключових завдань роботи АБН був розвал Радянського Союзу. І, зрештою, в 91-му році це відбулося. В тому числі завдяки зусиллям діячів антибольшовицького блоку народів, в тому числі завдяки правильній політиці по підтримці боротьби за свободу поневолених народів з боку Сполучених Штатів Америки і всього цивілізованого світу. Тому виступ Ярослава Стецька можна, як на мене, сміливо прирівнювати до відомого виступу, по-моєму, це був 46-й чи 47-й рік, Вінстона Черчилля, який фактично фактично символізував старт цієї холодної війни, а Ярослав Стецько вже конкретно в своєму виступі відобразив всі загрози існування совєтської тиранії, окреслив справедливість боротьби за свою незалежність українців, грузинів, литовців, інших поневолених народів, які зрештою в 91-му році отримали свою незалежність.
20: Ну, до речі, що цікаво, він же був запрошений дати свідчення перед Комітетом із закордонних справ Палати представників Конгресу. Значить, когось там все-таки становище людей поневолених народів, взагалі становище людей в Радянському Союзі непокоїло в Сполучених Штатах. Інакше б цього засідання і не було, і Стецько б не доїхав би до Вашингтона. Але хто це ініціював? От є якісь історичні свідчення про це?
0: Я просто ще раз підкреслю, що вже в 59-му році, після виступу фактично Стецька, Конгресом була прийнята резолюція про заснування, започаткування цього тижня поневолених народів, щорічного такого комплексу масових заходів, що мав на меті власне привернення уваги громадськості всього цивілізованого світу до проблеми поневолених народів, які перебувають під контролем власне комуністичних режимів. І ми знаємо, що на той час на території Сполучених Штатів був такий період певних антикомуністичних настроїв. Саме тому певні конгресмени і були зацікавлені, щоби представники антибольшевицького блоку народів на той момент стали свідками, ну, які б могли б свідчити про реальну ситуацію на території Совєтського Союзу, про політичні репресії, про національну визвольну боротьбу, яку вже на той час, ну, УПА фактично згорнула, але вона тривала, про що світ не знав, далеко не до 45-го року, а вона тривала, певно, ще ціле десятиліття по великому рахунку на території Західної України. УПА вела активну бойову діяльність, і про це теж Ярослав Стецько мав повідомити своїх західних партнерів. І також я вважаю, що американському уряду представник теж Ярослав Стецько мав повідомити своїх західних партнерів. І також я вважаю, що американському

0: Ну, займатися умовно розвалом Совєтського Союзу із середини, відслідковувати ці внутрішні процеси, які відбувалися на території Радянського Союзу. Ярослав Стецько такою інформацією володів, адже в АБН і ОУН постійно підтримували нелегальні таємні зв'язки із краєм і постійно обмінювалися дуже свіжою інформацією. Іноді розвідки США чи Великобританії не могли отримати настільки оперативну і точну інформацію про ту чи іншу ситуацію на території Союзу, як це могло зробити ОУН чи АБН через мережу, яка з одного боку була глибоко законспірованою і була під небезпекою свого розкриття, але тим не менше інформація до бюлетеню АБН Correspondence, в тому числі здобувалася через ті зв'язки із краєм, які існували на той час і в Організації українських націоналістів, і відповідно в антибольшевицькому блоці народів.
1: Тут ще треба сказати, що така активність Ярослава Стецька, вона викликала лють тоді у радянського керівництва. Ну, от, зокрема, Микита Хрущов, він особисто атакував лідера ОУН у своїх промовах після своїх міжнародних вояжів. Але тим не менше, звісно, що в радянській пресі про цей виступ Стецька не писали. А якщо згадували, то тільки зі знаком мінус, бо що може бути страшнішим для тих радянських керівників, крім націоналістів? Могутня організація, ще більш страшнішою. Але не згадували в Радянському Союзі і про зустріч у Білому домі Рейгана і Буша старшого із Ярославом Стецьком влітку 83-го року. Однак ці дві події, от виступ у Конгресі і розмови в Білому домі, були піковими моментами, якщо можна так сказати, дипломатичної активності Ярослава Стецька, оскільки вони демонструють еволюцію АБН від групи емігрантів до суб'єкта великої світової політики. Приміром, от ви вже згадували про це. Його свідчення перед комітетом із закордонних справ мали великий резонанс в Сполучених Штатах і, до речі, лягли в основу закону про поневолені народи Public Law 8690, це його номер, прийнятого Конгресом 59-го року. І цей закон зобов'язував президента США щороку відзначати тиждень поневолених народів до того часу, поки вони не стануть вільними. І от 83-го року Стецько з дружиною були запрошені як почесні гості на офіційну церемонію в Білому домі з нагоди святкування уже 25-ї річниці тижня поневолених народів і 40-річчя АБН. І президент Рональд Рейган у своїй промові публічно визнав Стецька як борця за свободу. Він назвав присутніх представників АБН символами незламного духу людини. Рейган, процитую, сказав: «Ваша боротьба – це наша боротьба, ваша мрія – це наша мрія». Сьогодні від нинішнього президента ми такого не почуємо. Це було фактичним визнанням того, що США поділяють мету АБН – повний розпад СРСР. І саме після цих подій Рейган виголосив оту свою знамениту фразу про імперію зла, до речі. А ще одна така цікава річ, що саме через 8 років після зустрічі з Рейганом СРСР справді розпався, і розпався він, власне, за сценарієм, який Стецько описував ще 58-го року в Конгресі. І ми минулого разу, коли з вами зустрічалися, згадували про ту страшну операцію, яку кедебісти організували проти Стецька, яка називалася «Некро». І от чи не здається вам, що саме 83-го року КДБ остаточно вирішило прибрати Ярослава Стецька, але не так зухвало, як це вони зробили із Степаном Бандерою, чи Євгеном Коновальцем, чи Левом Ребетом? А от більш підступно, отак от по-єзуїцьки, як це було прописано в цій операції, і яка, на жаль, вдалася.
0: Ну, згадуючи боротьбу таку яскраву Ярослава Стецька саме з московським режимом і свій час, який очолював Хрущов, потім інші тоталітарні лідери, можливо, ще варто задати такий історичний приклад, який стосується 60-х років, якщо я не помиляюся, в 64-му році був візит Хрущова до Стокгольма, де він мав зустріч із представниками шведської влади, і на той час в знак протесту до Швеції також прибула делегація антибольшевицького блоку народів на чолі із Ярославом Стецьком і його дружиною Славою Стецько. І що вони роблять? Вони покладають вінок до пам'ятника королю Карлу XII. Ми знаємо вже з давнішої історії, хто такий Карл XII, яка його роль в історії України під час Північної війни, під час його угоди із Іваном Мазепою, гетьманом. І відповідно, це була найяскравіша, яка могла бути на той час, напевне, така відповідь на можливе

0: шведсько-совєтське зближення.
1: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з виконавчим директором антиімперського блоку народів, кандидатом історичних наук Олегом Вітвіцьким, який приєднався до нас у Зумі.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
0: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: Відтепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту. Відповідні зміни до правил дорожнього руху вніс уряд. Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски і триколісні транспортні засоби. Такі зміни мають допомогти зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе більш вільно пересуватися дорогами, підвищити рівень безпеки водіїв мотоциклів і мопедів та інших учасників дорожнього руху в умовах щільного трафіку і гармонізувати законодавство України з європейськими практиками, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах. Варто пам'ятати, що всі двоколісні транспортні засоби мають бути застраховані. За невиконання таких вимог, як наявність посвідчення водія з відповідною категорією, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки, встановлена адміністративна відповідальність. До слова, перші самохідні двоколісні засоби з'явилися у 1860-х роках у Німеччині. З 1984-го року їх почали випускати серійно.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського терміналу «Шосхаріс». В Україні відзначають День морської піхоти. Далі докладніше. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження терміналу «Шосхаріс» та перевальної нафтобази «Грушова» у Новоросійську Краснодарського краю Росії. На обох об'єктах зафіксували пожежі, йдеться на сайті Суспільного. Одночас, за даними влади Краснодарського краю, через падіння уламків БПЛА нібито загорілися технічні та адміністративні будівлі. Президент Володимир Зеленський написав листа до лідерів Євросоюзу, в якому назвав неприйнятною та несправедливою пропозицію про асоційоване членство України в ЄС. Це Суспільному підтвердили в Офісі Президента. У відеозверненні на своєму телеграм-каналі президент, зокрема, зазначив, що Україна не має залишатися в Євросоюзі безголосою та закликав рухатися до повноцінного та змістовного членства.
6: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту. І присутність України в ЄС також має бути повноцінною, повноправною. Важливо відкрити кластери, важливо змістовно рухатись у перемовинах, важливо працювати на 100% заради безпеки, заради наших людей.
5: Раніше пропозицію про асоційоване членство України в ЄС висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Відповідний лист канцлера до керівництва ЄС опинився у розпорядженні Суспільного. Там, зокрема, Мерц пропонує надати Україні в ЄС розширені права та гарантії безпеки, але без права голосу, допоки не буде повноцінного членства у Євросоюзі. В Україні відзначають День морської піхоти. Саме цього дня, 1918 року, гетьман Павло Скоропадський видав наказ про початок формування першої бригади морської піхоти у складі української держави. До 2018 року професійне військове свято морські піхотинці відзначали 16 листопада. У Миколаєві до Дня морпіхів півсотні автівок влаштували автопробіг. Таку цифру назвали у поліції діалогу. Серед учасників – військові та рідні військовополонених і зниклих бойових звісти на фронті, морпіхи, а також звільнені з полону. Ось що розповіли Суспільному.
7: 22-му році
3: Сігак вместе с побратимами потрапив в полон, перебував в полоні майже 3,5 роки. Повернувся, тому зараз вважаю за потрібне в день згадати всіх хлопців, тих, хто залишились, тих, хто повернувся, і тих, хто ще знаходиться в полоні, щоб з допомогою держави повернути всіх хлопців.
7: Мій чоловік військовий, морпіг. 11 квітня був звільнений з полону. Я приїхала підтримати тих, хто ще досі в полоні, тих, хто ще безвісти зниклі, підтримати дівчат своїх, які ще чекають. Хочеться, щоб уже всі наші, миколаївські, всі були вдома.
0: Новини на Українському радіо.
5: Український чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик заробить 100 мільйонів доларів за бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Про це повідомляє нідерландське видання «The Volkskrant». За інформацією джерела, для Верховена бій теж буде прибутковою справою. Поєдинок між Олександром Усиком і Ріко Верховеном заплановано на 23 травня в Гізі, Єгипет. Старт бою очікують на раніше 23 години 45 хвилин за Києвом. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
5: Завтра на південному сході країни Харківщині вночі місцями і на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, вдень грози. На решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, у західних областях 8-13 градусів, а вдень синоптики прогнозують 21-26. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів, у Києві вночі 13-15, вдень 23-25. На цю ж пору столиці 21 градус, атмосферний тиск 752 міліметри, відносна вологість повітря 41%. Це було останнє повідомлення на цьому мить. З новинами вас ознайомила Аліна Білелівська.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
8: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про лідерів АБН, подружжя стецьків, про антибільшовицький блок народів із виконавчим директором антиімперського блоку народів, кандидатом історичних наук Олегом Вітвіцьким.
9: Мирослав Стецько чітко нагадав Швеції, на чиїй стороні були її правителі ще в далекому 18 столітті, грубо кажучи. І ще з того часу, з 50-х, 60-х років, ця персональна ненависть до Ярослава Стецька розпрацьовувалася совєтськими спецслужбами з тією самою метою, як ви слушно зауважуєте, як це стосувалося і з попередніми провідниками організації українських націоналістів, полковником Євгеном Коновальцем, чи Степаном Бандерою. Мова йшла про можливість ліквідацію, але організація українських націоналістів і Служба безпеки ОУН, вони також робили певні висновки, брали певні уроки своєї попередньої історії, і відповідно Ярослав Стецько, можна сказати, в такому плані атентату був, можливо, менш вразливим перед совєтськими спецслужбами, і тому вони справді перейшли до більш такого цинічного способу, який їм дозволяла їхня інформаційно-пропагандистська сила. На сучасному етапі ми це називаємо ІПСО, справжні такі інформаційно-психологічні спецоперації, і вони спробували застосувати, ви маєте абсолютно рацію, особливо після того, як Ярослав Стецько на зустрічі із керівництвом Сполучених Штатів Америки знову чітко повторив тезу про те, що імперія зла повинна розпастися, і нагадав про той сценарій, який він виголошував і який АБН як порядок денний пропонувала всьому цивілізованому світі впродовж всієї періоду холодної війни, то відповідно до Ярослава Стецька персонально була застосована оця спецоперація «Некро», так звана, яка, на жаль, посприяла погіршенню стану його здоров'я і, зрештою, тому, що Ярослав Стецько не дочекався, не дожив буквально кілька років до омріяного часу здобуття Україною незалежності у 91-му році. Хоча, власне, його персональний вклад у здобуття Україною незалежності є дуже вагомим і, як на мене, ще на сьогоднішній день не до кінця оціненим. І в тому плані хочу сказати, що надзвичайно мене особисто потішило, що відбулася нарада в офісі президента України, яку очолював генерал Буданов, і де знову ж таки постало питання створення в Україні пантеону видатних українців, пантеону українських героїв, на якому однозначно має мати місце і Степан Бандера, і Євген Коновалець, і безперечно Ярослав Стецько, як багатолітній президент АБН і багатолітній голова Організації українських націоналістів, який, власне, персонально доклався максимально до того, щоб впала ця московська тюрма народів і щоб ключова мета на той час антибольшевицького блоку була досягнута.
8: Ну от коли ми говоримо з вами про АБН і коли взагалі заходить мова про цю організацію, то більше згадують про Ярослава Стецька, і це зрозуміло, бо він очолював цей блок 40 років. Але від моменту його одруження 1946 року поряд була Слава. Саме він її так почав називати, хоча вона була Ганна Євгенія, музика та смілива жінка, яку ми знаємо як Ярослава Стецько. І вона була не лише журналісткою, вона була борчиною, вона була талановитою організаторкою, приміром, Червоного Хреста УПА чи жіночої мережі та юнацтва ОУН. З 91-го до 2001-го року п'ятою головою Організації українських націоналістів, першою лідеркою Конгресу українських націоналістів КУН і депутаткою Верховної Ради трьох скликань. Вона побачила те, про що мріяв її чоловік, і від дня його смерті до повернення в Україну вона наближала нашу незалежність. Її керівництво АБН якраз припало на от період розвалу Східного блоку та крах СРСР. І Слава Стецько змінила фокус із теоретичного планування на от практичну підготовку до відновлення державності. Організація почала діяти як уряд у вигнанні, як логістичний центр для національних рухів, що прокидалися всередині Радянського Союзу. Я би хотіла, аби ми сьогодні трошки більше розповіли про Славу Стецько, про її керівництво ОБН, а ще про її повернення в Україну, адже тоді їй було вже 71 рік. Вона якраз прилетіла до Львова на святкування 50-річчя акту відновлення української держави, який проголосив її чоловік 30 червня 41-го року. І КДБ мало плани заарештувати її одразу біля виходу з літака, але не так сталося, як гадалося. Розкажіть нам, будь ласка, трохи докладніше про цю неймовірну жінку.
9: Ну, для мене особисто пані Слава Стецько справді залишила і особистий слід в моєму житті, адже ми були не близько, але особисто знайомі в часи, коли вона очолювала Конгрес українських націоналістів. Я перебував в лавах цієї політичної сили і мав нагоду, мав можливість бачити її діяльність, так би мовити, на власні очі. Другий ще такий особистий момент – це те, що, як і Ярослав Стецько, пані Слава Стецько є моїми земляками. Ми народилися на Тернопільщині. Пані Слава буквально у сусідньому селі разом зі мною на біля Княжої Теребовлі. Тому і сьогодні, на сьогоднішній день, наша гімназія, ліцей, якщо я не помиляюся, в Теребовлі носить ім'я цієї видатної нашої землячки. Тому її постать також, я з вами цілком погоджуюся, що потребує належного пошанування в Україні, визнання її заслуг і діяльності, тому що справді вона впродовж десятиліть від часу знайомства із Ярославом Стецьком була не просто його дружиною, але й вірною соратницею у боротьбі. Тобто вони мали однакові ідеологічні цінності, однакові прагнення до боротьби за свободу. І впродовж багатьох-багатьох років вони спільно реалізовували основні завдання і цілі як Організації українських націоналістів, так і антибольшевицького блоку народів. Пані Слава багато років редагувала АБН-кореспондент. Це був справді голосом цих поневолених народів для всього світу, адже вони справді видавалися різними мовами. Представники не лише там в США чи Великобританії, але справді і Франції, і в Німеччині, і в інших країнах мали можливість дізнаватися правдиву інформацію за залізної завіси, як вона тоді називалася. Окрім того, після того, як Ярослав Стецько відійшов до вічності, було прийнято членами і ОУН, і АБН, що пані Слава очолила обидва рухи. Якраз це справді припало на той переломний момент розвалу совєтської тюрми народів і проголошення відновлення української держави, як це відбулося в свій час в 41-му році, так і в 91-му році, актом 24 серпня. І це був надзвичайно великий виклик, як для ОУН, так і для АБН, адже потрібно було із такої підпільної національно-визвольної структури перетворюватися на державницьку силу. Саме з цією метою було створено і Конгрес українських націоналістів, який мав вже політичний мандат боротьби тут в Україні і був парламентською партією, і мав своїх народних депутатів в складі Верховної Ради України, в тому числі і чи в першу чергу і пані Ярослава Стецького. Я до сих пір пам'ятаю, як сичали і корчилися комуняки, коли Слава Стецько, по-моєму, двічі в історії Верховної Ради, як найстарша за віком депутат українського парламенту, зачитувала присягу народних депутатів на початку роботи каденції Верховної Ради. І це було справді певним тріумфом справедливості, що саме та людина, яка боролася за цю незалежність, мала право оголошувати присягу народних депутатів. АБН пережив певну трансформацію в ті роки, адже справді в 91-му році складалося враження, що основна мета АБН вже досягнута і відповідно потрібно трішки переформатовувати свою роботу. Це справді було так, але історія показала, що ілюзія з приводу того, що повністю розпалася московська тюрма народів і повністю розпалася московська імперія, на той час була трішки хибною, назвемо таким словом, адже подальші події показали, що Кремль і його очільники абсолютно не збиралися згортати своєї імперської політики. В першу чергу це проявилося на території Чеченської республіки Ічкерія, яка також, як Україна, як Грузія, як і там Азербайджан, прийняла свою декларацію про державний суверенітет і згодом проголосила свою незалежність. А відповідно Московія, Кремль почав, розгорнув воєнні дії проти молодої незалежної держави і відбулося дві московсько-чеченські війни. Ми знаємо їхню історію. І цей період, власне, припав на повернення діяльності АБН саме до тих самих методів і тих самих форм, які були в АБН до 91-го року. В Києві на Ярославовому валі було створено представництво інформаційне «Кавказ-центр», яке, як колись АБН-кореспонденц, регулярно, щоденно висвітлювало ці події чеченських воїн, висвітлювало героїчну боротьбу чеченського народу проти московських окупантів, висвітлювало героїчну історію генерала Дудаєва, президента Чеченської республіки Ічкерія. І хочу сказати, що делегація АБН кількаразово прибувала в Грозний на той час, де велися активні бойові дії. Цю делегацію за дорученням Слави Стецько очолювали на той час народні депутати України Михайло Ратушний, Роман Круцик і керівниця українського представництва АБН пані Марія Базилюк, ваша колега, журналістка відома, яка редагувала на той час часопис «Шлях перемоги» бандерівський. І, відповідно, найтісніші стосунки і найтісніша допомога, яка тільки могла бути від України на той час ще такої посткомуністичної України, власне, відбувалася завдяки персональному втручанню і персональній діяльності роботі пані Слави Стецько і всього антибольшевицького блоку народів, який на той час активно відновив свою діяльність. І вже аж фактично на завершення життєвого шляху пані Слави Стецько, антибольшевицький блок народів, на жаль, на той час поставив свою діяльність на своєрідну паузу, яка відновилася вже аж в 2023 році після повномасштабного вторгнення і вже в форматі антиімперського блоку народів зараз активно, я вважаю, завершує місію АБН по остаточному і безповоротному розвалу московської тюрми народів.
8: Нагадую, що це кандидат історичних наук Олег Вітвіцький. Але я хотіла би ще от таку, можливо, я не знаю, фарбу додати до портрету Ярослава Стецько про те, що вони з чоловіком ніколи не набували громадянства іншої держави. Вони залишалися упродовж всіх років своєї імміграції особами без громадянства, так званими апатридами, бо вважали, що можуть мати лише один паспорт – незалежної України. І Ярослава Йосифівна неодноразово наголошувала, я можу одержати громадянство тільки там, де народилася. І так воно і сталося. Після повернення 91-го року їй вручили отакий символічний паспорт громадянки УРСР номер 1. От юридично І офіційно Ярослава Стецько стала громадянкою України лише 95-го року, а тому вона не могла балотуватися на виборах до Верховної Ради 94-го року і от 97-го року.
9: Були до вибори по Надвірнянському виборчому округу, де Ярослава Стецько з тріумфом вона перемогла, це був Надвірнянський виборчий округ.
8: Але оце говорить про принциповість і про твердість поглядів. Ну і, звичайно, на сам кінець я би хотіла поговорити про відновлення роботи АБН уже в новому форматі. Сьогодні антиімперський блок народів є ключовою платформою для об'єднання національно-визвольних рухів народів, які перебувають під контролем Російської Федерації. От найбільший у вас акцент на цьому. Активну участь у боротьбі блоку беруть представники народів, які мають тривалу історію боротьби за незалежність або зазнають найсильнішого тиску з боку Кремля. От ви вже згадали про ічкірійців, тут можна говорити і про башкорів, і про бурятів, і так далі. Повернімося в 23-й рік. Кому прийшла тоді ідея відродити діяльність АБН? Як вам це вдалося? Адже ж така пауза довга була.
9: Вона, можливо, виглядала довгою паузою в зовнішньому вимірі, а насправді в середовищі організації українських націоналістів, яка, власне, свій час створила і АБН був завжди певним таким структурним підрозділом в лавах організації українських націоналістів, ідею продовження боротьби проти нашого одвічного ворога саме на антиімперському фронті ніколи не згортала. А ще й в 2009-2010 роках, коли ОУН очолював славної пам'яті Стефан Романів, внутрішньо відбувалися певні процеси, які готували відродження на той час большевицького блоку народів, хоча і думалося вже той час про певний ребрендинг назви, хоча більшовизм по своїй суті нікуди не дівався, він просто зараз в формі такого рашизму, путінізму, чи як ми його по-іншому би не називали. Власне, багато років до цього велася певна підготовча робота. Дійсно, після того, коли вже відбулося повномасштабне вторгнення, і ми зрозуміли, що пора, так би мовити, відкривати такий другий фронт тих поневолених народів, які теж, як українці, до 91-го року перебувають в повній колонізації з боку московського центру, ми прийняли рішення на великому зборі організації українських націоналістів, який відбувся наприкінці 22-го року, року початку повномасштабного вторгнення, і вже в 23-му році ми фактично проголосили про відновлення діяльності АБН. У нас збереглися певні контакти із національно-визвольними рухами тих самих чеченців, башкортів, татар тих самих поневолених народів, і відповідно за 2-3 роки нам вдалося розгорнути справді таку повномасштабну діяльність і сформувати таку розбудовану структуру, як своєрідний Рамштайн для цих поневолених народів, як ми про це говоримо. АБН відновила своє представництво в першу чергу на різних, як ми їх називаємо, теренах, на різних континентах. Тобто на сьогоднішній день працює активно у нас американський в Сполучених Штатах комітет АБН. У нас недавно відновив свою роботу канадський комітет АБН. Активно працюють наші представництва у Європі. Зокрема, нещодавно ми повернулися з Великобританії, де мали презентацію свого правозахисного проєкту, а також ряд важливих зустрічей із британськими політиками, і як в Лондоні, так і в Едінбурзі, де АБН в свій час мав дуже тісну співпрацю із Шотландською лігією свободи. Ми формуємо нові контакти із представниками національно-визвольних рухів, тих поневолених народів, які перебувають на території так званої Російської Федерації, чи ми, як ми її називаємо, фейк-дерації насправді. На сьогоднішній день у нас налагоджена дуже ефективна і, я вважаю, результативна співпраця із урядом Чеченської Республіки Ічкерія, із урядом Незалежного Татарстану у вигнанні, із Комітетом Незалежності Татарстану. Є така дуже молода, дієва організація татар, які вболівають теж за відновлення своєї державності. Із Комітетом Башкирського національного руху за кордоном, із національними рухами карел, бурятів, калмиків, які зараз ми про них в Україні, можливо, не багато знаємо, але вони насправді активно розвиваються і діють, в тому числі і в цивілізованому світі. І їхня мета є одна – здобуття свободи, здобуття незалежності для своїх народів і розвал останньої імперії на євроазійському просторі, імперії зла, якою залишається в даному випадку путінська Росія. І саме представники цих національно-визвольних рухів є надійними партнерами України, українського народу у боротьбі проти спільності спільного поневолювача, спільного агресора. Ми знаємо, що зараз у складі Збройних сил України діє кілька підрозділів, які сформовані на основі чеченських національно-визвольних рухів. Це батальйон Шейха Мансура, батальйон Джохара Дутаєва, інші підрозділи. Є невеликі підрозділи Норд-Карельський, Номад, де воюють калмики, бурята, представники інших поневолених народів Далекого Сходу. І це є такі своєрідні прообрази, прототипи майбутніх армій визволення народів поневолених, колонізованих Московської імперії. З боку антиімперського блоку народів також ми активно працюємо у громадсько-політичному напрямку в Україні. За допомогою наших партнерів, за допомогою народних депутатів, нами був розроблений законопроект, який би мав, як ми вже згадували в 50-х роках, рішення Конгресу про тиждень поневолених народів в Сполучених Штатах, так і тут, на території воюючої України, мав би всю цю антиімперську боротьбу сформутувати у рамки державної політики України. І законопроект вже пройшов в необхідні комітети. Ми сподіваємося, що український парламент знайде в собі політичну волю і прийме рішення, прийме цей законопроект, і він буде уже законом, і держава Україна буде здійснювати цю антиімперську політику супроти свого ворога уже за допомогою механізмів державних. На громадському рівні ми продовжуємо працювати в правозахисному напрямку. Понад 20 країн ми відвідали із презентацією нашої виставки банерної, яка називалася «Справжні в'язні Путіна. Політичні в'язні поневолених народів», де представили історії сучасних політичних в'язнів кремлівського режиму, своєрідних чорноволів, лук'яненків, які представляють зараз башкорський національний рух, бурятський, калмицький, чи татарський, чи карельський. Наша та робота мала великий резонанс. Всі виставки прийшли за участі громадських діячів, правозахисників і, головне, політиків в Сполучених Штатах, в парламенті Канади, в парламенті Іспанії, в Сенаті Італії, і ми надіємося, що ці політичні в'язні отримують врешті свободу, вийдуть на захід і там очолять, як, скажімо, Рафіс Кашапов, який зараз очолює уряд незалежного Татарстану у вигнанні, як колись Ярослав Стецько, вони будуть очолювати національно визвольні рухи своїх народів в екзилі. І наостанок хотілося сказати про ще дуже один важливий проект – це університет вільних народів, який ми вже кілька років тут активно в форматі АБНівському реалізовуємо. Ми можемо похвалитися понад 100 випускниками нашого університету, які, на нашу думку, в майбутньому стануть політичною елітою вже звільнених незалежних держав, то і саме Чечні, Інгушетії, Карелії, Калмикії, Татарстану чи Башкортостану. І в університеті вільних народів українські найкращі фахівці, тренери, викладачі, також викладачі із братніх нам Литви, Грузії, інших держав, готують фактично національні еліти майбутніх незалежних Чечні, Інгушетії, Дагестану, Калмикії.
8: Це надзвичайно велика робота. Я дякую і бажаю вам успіхів в цьому. І ми бачимо історично, що АБН за керівництва Ярослава Стецька, потім Слави Стецько, розхитали цю систему. І рано чи пізно вона впаде. Я хочу дожити до цього моменту і побачити, як на території сучасної Російської Федерації утворюються нові незалежні і сильні держави, національні держави, що найголовніше – національні. Дякую вам надзвичайно за цю розмову. Бажаю успіхів АБН в її такій непростій і такій надзвичайно важливій боротьбі.
9: Я хочу висловити сподівання, що наша робота, наші заходи і наша інформаційна співпраця повернуть історичну справедливість, історичну пам'ять, і українці будуть належним чином розуміти роль і значення діяльності і боротьби антибольшевицького, а тепер антиімперського блоку народів.
8: Щиро дякую нашому гостю, виконавчому директору антиімперського блоку народів, кандидату історичних наук Олегу Вітвіцькому, який був із нами в Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Раніше багато екологів припускали, що через прискорення глобального потепління зміни в природі мають прискорюватися. Експерти вважали, що через потепління планети і зміщення кліматичних зон види стикатимуться з локальним вимиранням і колонізуватимуть нові місця проживання з інтенсивною швидкістю. Зрештою, це призведе до швидкої перебудови екологічних спільнот. Однак тепер нове дослідження, яке провели вчені з Університету Королеви Марії в Лондоні, показує, що це, ймовірно, зовсім не так. Науковці проаналізували велику базу даних досліджень біорізноманіття, що охоплює морські, прісноводні та наземні екосистеми за останнє століття. Отримані дані засвідчили, що обіг видів у локальних місцях проживання не просто не прискорився, а навпаки, фактично він значно сповільнився. За словами провідного автора дослідження, доктора Еммануеля Нванко, результати вказують на те, що природа функціонує ніби самовідновлюваний двигун, постійно замінюючи старі деталі новими. Однак нові дані тепер вказують на те, що цей двигун несподівано зупинився. У своїй новій роботі вчені зосередилися на періоді з 1970-х років, часі позначеному задокументованим прискоренням глобальних температур поверхні та змінами довкілля. Далі вчені порівняли темпи зміни видів до і після цього кліматичного прискорення. Попри попередні прогнози, дані показали, що темпи зміни видів за період від 1 до 5 років мали тенденцію до уповільнення. Це уповільнення спостерігалося в різних середовищах, таких як спільноти наземних птахів або морське дно. За словами співавтора дослідження, професора Акселя Розберга, вони з колегами були здивовані, наскільки сильним виявився ефект. Темпи зміни видів у середньому знижувалися на третину. Автори вважають, що аналізовані спільноти не просто пасивно впливають на зовнішні кліматичні чинники. Вони, ймовірно, функціонують у стані, відомому як фаза множинних атракторів. Фаза множинних атракторів – це стан, у якому види постійно змінюють один одного через внутрішні взаємодії, навіть без змін навколишнього середовища. Нове дослідження тепер надає переконливі емпіричні докази того, що ця фаза множинних атракторів існує і, по суті, домінує в природі.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Убили ветерана у Києві, причетних до інциденту працівників ТЦК відправлять на фронт. У Запоріжжі містяни вийшли на акцію протесту проти підвищення проїзду в громадському транспорті. Далі докладніше. У Києві представник Шевченківського ТЦК побив ветерана бойових дій Артема Мороза, який втратив на фронті обидві ноги. У сухопутних військах на своїй сторінці у Телеграмі заявили, що ветерана вже перепросили, а винуватці відправлять до бойових підрозділів. У заяві командування йдеться, що під час здійснення заходів оповіщення між представником ТЦК та ветераном стався конфлікт. Представник ТЦК застосував фізичну силу, яка у цьому випадку не може бути нічим виправдана. У київському ТЦК розпочали службову перевірку. Поліція також відкрила кримінальне провадження за фактом неправомірних дій військовослужбовця ТЦК. У Запоріжжі містяни вийшли на акцію протесту проти підвищення проїзду в громадському транспорті. Нові ціни – 20 гривень у комунальному транспорті, 25 у приватних маршрутках діють у місті з минулої суботи. Мітингарі збирали підписи під петицію про повернення старих цін на проїзд. Ось що сказав організатор акції Олександр.
4: Ми вимагаємо скасувати рішення згідно вимог законодавства. Законодавство каже, якщо не було оприлюднено проєкт рішення, а і не оприлюднено аналіз цього проєкту, як він сприйнята громада, то міська рада, а саме секретар у нас зараз, тому що немає міського голови, має право скасувати це рішення.
3: Начальник управління транспортного забезпечення Запорізької міської ради Михайло Скороходов назвав це рішення вимушеним через зростання вартості пального та брак водіїв.
5: За даними антимонопольного комітету, який аналізував зростання цін, наразі Україна на 85% залежить від експорту пального. Суттєво зросли витрати на логістику. Через війну доставляти пальне в Україну стало складніше, довше та й дорожче, ніж в країнах ЄС.
3: Нагадаю, що петиція проти підвищення цін на проїзд у Києві чекає свого розгляду столичними посадовцями після того, як менше ніж за добу набрала необхідну кількість голосів. У Києві ціни на комунальний транспорт з 15 липня планують підвищити майже у четверо – з 8 до 30 гривень.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сорок три сакури висадили в місті Андрушівка поблизу із алеєю героїв. Таким чином заклали сквер пам'яті загиблих захисників. Кожна сакура є іменною, розповіла Суспільному Ірина Єременко, одна з ініціаторок створення скверу пам'яті. Ольга Степуренко розповість більше.
6: Одне з дерев у пам'ять про свого чоловіка висадила разом із донькою Мар'яна Апончук, дружина загиблого Олександра Апончука.
7: Він загинув, летіло, по цю пору ми не можемо повернути. І ми хочемо, щоб пам'ять про нього хоча б таким способом жила вічно. Завдяки йому вся його бригада змогла вийти живими з поля бою. Він залишився прикривати. І вже 3 роки, ось липні буде 22 липня, як загинув. Ми намагаємось, ми робимо все можливе, щоб повернути тіло. І все можливе, щоб пам'ять про нього жила завжди.
6: Ідея створення скверу пам'яті в Андрушівці належить Ірині Яременко, дружині загиблого військового Сергія Яременка, та Катерині Курсон, матері загиблого Станіслава Курсона. Ірина розповідає, що її чоловік був мобілізований до лав Збройних сил України у травні 2024 року. Служив у 108-му окремому штурмовому батальйоні, відомому як «Вовки да Вінчі». Загинув на запорізькому напрямку у серпні 2024 того року.
8: На свій останній бойовий вихід він зробив дуже велику справу для своєї бригади, тому що їх мали знімати на відновлення, бо була дуже розбита рота. Мій чоловік і ще один його побратим, які загинули разом, вони винесли все бойове спорядження з позиції, всю провізію, тобто всі речі, які були безпосередньо їхньої роти, вони все це вивезли, вспіли передати, але вже повертаючись до місця дислокації, у їхню машину влучив FPV-дрон, і він загинув на місці.
6: Ірина говорить, що після загибелі чоловіка, аби віднайти ресурс жити далі, долучилася до благодійного фонду «Маємо жити» та стала менеджеркою всеукраїнського проєкту «Пам'ять мужнього серця».
8: І в рамках цього проекту ми навчаємо родини загиблих організовувати свої гучні заходи, щоб пам'ять про наших хлопців саме була гучною. Ми вже розглядали різноманітні гучні заходи, такі як автопробіги, пам'ятні екскурсії, висадки алей.
6: Сквер пам'яті заклали поруч з алеєю героїв в центрі міста Андрушівка. Ольга Степуренко, Суспільне новини, Житомирщина.
3: Нацбанк України ввів в обіг нову пам'ятну монету «Український авангард» Олександра Екстра. Вона стала першою монетою із нової серії, присвяченою українським митцям і мисткиням авангардного мистецтва. Про це повідомили у Національному банку України на своєму сайті. Монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 999-ї проби. Її особливістю стала незвична форма – це восьмикутник. Вага монети становить 31,1 грама, а тираж обмежений до 10 тисяч екземплярів. На аверсі розміщено кольоровий ескіз театрального костюма до іспанського танцю, створений Олександром Екстра. На реверсі зображено стилізований фрагмент театральної сцени, що символізує внесок у сценографію та театральне мистецтво. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра на південному сході країни Харківщині вночі місцями на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, вдень грози. На решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, в західних областях 8-13 градусів, вдень 21-26. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів. У Києві вночі 13-15, вдень 23-25. На цю ж пору в столиці 21 градус, атмосферний тиск 752 міліметри. Відносна вологість повітря 41%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Активізація з Людмилою Тягнерядно
1: на Українському радіо.
0: Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
2: Добрий день усім, хто зараз слухає Українське радіо. Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно і режисери ефіру Василь Панченко та Лана Шаргородська. Я нагадую, що цей ефір ви можете прослухати в мобільному додатку «Суспільне.Радіо». Найцікавіше з ефіру прочитати на нашому сайті «Укр.Радіо» і переглянути цей ефір на нашому ютуб-каналі.
0: Люди, які наближають нашу перемогу. «Активізація» з Людмилою Тягнерядно
1: на Українському радіо.
2: Щоночі, коли над Києвом лунають сирени, а вранці розгрібаються завали, в місті є люди, які разом з рятувальниками приїжджають на місця прильотів. Київські кажани – це волонтерська спільнота, що допомагає киянам ліквідовувати наслідки російських обстрілів у їхніх домівках. Сьогодні ми поговоримо про те, яким є волонтерський рух посеред війни, що тримає людей у цій роботі, а також яким є громадянське суспільство, що збирається на руїнах чужих домівок, аби допомогти постраждалим. Про це ми будемо говорити з гостею програми, координаторкою волонтерів у місцях влучання спільноти «Київські кажани» Софія Катерина Колісник. Вітаю вас.
3: Дуже приємно, дякую вам.
2: Я пропоную почати нашу розмову з останнього такого печального інформаційного приводу, що стався у Києві. Це було 14 травня. Росія вчергове обстрілювала всю Україну, і в тому числі Київ. І так сталося, що один з прильотів був якраз у Дарницький район, де повністю був знищений увесь під'їзд і загинуло 24 людини, серед яких троє дітей. Надзвичайно тяжкі і важкі втрати для Києва і загалом для України. І ми бачимо таку тенденцію, що час від часу стаються такі масовані обстріли. На таких обстрілах активно працюють волонтери, в тому числі і ваша волонтерська спільнота. Пригадайте, будь ласка, цей день, 14 травня. Яким був ваш ранок? Як ви відреагували взагалі на цей приліт, що стався?
3: Я не можу сказати, що цей ранок був особливим, тому що ми доволі вже, я особисто, ми звикли до такого екстреного реагування. Тобто у нас є напрацьовані якісь алгоритми того, що ти маєш зробити зранку, після того, як ти дізнаєшся, що є влучання і потрібна допомога, є певний списочок такий, що ти маєш зробити. Але для мене особисто цей ранок був якийсь там дуже важкий, тому що я постійно прокидалася вночі, тому що тривога ж була доволі довгою, і я щиро не могла зрозуміти, чому я маю після цього йти в університет. Тобто якось доводилось поєднувати те, що мені зараз потрібно організувати людей, котрі поїдуть, зашиють вікна, поприбирають в квартирах, допоможуть місцевим, паралельно ще своє власне навчання. Тобто якось балансувала весь ранок, але ну насправді ми звикли до цієї історії. Вже просто робимо це скоріше машинально, не сильно якось задумуючись про те, що ми робимо, навіщо ми робимо. Просто робимо, тому що ми знаємо, як це робити, і все. І далі у нас все добре.
2: Ваша команда якраз була 14 травня одразу на місці після влучання. Як взагалі була побудована ваша робота? От ви приїхали, що ви в першу чергу побачили? Як почали комунікувати з іншими волонтерськими організаціями, з ДСНСом? Тому що, наприклад, я бачила, що там був Добробат, там був Червоний Хрест з волонтерських організацій. Крім того, там же працювали і рятувальники. І як от в цьому всьому хаосі ви співпрацювали і почали працювати?
3: Насправді нам в цьому плані дуже сильно спростила роботу одна прекрасна людина, Катерина Рапута. Вона є координатором на місцях влучання від КМВА, тобто вона є таким зв'язочком між урядовими структурами, між КМВА, КМДА і нами як громадським сектором. І саме завдяки Катерині ми маємо змогу не втручатися в цей хаос, не перепитувати у влади районних станцій по 300 разів, що нам робити, де нам ставати, які взагалі плани там у рятувальників чи інших служб на день. У нас є одна людина, котра іде, збирає цю інформацію і просто передає нам її. Ви можете стати тут, там не ставайте, тому що там, не знаю, падає плита з будинку. Дивіться за своєю безпекою. Якщо говорити про громадські організації, типу Добробат, ми відновлювати Червоний Хрест, ми працюємо з ними вже роками. І це люди, вони вже навіть не те, що колеги, вони вже скоріше друзі. Ми приїжджаємо і такі, о, місце зустрічі змінити не можна. Ну, буквально одні й ті самі обличчя, ти їх знаєш. Ми завжди на зв'язку, у нас є спільні чати, коли ми питаємо, хто привезе болгарку, в кого є намет. І якось завдяки цій комунікації ми працюємо доволі легко. Тобто це не створюється робочий хаос. Це скоріше якась дружня спільнота, де там хтось комусь зайняв місце, хтось комусь відклав обід, тому що знають, що там один приїде пізніше, інший раніше. Тобто з іншими організаціями співпрацювати дуже легко, тому що ми всіх знаємо в обличчя, ми знаємо номери телефонів, і за потреби можемо буквально подзвонити і спитати, а ви де? А ви чого ще не приїхали? А хто нас годувати буде? А якщо говорити про якісь урядові речі, то ми використовуємо, ну, скажімо так, Катерину Рапута, яка є нашим таким місточком. Саме завдяки ній, ну, справді, набагато простіше, тому що кожна громадська організація не йде питати там в голови РДА, наприклад, а що робити, а куди ставати. Просто він один раз озвучив це Катерині, а Катерина прийшла, зібрала нас, сказала так. От такий план дій, от такі події на сьогодні, там ще, наприклад, триває пошукова операція, чи вже закінчена, чи планується поховання, наприклад, людей, котрі загинули. От в такій-то годині, там, будь ласка, припиніть роботу, тому що, ну, приїде поховання, прощання з людиною. Ви там не працюєте. І це набагато простіше робити чином, коли через одну людину це передається, а не коли ми перепитуємо одне в одного.
2: До речі, я якраз робила розмову, записувала інтерв'ю з Катериною Рапутою, і вона от якраз представляє «Сміливі відновлювати», і вона розказувала, що раніше взагалі такої структури не було, всі перепитували, і тільки, от якщо я не помиляюся, рік, напевно, існує ця така схема, коли є одна людина від громадськості, і потім вона передає цю інформацію іншим волонтерським організаціям. І так воно працює, тому що прильоти відбуваються в різних частинах Києва, там, і загалом по Україні, і, звісно, що спеціалізовані органи, там, ДСНС, лікарі відразу реагують на ситуацію, але як волонтерам підключитися до цього в зрозумілій формі?
3: Куди залізти, і так, щоб і стати корисним, а не просто приїхати позаважати, тому що...
2: Так, головне ж не нашкодити.
3: Якщо триває пошукова операція, наприклад, як було на Вацлава Гавела, 31-й будинок, там, де також знесло весь під'їзд 9-поверхівки, там пошукова операція теж тривала... Перші 2 доби, якщо я не помиляюсь, і ми туди навіть не виїжджали, тому що ми просто будемо заважати. Ми навеземо зараз волонтерів, а там людей ще не знайшли. Ну, який сенс? Ну, взагалі, навіщо нам туди їхати? А от Катерина, там, вона у нас з'явилася, якщо я не зраджую мені пам'ять, в вересні або в серпні минулого року. І так, і вона конкретно спростила нам роботу, тому що, ну, до цього керівник кожної громадської організації мав знайти контакти голови РДА, голови комунальної служби, кожен кожному подзвонить, кожному передасть. І воно так, одному сказали там, що прощання на 10-ту, іншому сказали, що на 11-ту, і вже якийсь збій, не знаєш, у кого правильна інформація. А так є Катерина, яка пише там нам в чаті, такі ключові події там за день, слідуйте у цьому плюс-мінус графіку, тоді-то приїде охорона, тоді-то можна змінити поліцію. Коли охороняється штаб на ніч, ми ж залишаємо речі, ну, штаб, інструменти ми залишаємо на місцях влучання, нам потрібна охорона для цього, щоб вночі все залишилось в тому стані, в якому ми його залишили. І в нас теж є інформація, там, коли поліція повинна піти з цього посту, коли ми маємо їх замінити. І це набагато простіше робити саме от в такому форматі гінця-переносчика інформації в вигляді Каті.
2: А якщо взяти конкретно цю ситуацію, останній приліт в Києві, 14 травня, то коли ваші волонтери приїхали і до яких участків роботи підключилися?
3: Ми почали приїжджати близько 10 ранку, тому що до цього ще була така доволі розмита інформація. Знову ж таки, триває пошукова операція, там стоїть купа місцевих мешканців, люди, ну, вони всі на великих емоціях, вони не розуміють, що їм робити. І приїжджати там в 7 ранку, коли люди ще, не знаю, не знайшли свій паспорт в квартирі, а ми їм хочемо вже вікно зашити. Вони на нас дивляться, ну, дайте нам трохи, ну, хоч видихнути, вийти з квартири, зрозуміти, де ми знаходимося і що сталося. Тому ми приїжджали близько 10-ї, роботи так повноцінно ми почали близько 12-ї, тому що це теж потрібен час на те, щоб привезти інструмент, розкласти штаб, переговорити там, хто бере яку ділянку роботи, так само з іншими громадськими організаціями, в принципі, розібратися з матеріалами, які завозять, тому що цього разу це районні матеріали, тобто РДА, наскільки мені відомо, забезпечила USB-плитою, але, знову ж таки, вона теж не вічна, і потрібно дочекатись, поки приїде наступна партія, щоб ми могли стартанути вже повноцінно. В основному ми долучаємося до роботи з зашиттям вікон та прибираннями квартир. Наприклад, допомога в пошуковій операції – це не наша історія. Чому? Тому що у нас доволі багато неповнолітніх волонтерів, у нас працює багато підлітків. Брати цю відповідальність, на них класти, на себе брати, ми вважаємо, що це неправильно. Для нас, в першу чергу, важлива безпека волонтерів. Головне правило – не зашкодити. Там працюють професіонали, це люди, в яких є спорядження, в яких є знання, вони знають, що вони роблять. Навіщо нам туди лізти? А от з прибиранням квартир, наприклад, з допомогою переїзду, там винести речі з квартири, коли людям, ну, доводиться покидати свій дім, зашити вікна, ми маємо в цьому досвід, і ми можемо робити це швидко, доволі якісно. Як показує практика, наша фанера там і рік стоїть на тих вікнах, ніхто її поки що не замінює. Тому ми в основному саме така робота руками. Знову ж таки, теж психологічна допомога, для цього є інші, і ДСНС, психолог і від рокади, наскільки теж мені відомо, є в них є психологічна служба. Тобто ми суто працюємо роками. Всю решту роботу ми віддаємо професіоналам, люди, які знають, що вони роблять, тому що не було проблем і щоб всі були задоволені роботи одне одного.
2: А от скажіть, коли ви приїхали на це місце влучання, скільки квартир вдалося допомогти прибрати, і можливо скільки вікон вдалося
3: закрити? Я можу зараз
2: закрити
3: табличку. У мене є в телефоні табличка, тому що у нас знову ж таки це все займається штаб. Скажімо так, я, наприклад, на цьому проєкті я була відповідальною за інструмент. Тобто моє завдання – це видати і прийняти інструмент, все, що людям необхідно. Як показує моя прекрасна форма, ми зашили більше 50 квартир, тобто це 50 людей, котрі до нас звернулися. Але також може бути така ситуація, що люди просто прибігли, ніде не записались, просто зараз треба там, ну, зрозуміло, що на такі екстрені запити ми також відкликаємося. Тому, ну, я думаю, що близько 60 квартир ми зашили. Якщо рахувати теж так по вікнах, плюс-мінус на 4. Тобто 240 вікон було нами зашито, це таке середньоарифметичне, тому що є квартири там однокімнатні, а є там п'ятикімнатні. Тому плюс-мінус зазвичай така кількість, але це насправді ще так, порівнювати з нашими попередніми результатами, попередніми влучаннями, це доволі невелика кількість, але я думаю, що це якраз за рахунок того, що, на жаль, постраждав весь під'їзд, і якби влучання було біля будинку, то, відповідно, цей під'їзд би стояв, і в ньому теж би треба було зашивати вікна. А так там просто не залишилось чого зашивати.
2: На жаль. Скажіть, будь ласка, а от які, напевно, такі, знаєте, випадки приїзду після прильотів були от у вашій роботі, коли дуже багато було вибитих вікон, дуже багато зруйнованих квартир, і ваші волонтери працювали прям досить довго?
3: Я думаю, що таке наймасштабніше, про що всі знають, це було в квітні 2025 року на Святошино, коли постраждало 50 чимось будинків, тобто десь вікна, десь дах і так далі, один був знесений повністю будинок. Ми працювали там 8 днів підряд. І це, напевне, найдовша наша локація за всі часи, тому що зазвичай ми працюємо там, ну, 2-3 дні, можливо, там 4, якщо є якісь перебої і так далі. Але саме Святошино, це була локація, на якій я доєдналась повноцінно до команди кажанів. І я пам'ятаю, що 8 днів підряд з 8 ранку по 10 вечора ти там проводиш, ти відміняєш абсолютно всі свої плани, тому що ти знаєш, що от там ти можеш бути корисним. А університет, робота, ну, без мене, будь ласка, розберіться. У мене тут треба людям вікна зашити. У мене зараз та бабуся, ну, мені голову відкрутить, якщо я їй зараз вікно не поставлю. Ну, почекайте, будь ласка. Щось такого масштабного, це, напевне, була Дарниця. В жовтні чи на початку листопада теж 25-го року ми там провели, оскільки мені зраджує пам'ять, теж 5 чи 6 днів. Вікна вибиті в величезному гуртожитку кімнатного типу. Відповідно, знайти коменданта цього гуртожитку, домовитись з ним, щоб він відкрив вам всі ті кімнати, бо в них ж були жителі, в яких є ключі. І поки ти збереш всі ці ключики, все це повідкриваєш і все це зашиєш, це доволі, ну, велика така кількість роботи і кількість часу.
2: Як взагалі ви, от працюючи на таких об'єктах і закриваючи вікна, спілкуючись з людьми, як ви переживаєте всі ці моменти? Що вас мотивує це робити так довго? От ви кажете, що готові просто відкласти все своє життя, всі свої плани на 8 днів, і от 8 днів, а то скільки знадобиться, суто приділити увагу і час людям, які постраждали?
3: Для мене це вже скоріше питання не мотивації, а питання мого обов'язку. Я в сфері завалів, якщо можна так сказати, більше 4 років. Я почала в свої 16 років, і для мене це стало дуже великою частиною, в принципі, формування мене на той момент підлітки, яка хотіла десь тусуватися, там з друзями бачитись, а тоді я знайшла цю для себе спільноту волонтерів і людей, котрі справді хочуть щось зробити, хоч навіть руками, хоч якось, хоч 2 відра там з цеглинами перенести, це вже краще, ніж нічого. Тому зараз я би не сказала, що мене прям щось от мотивує, що я хочу їхати, прильот, допомагати людям. Це моя рутина і це те, як я звикла жити. І я готова до цього, і я свідомо обирала цей шлях для себе. Але на початку саме от роботи, наприклад, з завалами загалом в Київській області, мене мотивувало те, що люди, яким ти допомагаєш, вони всі зазвичай були старшого віку. І я згадувала, у мене теж є будинок в Київській області, у мене там теж є бабуся. І я завжди думала, що от, а якби я була на цьому місці, якби моя сім'я, от моїй бабусі, от хтось би прийшов і отак от допоміг. Я вірю дуже сильно в цю карму, в те, що все добро, яке ти зробиш, воно повертається. І тому я щиро вірю в те, що якщо колись, не дай Боже, звичайно, але моїй родині знадобиться допомога в будь-якій частині України, знайдуться люди, сусіди, друзі, котрі так само прийдуть і допоможуть їм. І це така основна точка, з якою я рухаюсь в волонтерському шляху, що воно все повертається.

0: сам.
1: Угу,
0: і на
1: так.
0: сьогоднішній момент ми бачимо, що дійсно плоди цього проєкту вони захищають наш повітряний простір. Мова йде, до прикладу, про комплекси БУК, про комплекси ОСА, які стали базою для інтеграції ракет західного походження. В першу чергу мова йде про ракети, до прикладу, РІМ-7. І тоді ж, у 22-23 роках, на рівні там експертів, висувалися думки, що можна також в рамках цього проєкту реалізувати серійне виробництво ракет до радянських комплексів С-300. Мова йде про ракети 5В-55. Але, скоріше за все, політична кон'юнктура вона не дозволила довести це до логічного кінця. І тут ми бачимо, що подібна тема вона виникає з новими кутами, оскільки ми бачимо, що дійсно комплексів С-300 у нас залишилася певна кількість, але боєкомплекту до нього, на жаль, взяти нам станом на 26-й рік, окрім як у Росії, на жаль, більше немає можливості де. І тут виникає питання те, що ми можемо поновити виробництво, до прикладу, подібних ракет, заручившись підтримкою як технологічною, так і фінансовою від європейських компаній, інтегрувати тоді більш сучасні рішення, якщо ми кажемо про ракету-перехоплювач, і в поєднанні з компетенціями та можливостями тих же самих Deal Defense або MBDA, інтегрувати її в європейські системи, це як пускові системи, так і зробити координацію роботи між станцію виявлення, станцію супроводження цілей і безпосередньо ракету.
1: Пане Вадиме, з огляду на те, що український КАП фактично розроблявся і впроваджувався майже 17 місяців, про що ми з вами згадували, то цей проєкт Фрея, скільки часу займе від формування ось цієї ідеї, ну я так розумію, ідея вже сформована, до практичної реалізації. Це ж навряд чи про місяці. Очевидь, це роки, хоча, можливо, ми чогось просто не знаємо, і щось публічно зараз невідомо.
0: Я би тут в порівняння, наприклад, ставив дійсно історію з тими ж самими системами Франкенсаун, де від початку якихось певних публічних обговорень про взагалі імовірність подібних систем до того, як ми їх побачили публічно безпосередньо на полі бою, прикриваючи наш повітряний простір, пройшло трохи менше ніж 2 роки. І скоріше за все дійсно, що самі процеси відбувалися значно швидше, і це ми можемо просто аналізувати, відкрити публічне поле. Тож, порівнюючи їх як з українським КАБом, так і з комплексом на Франкенсам, теж ми можемо казати про місяці, а не роки.
1: Це чудово. Якщо ми говоримо про наші нинішні можливості збивати балістику. Згадаємо удар минулого тижня, балістика теж була, по ній відпрацювали. Отже, все-таки протиракети у нас є. Але що відомо взагалі про виробництво зараз ракет до Петріот і про наші можливості збивати балістику? Вочевидь, росіяни розуміють, що дефіцит зараз склався не тільки в Україні, а й у всьому світі. Тож, потенційно робитимуть ставку саме на удари балістикою, хоча, знову ж таки, аналізуючи удар минулого тижня, там і крилаті ракети були, на жаль, не настільки хороший був коефіцієнт збиття, як свого часу. Так само сотні дронів, це теж, на жаль, але традиційна практика.
0: Що стосується балістичних загроз з боку росіян, то можемо брати трошечки ширший часовий проміжок для співставлення та аналізу. Ми бачимо, що в січні цього року росіяни використали більше сотні своїх балістичних ракет різного типу, і саме акцент не те, що в нас є досить відчутні проблеми з постачанням ракет-перехоплювачів до комплексів «Петріот», і був основним аргументом того, що вони інтенсифікували подібне використання даного типу озброєння. Але також слід зважати про те, що українські безпосередньо прямі дії на зменшення потенціалу ворога щодо виробництва своїх ударних засобів, вони теж мали місце у лютому, коли був завданий удар по Воткінському заводу, який безпосередньо відповідальний за серійне виробництво подібної номенклатури озброєння. І далі ми бачили те, що темпи використання, вони дещо спали, але дійсно не дісталися позначки в нуль. Якщо ми подивимося на темпи виробництва та темпи постачання, то президент зазначив, що на сьогоднішній момент в рамках програми ТУ Україна отримує від 20 до 30 ракет-перехоплювачів до комплексів «Петріот», що дійсно є недостатнім для того, щоб на всі 100% забезпечити потребу наших сил безпеки і оборони у цих надважливих засобах. Але з іншого боку, ми так само бачимо, що на початку цього року між Пентагоном та компанією корпорацією RTX була укладена рамкова угода про збільшення темпів серійного виробництва з метою вийти на показники.

0: близько 2000 одиниць ракет-перехоплювачів версії ПАК-3 до 2029 року. Так само ми бачили угоду про постачання ракет-перехоплювачів ПАК-2 ГМТ, які виробляються на сьогоднішній момент в Німеччині. Але це теж горизонт планування до кінця цього року, початку 27-го року. І безпосередньо ми бачимо те, що європейські комплекси «Сампті», які були предметом угоди наприкінці 25-го року, і досягнуто домовленості про постачання 8 подібних комплексів самої нової модифікації з ракетами-перехоплювачами «Астер-30 блок 1НТ» до України, і перший подібний комплекс вже був поставлений в Україні, це теж є певним підсиленням українських спроможностей щодо протиракетної оборони.
1: Вадиме, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам українського радіо, щойно в нашому етері був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Залишайтеся Суспільним.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько, вітаю вас. Російський FPV атакував траурну колону у Сумах. Після атаки українських дронів у Новоросійську спалахнули нафтові об'єкти. Зеленський не погоджується з асоційованим членством в ЄС і сьогодні день морської піхоти. Про це та інше далі докладніше. По Сумах сьогодні російський FPV-дрон атакував траурну колону, яка прямувала на кладовище. Поранені 13 людей, один з них помер у лікарні, повідомив Суспільному лікар відділення екстреної медичної допомоги Микола Буртика. Очевидці розповіли про момент удару та наслідки атаки. Сюжет Олени Решевської далі.
2: Цього дня жителі вулиці, яка веде до одного із сумських кладовищ, вийшли за двір, щоб віддати шану загиблому бійцю.
3: Вийшли ж ми провожати на алею слави. Я отак молився.
4: Похорон їхав, ми всі виходимо і дивимося. І собачки наші вискакують, і ми, і жінка, і дивимося, як встанеш, фуражку знімеш і стоїш. А вони тільки сюди проїхали мимо. Ну, скора помощь, потім приїхав чорний автобус, ритуальна служба, а слідом білий автобус.
5: Люди їхали. Вони побачили, що він летить, повискакували з автобуса.
3: Вони вискокли, ото он, де хлопці вбирають. І зразу отсюди, і посередині влупило. Ото один під забором його розірвало, там аж до магазина, кругом шматки м'яса, а тоді другий, ну, а усі ранить. Оце таке на очах було.
2: За попередньою інформацією, повідомив у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, російські військові вдарили по траурній колоні FPV-дроном на оптоволокні. Як розповів лікар відділення екстреної медичної допомоги Микола Буртика, внаслідок влучання госпіталізували 12 поранених. Ще одна людина звернулася по допомогу самостійно.
6: Один помер в результаті травм несумісних життям, один знаходиться в операційній, двоє госпіталізованих. Інші мають легкі поранення, дообстежуються.
2: Один зі свідків, В'ячеслав Богданов, виїхав до Сум з Миропілля. Каже, сподівалися сховатися від обстрілів.
3: Оце ми з Миропілля вже набачили за 5 років, а вони таке роблять.
2: Олена Рашевська, Суспільне новини, Суми.
1: У ніч проти суботи після атаки українських дронів у російському Новоросійську спалахнули пожежі на ключових нафтових об'єктах, які працювали на забезпечення військової логістики окупантів. Однією з головних цілей став нафтовий термінал «Шесхарес» у Новоросійську Краснодарського краю. У Генштабі підтвердили влучання. Окрім цього, в акваторії Чорного моря українські військовики уразили район базування кораблів тіньового флоту росіян. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді у телеграмі повідомив, що українські бійці уразили фрегат «Адмірал Есен» та ракетний носій. Президент Володимир Зеленський написав листа до лідерів Євросоюзу, у якому назвав неприйнятною та несправедливою пропозицію про асоційоване членство України в ЄС. Це Суспільному підтвердили в Офісі президента. У відеозверненні на своєму телеграм-каналі президент, зокрема, зазначив, що Україна не має залишатися в Євросоюзі безголосою.
7: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту. І присутність України в ЄС також має бути повноцінною. Цінною, повноправною. Важливо відкрити кластери, важливо змістовно рухатись у перемовинах, важливо працювати на 100% заради безпеки, заради наших людей.
1: Раніше пропозицію про асоційоване членство України в ЄС висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Відповідний лист канцлера до керівництва ЄС опинився у розпорядженні Суспільного. Там, зокрема, Мерц пропонує надати Україні у ЄС розширені права та гарантії безпеки, але без права голосу, допоки не набуде повноцінного членства у Євросоюзі. Звільнений з полону Микола Зиль зняв свій портрет з дошки зниклих безвісти у селі Скороходове на Полтавщині. Подробиці у матеріалі Поліни Гончаренко.
8: Я від дружини дізнався, я й не знав, що тут такий спент. А вона каже, що треба їхати до школи, знімати свою фотографію.
9: Ну, я знав перед тим, як він в отпуск приходив додому, да. Сфотографувала його, кажу, ну, це війна. Він каже, я себе на прапорі, як пустила на мітинку, а я себе побачив.
10: Чоловік служив у 110-й окремій механізованій бригаді. Під час боїв на Авдіївському напрямку у грудні 2023-го потрапив у полон.
11: Про безвісти зниклого я дізналася, було 19 грудня, і саме його було день народження. І дві неділі до цього дня він не виходив на зв'язок. Але на зв'язок вийшов не він, а вийшла одна жінка. Вона каже, мене звуть там Світлана, і каже, що наші чоловіки зникли безвісти. Вона каже, ну я вже третій день знаю про це, каже, вам що, ніхто не повідомив? Кажу, ні.
10: Пізніше в частині підтвердили, що Микола зник безвісти. Спочатку не було відомо, що чоловік у полоні. Проте Олена намагалась власними силами розшукати його.
11: Мені підказали, що можна ще написати в Чечню до Сарелієва, депутата. Я в телеграм-каналі знайшла його канал і звернулася особисто в лічку. Скинула фотографію чоловіка, рік народження. І десь через три неділі кадирівці викинули список полонених, яких вони утримують там у себе. Там під 16 номером мій був чоловік.
10: Коли Миколу Зиля етапували в Чечню, там йому і полоненим побратимам показували новини з України. Там на одному із відео він побачив свою дружину на акції на підтримку військовополонених.
11: Якщо ми не будемо нічого робити, то вони сидітимуть ще там.
8: Довше б сиділи, ще довше
11: так,
8: сиділи.
11: Так, кадирівці сказали, що у вас жінки там...
8: Бойові жінки.
11: Бойові,
8: кажуть. Дома хочеться якось побути, звик вже дому.
10: Поліна Гончаренко, Суспільне новини, Полтава.
1: Сьогодні День морської піхоти України. 26-річний Сергій на псевдо Елвіс служить на Херсонському напрямку у складі 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ. Очолює інженерно-саперну роту. Про специфіку роботи та мотивацію чоловік розповів кореспонденції Суспільного Тетяні Штепенко.
12: Сергію 26 років. Розповідає, псевдо Елвіс дали йому побратими.
13: Це мені придумали мої військовослужбовці, мої матроси. Це вже склалась так доля.
12: Сергій очолює інженерно-саперну роту 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. Зараз служить на Херсонському напрямку.
13: Зараз мої військовослужбовці дистанційно мінують ворожі позиції. Ми використовуємо дрони дуже ефективно. Тобто ворог трохи знає про нас.
12: Сергій долучився до Збройних сил України до початку повномасштабного вторгнення. Говорить, зробив це після того, як здобув економічну освіту.
13: Я прийняв рішення, як тільки отримав диплом, я вже прийшов до військкомату підписувати документи, та 27 січня 2022 року я вже підписав контракт зі 122-ю окремою бригадою територіальної оборони міста Одеса.
12: За час служби Елвіс змінив кілька бригад і керівних посад. Виконувати бойові завдання довелось на Донецькому напрямку, розповідає чоловік. Саме там йому найбільше запам'ятався один з бойових виходів.
13: На Донецькому напрямку під час туману ворожий штурм був, вже не працювали ні рації, нічого, в нас дуже було замало БК, ми виїжджали як інженери. Тобто піхота відійшла, ми залишились самі в тому бліндажі. Вже чули ворожу гусеницю, як підходить техніка. По нам вже стріляли тоді, ну, але ми встали дружненько та вийшли звідти. Не без пригод, але вийшли, все добре.
12: На Херсонському напрямку Сергій з листопада 2025 року. Службу тут називає не менш складною, ніж на Донецькому. Найбільше, говорить, подобається те, що можна працювати з сучасними технологіями.
13: Ми використовуємо дрони та НРК, тому я пішов на більш прогресивний напрямок знищення ворога. У нас є НРК, які мінують, є НРК, які займаються підвозом. БПЛА – це в нас великі бомбери, ми їм мінуємо.
12: Елвіс каже, планів на майбутнє не будує. Головне зараз – перемога. Тетяна Штепенко, Суспільне новини, Херсон.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра на південному сході країни, Харківщині, вночі місцями і на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, у західних областях 8-13, вдень плюс 21, плюс 26. На Київщині завтра без опадів, температура у Києві вночі 13-15, вдень 23-25 градусів тепла. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Далі спілкуємося із Корнієм Скляренком, рекрутером відділення рекрутингу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Це молодший сержант із нами на зв'язку. Пане Корнію, вітаю вас в етері Українського радіо.
15: Вітаю вас.
14: Хочеться поговорити про вашу бригаду, про її бойовий шлях, а також про те, кого ви сьогодні потребуєте, в який спосіб рекрутуєте до своїх лав. Але найперше, хотілося би, напевно, торкнутися Михайла Білинського, торкнутися цієї постаті, чиє ім'я носить 36-та окрема бригада морської піхоти. Контр-адмірал Михайло Білинський – це видатний військовий доби Української революції 1917-21 років. Тобто, насправді, у нас чимало різноманітних підрозділів, бригад носять імена українців, які відзначилися за доби Української революції. Це для нас такий важливий дороговказ. Символічна доба відновлення української державності на початку 20-го сторіччя, яка осяває нам і дотепер шлях, є таким певним взірцем боротьби. Тож, чому саме Михайло Білинський тепер ім'я ваша бригада носить саме Михайла Білинського? Чому?
15: Так. Це саме стало можливим от під час процесу відновлення історичних військових традицій України, коли сучасним частинам ЗСУ вже почали надавати імена українських діячів революції замість радянської символіки. Указом президента від 5 липня 2019 року 36-та бригада, окрема бригада морської піхоти, отримала ім'я видатного військового діяча, саме контрадмірала Михайла Білинського. Він був одним із організаторів морського міністерства Української Народної Республіки, був міністром морських справ Української Народної Республіки, також організатором і командиром дивізії УНР. Ну, а саме головне, це контр-адміралом українського флоту. 36-та окрема бригада морської піхоти отримала ім'я людини, яка фактично створювала українську морську піхоту понад 100 років тому. Це, я вважаю, є таким саме відображенням історичної тяглості від флоту УНР до сучасних військово-морських сил України.
14: А постать Михайла Білинського, напевно, так на широкий загал не є супервідомою в Україні. Мені видається, це зараз більше фахівці про нього знають. Чи у вас є вже, чи склалися в вашій бригаді якісь традиції, щоб, ну, наприклад, бійців, які до ваших лав потрапляють, щоб знайомити з цією постаттю, якось оповідати про неї, можливо, якісь презентації, чи в інший спосіб ви розповідаєте про Михайла Білинського?
15: Ну, я вважаю, що історія насамперед 36-ї бригади морської піхоти є взірцем справжньої стійкості морпіхів, які у 2014 році після окупації Криму, не зрадивши присязі, залишилися вірними Україні та своєму народові. Наше гасло «Вірний завжди» – це не просто слова, а це символ честі, братерства та незламності української морської піхоти. В ніч на 27 лютого 2014 року всі ми знаємо, що почалося захоплення Крима Росією. І за кілька днів місця перебування постійної дислокації військових частин морської піхоти вони були заблоковані. А саме 36-та окрема бригада берегової оборони на той час в селі Перевальне, перший окремий феодосійський батальйон в місті Феодосія і 501-й окремий батальйон морської піхоти в місті Керч. Після цього наприкінці березня всі військові частини були вже захоплені російськими військовими, проте військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської берегової охорони, першого окремого феодосійського батальйону і 501-го окремого батальйону морської піхоти залишилися вірні присязі та вийшли з окупованої території Криму на материкову частину. Після цього у липні 2015 року на базі цих військових частин була сформована 36-та окрема бригада морської піхоти. Фактично це була нова бойова частина, але з дуже сильним, скажімо так, моральним фундаментом та досвідом людей, які вже пройшли через втрату баз, передислокацію та початок війни. Саме от за традицією морської піхоти вони ґрунтуються на героїзмі українських воїнів, на повазі до історії та вірності девізу «Вірний завжди».
14: Саме супер. Це справді так, ці цінності, які вочевидь поділяв і згаданий нами контрадмірал Михайло Білинський. Тож, в 15-му році сформована 36-та окрема бригада морської піхоти. Ну, от візьмімо час до повномасштабного вторгнення, так, до початку 22-го року. Де дислокувалася бригада, які, можливо, завдання виконувала от в цей період, коли війна вже тривала, так, з 14-го року, але це була, ну, війна така обмежена, локалізована на сході, там, на території Донецької, Луганської області.
15: Наша бригада багато де побувала за період бойових дій з 2022 року. Це і Маріуполь, це і Кринки. Тобто і на Донецькому напрямку працювали, ну, тобто багато де.
14: Гаразд, поговоримо про сьогодення, так, поговоримо якраз уже ближче до вашої спеціалізації, яка пов'язана із рекрутингом до лав 36-ї окремої бригади морської піхоти. Розкажіть, кого ви найперше зараз шукаєте, хто вам потрібен, які спеціальності, який фах спеціалістів вам потрібні?
15: Ну, що стосується офіцерського складу, першочергова є потреба саме от командирів-зводів. А також, ну, можемо запропонувати посади, наприклад, в управлінні батальйонів або в управлінні бригади. Що стосується саме рядового та сержантського складу, є велика кількість різноманітних посад. Від штурмовика, артилериста, розвідника, зв'язківця, водія, кухаря, бухгалтера до IT-спеціаліста. Ну, ви саме розумієте, що війна дуже змінилась, і зараз формат такий війни, що саме от фахівці, які розуміються в сучасних технологіях, це першочерговий, це є дефіцит на даний момент.
14: Які вимоги у вас до кандидатів?
15: На рахунок вимог, ну, в першу чергу, це стан здоров'я. Тобто, людина має бути придатною по висновку ВЛК. Людина має бути, скажімо так, виявляти бажання служити в нас. Посади є різні. Дивіться, на рахунок питання ще, що саме наша бригада, вона має власний, дуже такий, скажімо, гарний полігон, на котрому військовослужбовці проходять базову загальну військову підготовку. Всі інструктори, котрі знаходяться на цьому полігоні, мають реальний бойовий досвід. Вони проходили службу у різних підрозділах. Також з досвідом операції «Кримки» в нас було введено елемент морської десантної підготовки. А в умовах сучасної війни особливо звернули увагу на протидію дронам. Також розробили власну програму з урахуванням вимог до Генерального штабу Збройних сил України до проведення базової загальної військової підготовки. Також хочу зазначити, що на нашому полігоні проводяться заняття з мотопідготовки.
14: Ну, це справді важливо, так, що є власний полігон, де якраз можуть бійці готуватися і базову підготовку військову одержати. Так. Ну, і потім уже, напевно, буде якесь кшталтування вже спеціальних якихось навичок, залежно від спеціалізації. Поговоримо от загалом про типовий шлях від подачі заявки до підписання контракту. Скільки етапів, що саме становить кожний етап, який зміст кожного етапу?
15: Ну, перший крок дуже простий. Просто вводити у пошуковій стрічці в браузері 36-та окрема бригада морської піхоти, де зможете побачити наш сайт. От, на сайті ви заходите на нього, подаєте просту заявку, або ж є телефон гарячої лінії на самому сайті. Після цього до вас телефонує рекрутер, проводить з вами співбесіду, і вже після співбесіди ми от ваші дані, котрі ви надали, передаємо на розгляд командирам підрозділів. Командири підрозділів розглядають і потім передзвонюють, якщо ви їх зацікавили, наприклад. Якщо всіх все влаштовує, потім починається процес самооформлення особової справи, в котру входять перелік документів, які надасть рекрутер, і разом з вами буде допомагати все оформлення.
14: Тобто, які це документи потрібні передусім?
15: Там є великий, ну там великий список цих документів, тобто це зараз перечисляти. Ну в основному це має бути ВЛК пройдене, витяг, різні витяги по типу.
14: Ну впродовж тижня так, можна зібрати ці документи, так?
15: Да, да, там ну там просто такий перелік, що зараз перечисляти буде дуже довго. От, але з усім цим допомагають рекрутери, тобто. І не треба там боятися якогось цього великого списку. Ну, все воно лаконічно, якби виконується без питань.
14: Отже, другий етап – це якраз збір документів. І після того що?
15: Після оформлення ви вже приїжджаєте до нас на офіс, коли вже ці документи всі зібрані.
14: Приїхати і на офіс, ви кажете, так?
15: Так, приїжджаєте разом з рекрутером на офіс.
14: А де, да, де знаходиться, ну, якщо це можна, звичайно, повідомляти?
15: Ну, на жаль, ні. На жаль, розташування ми не можемо.
14: Добре, тоді не говоримо, звичайно, так.
15: Так, от саме на офіс ви там підписуєте контракт, а далі йде вже переміщення по локаціям. Спочатку локація там, де ви очікуєте, поки набереться група для навчання. Тобто всі там, хто йде на контракт, да, вони там за певний час набирається група, і вже після цього, коли вже група набралась, ви їдете на базовий курс підготовки, от, де навчають основам тактики, медицини та поводження зі зброєю. Після цього знову повертаєтесь, як пройшли цикл, вже повертаєтесь знову на початкову локацію, а потім вже їдете саме на фахову підготовку згідно вашої посади. Ну, наприклад, якщо це безпілотник, от ви підписали контракт саме на безпілотники, то їдете після загальної підготовки ще літати на дронах, от, і в такому плані.
14: Ви знаєте, от цікаво те, що зараз чимало бригад так активно проводять рекрутинг. Тобто, по суті, це такий, ну я б сказав, така конкуренція, напевно, між бригадами, тому що чимало є і зовнішньої реклами різноманітних підрозділів, які активно залучають. Ну, для вас це така непроста, напевно, історія, непроста конкуренція. Як переконуєте йти саме до вас, потенційних новобранців, в який спосіб?
15: Ну, я б не назвав це конкуренцією, тому що всі ми, ну, маєте розуміти, що всі ми робимо одну справу зараз на даний час. Тут лише питання в людині. Наша бригада має, ну, як і глибокі корені, так і великі здобутки. Морська піхота – це еліта Збройних сил України. Морська піхота – це про характер. І ті, хто розуміють, будуть, скажімо, йти до нас. Бо багато військовослужбовців, які на даний момент проходять службу у вищих штабах ЗСУ, є от саме вихідцями з нашої легендарної 36-ї бригади окремої морської піхоти. Тому, в принципі, якщо людина це все розуміє, вона знає, що знає про нашу бригаду, знає, що таке морпіхи, і, в принципі, це і є для неї мотивацію піти до нас служити.
14: А які, на ваш погляд, меседжі зараз найбільше працюють, щоб залучити людей? Ну, от на вже п'ятий рік повномасштабної війни, як ви намагаєтеся достукатися до людей, до потенційних військових, які долучаться до вас?
15: Більшість людей, котрі до нас йдуть, це, я так розумію, цивільні. От, і, ну, коли цивільна людина приходить в армію, то для неї це все нове. І чим саме ми переконуємо? Напевно, своєю історією, традиціями зацікавлюємо саме людину тим, що в нас адекватне, доволі хороше командування, то що у нас гарне забезпечення. Морська піхота – це є саме елітним підрозділом. І забезпечення, котре надходить нам, іде саме в першу чергу на елітні підрозділи. Тобто людина, коли приходить до нас, вона знає, що вона буде і одягнена, тобто і накормлена, і буде адекватне відношення, і поводження, і відпустки, тобто все згідно відповідно.
14: Ну так, тобто поповне забезпечення і технічний стан. Я хотів ще запитати, пане Корнію, запитати вас стосовно того, як кандидату правильно підготуватися до співбесіди. Так, можливо, ви можете наголосити на якихось помилках, яких подеколи можуть припускатися. Чого ви очікуєте від учасника співбесіди? Тобто, щоб не отримали вони відмову під час першої розмови, як підготуватися?
15: Якоїсь особливої підготовки не потрібно. В принципі, ну, головне мати бажання. Ну, і знати там банальне свій стан здоров'я, освіту, навички. Ну, і хоча б приблизно розуміти, на якій посаді себе людина хоче бачити в нашій бригаді. От, а далі вже рекрутери з усім допоможуть.
14: Чи траплялося таке, що ви відмовляєте кандидатам?
15: Так, траплялося.
14: А з яких причин?
15: Якщо, ну, якщо людина, наприклад, ну, є у нас обмеження по віку, тобто здебільшого ми беремо людей до 48 років. От, якщо людина звише вже цього віку, тобто вона має бути і спеціалістом в якійсь справі, да? Тобто має бути фахний, де можна її буде прилаштувати до нашої бригади, тобто знайти її посаду. А якщо людина там її за 48 років, і вона, наприклад, нічого не вміє, крім того, що копати, то, звісно, ми такій людині нічого там не зможемо запропонувати в плані.
14: Розкажіть, у нас хвилина залишається насамперед щодо контрактів, так? Тобто, якого типу контракти можуть підписати кандидати з вашої бригади?
15: У першу чергу, це контракт 18-24, там, де виплачується 1 мільйон грошового забезпечення. Ці контракти йдуть, які там і піхотні посади, так само і на дрони. Піхотні посади, їх дуже багато, і в принципі з цим по кожній посаді можна ознайомитися на нашому сайті бригади. Там все детально розповідається, і кожна людина, котра хоче знати про певну спеціальність, може зайти на цей сайт і подивитись саме, що її цікавить. От, або ж подзвонити нам і поспілкуватися.
14: Друзі, тож така от інформація, як долучитися можна до 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, розповів молодший сержант, рекрутер відділення рекрутингу Корній Скляренко. Пане Корнію, дякую вам за участь в нашому етері.
0: Українське радіо. Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На телеканалі «Суспільне культура» дивіться записи ключових подій програми книжкового арсеналу. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.
16: Середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
17: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30.
16: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
18: «Мундіаль-2026. Подача-передача». З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим. Українське радіо.
19: Двадцята година.
18: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни готують у найближчі дні удар із застосуванням ракети «Орішнік». У Запоріжжі містяни вийшли на акцію протесту проти підвищення проїзду у громадському транспорті. Про це та інше – далі докладніше. Росіяни готують у найближчі дні комбінований удар із застосуванням ракети «Орішнік». Про це написав у телеграмі президент Володимир Зеленський. Глава держави розповів, що українська розвідка отримала і перевіряє дані про підготовку росіянами комбінованого удару, зокрема і по Києву, під час якого можуть застосувати і балістичну гіперзвукову ракету. Інформацію підтверджують і розвідки США та країн Європи. У повітряних силах раніше наголошували, що з огляду на надзвичайну швидкість «Орішніка» реагування на повітряні тривоги має бути миттєвим. Нагадаю, росіяни уже застосували цю ракету для ударів по Україні. Восени 2024-го били по Дніпру, а у січні 2026-го – по Львівщині. Росіяни двічі за добу атакували Балаклію на Харківщині. Унаслідок ворожих ударів загинула жінка та поранено ще четверо людей. Били реактивними безпілотниками «Герань». Одне з влучань зафіксовано поблизу спорткомплексу, інше – біля багатоквартирного житлового будинку. Унаслідок атаки пошкоджено транспортні засоби, скління навколишніх будівель. Під час другої атаки окупанти спрямували безпілотники на храм. У результаті атаки споруда площею 1300 квадратних метрів повністю згоріла. Про це повідомляють у ДСНС. На щастя, під час цієї атаки у храмі не було людей. У Запоріжжі містяни вийшли на акцію протесту проти підвищення проїзду у громадському транспорті. Нові ціни – 20 гривень у комунальному транспорті і 25 у приватних маршрутках – діють у місті з минулої суботи. Мітингарі збирали підписи під петицією про повернення старих цін на проїзд. Ось що сказав організатор акції Олександр.
20: Ми вимагаємо скасувати рішення згідно вимог законодавства. Законодавство каже, якщо не було оприлюднено проєкт рішення, а і не оприлюднено аналіз цього проєкту, як він сприйнята громада, то міська рада, а саме секретар у нас зараз, тому що немає міського голови, має право скасувати це рішення.
1: Начальник управління транспортного забезпечення Запорізької міської ради Михайло Скороходов назвав це рішення вимушеним через зростання вартості пального та брак водіїв.
21: За даними антимонопольного комітету, який аналізував зростання цін, наразі Україна на 85% залежить від експорту пального. Суттєво зросли витрати на логістику. Через війну доставляти пальне в Україну стало складніше, довше та й дорожче, ніж в країнах ЄС.
1: Нагадаю, що петиція проти підвищення цін на проїзд у Києві чекає свого розгляду столичними посадовцями після того, як менш ніж за добу набрала необхідну кількість голосів. У Києві ціни на комунальний транспорт з 15 липня планують підвищити майже у четверо – з 8 до 30 гривень.
18: Новини на Українському радіо.
1: У Каневі відкрили меморіал у пам'ять про загиблих захисників Алею Слави. Протягом двох останніх років тривали дискусії з приводу його місця розташування та зовнішнього вигляду, розказала Суспільному заступниця міського голови Тетяна Животова. Зрештою, меморіал облаштували на центральній площі міста. На його відкритті була і наша кореспондентка Марія Гаврилян.
4: На цю подію канівці чекали кілька останніх років. Більше 100 родин, які втратили на війні своїх близьких, прийшли на урочисте відкриття Алеї Слави. Серед них Наталія Шевченко.
19: 24 лютого, не сказавши нічого родині, він пішов до військкомату. Далі він змусив нас з донькою виїхати за кордон та сам пішов на службу.
4: Так розказує про свого чоловіка Тараса. Каже, у липні 22-го він зник безвісти. Його шукала і чекала 990 днів.
19: Похоронила його у квітні 25-го року. І весь цей час йшла дискусія за алею. В принципі, вдячна, що її зробили саме такого формату. Тому що я спускаюся в місто, я бачу свого чоловіка.
4: Майже щодня тут буває Раїса Гаджієва. Показує на цій стелі портрет її сина Сергія.
22: Він самий добрий чоловік.
4: Алею Слави на вимогу більшості родин загиблих, каже заступниця міського голови Тетяна Жіготова, облаштували у центрі міста. Пропозицій щодо її зовнішнього вигляду, за її словами, було багато. Тому пошуки компромісу тривали два останні роки.
23: Долучилася міська влада. 1,5 мільйона і 400 тисяч гривень благодійний фонд МХП громадян. До того, поки ще можливо, колись в майбутньому ми все-таки втілимо і мрію міського голови. Він у нас архітектор і він дуже хотів, щоб в парку Слави був достойний меморіал.
4: Окрім родин загиблих, шанувати своїх земляків прийшли жителі міста. Денис Олійник каже, серед цих портретів бачить багато знайомих облич.
24: Кожне місто має знати своїх героїв, своїх богів, які охороняють з небес. Я думаю, кожній родині, кожним батькам дуже приємно, що люди будуть ходити, вітатися з родичами їхніми.
4: Марія Гаврилянова, Суспільне новини, Черкаси.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
18: Погода.
1: Завтра на південному сході країни, Харківщині, вночі місцями на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, вдень грози. На решті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, у західних областях 8-13 градусів, вдень плюс 21, плюс 26 градусів. На цю мить у столиці 20 градусів тепла. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Але на хвилях Українського радіо в студії продовжує працювати Віталій Науменко, 7 хвилин на 21-шу, і у нас є чергове вікно можливостей подивитися на дуже важливий зріз суспільно-політичного життя України. Мова про політичні партії, політичні процеси під час широкомасштабної війни і про те, як вони себе почувають, хто їх підживлює, а хто не підживлює, чи виживають вони, чи закриваються політичні проекти. Одним словом, весь, як кажуть, конгломерат думок. З нами на зв'язку аналітик руху «Чесна» Вікторія Максимова, автор одного з останніх дуже цікавих досліджень на партійну тематику. На сайті руху «Чесна» можна почитати статтю, вона справді цікава і потрібна для розуміння суспільно-політичних процесів. Називається вона «Державний бюджет, адвокати та члени. Хто і навіщо фінансує українські партії, поки немає виборів?» Ми вирішили поговорити про ці тенденції докладніше. Вікторія Максимова на зв'язку зі студією. Вітаю вас, пані Вікторія.
2: Вітаю вас.
1: Ну, в загальному можна сказати, що партійно-політична діяльність під час війни і широкомасштабної війни річ достатньо умовна. Деякі партії просто зникають з поля зору, не витримують конкуренції, як кажуть, скупності обставин, деякі заборонені. І ми знаємо ці назви через відверту антиукраїнську ворожу діяльність. Щоправда, якщо говорити про Раду 9, таке враження, що це тих партій, уламки яких перетворилося на кілька депутатських груп, ніяким чином не стосується, що абсолютно і неформально, а насправді є порушенням брутальним чинного законодавства. Діють осередки цих партій в багатьох регіонах України. Деякі функції, деякі, скажімо так, партійні проекти, вони підживлюються за допомогою партійних внесків. І безумовно, я вже завершую, пані Вікторія, безумовно, тут пальму першості мають ті політичні сили, які знаходяться в парламенті. Мова про «Слугу народу», пишете ви, «Батьківщину», «Європейську солідарність». В 25-му році політичні партії України зібрали майже 13 мільйонів гривень внесків. І лише три партії, всі вони представлені у парламенті, отримали понад 760 мільйонів гривень з державного бюджету. Шановні радіослухачі, порівняйте ці цифри. 13 мільйонів на всіх поза парламентом і 760 мільйонів гривень на парламентські політичні сили. 58 я рахував з половиною разів менше. Ви пишете, для розуміння, якби «Слузі народу» довелося замістити державне фінансування приватним, зберігши його обсяги, а мова йде про понад півмільярда гривень, партії довелося б зібрати «Слугам народу» більше як півмільйона внесків по тисячі гривень. Як ви оцінюєте те, що відбувається зараз? Ви, безперечно, знаєте набагато більше, ніж вмістилося в вашому дуже, я сказав би, цікавому огляді, потрібному для вивчення. Що відбувається з політичними проєктами зараз? Будь ласка, пані Вікторія.
2: Так, загалом, з початку повномасштабного вторгнення ми бачили, що кількість певної політичної активності, вона змінилась. Звісно, на це були об'єктивні причини у вигляді війни, відсутності виборів також. Проте, от станом уже на 2026 рік, ми бачимо, що все ж таки партії, вони починають знову активізовуватися і доволі активно, особливо на фоні розмов про можливі повоєнні вибори, на фоні робот парламентської групи щодо підготовки законодавство по повоєнним виборам. Відповідно, партії, політики, які зацікавлені в тому, аби мати власні політичні проекти в майбутньому, вони починають активну роботу або продовжують, якщо вони не зупинялися. Власне, з тих партій, що зараз зареєстровані, а реєструвати поки неможливо, то ми бачимо, що насправді активними є не дуже багато. Якщо звернути увагу на кількість загально зареєстрованих партій в Україні, то це понад 370 політичних сил. І можна подивитися, скільки з них звітують. Це близько 250 політичних сил, які подають фінансові звіти. Тобто 100 партій вони вже далі існують лише на папері, або просто ігнорують ось цей обов'язок звітувати про власні фінанси. І ми бачимо, що там з тих партій, які звітують, лише 48 вони звітують про хоча б один фінансовий внесок на їхні рахунки. Усі інші вони живуть з нулями.
1: Одразу повідомте, будь ласка, поінформуйте, якщо партія зареєстрована, є осередки, що передбачається чинним законодавством, але вона не подає фінансових звітів. Що говорить чинне законодавство?
2: Та за чинним законодавством передбачений лише невеликий штраф, декілька тисяч гривень, і дуже багатьом партіям насправді легше, ну або керівникам партії, легше не звітувати взагалі, ніж подавати звіти, і потім, можливо, мати певні проблеми там з НАЗК щодо подачі неправдивих відомостей, наприклад, або розкривати своє фінансування. Ну, тобто, це дійсно невеликий штраф, і багато партій, вони просто його постійно платять. От і все.
1: Вікторія, не перший рік триває дискусія. На початок розпаду тоталітарної радянської імперії в Україні було 52 мільйони, зараз в половину десь приблизно менше, багато мільйонів людей за кордоном знаходяться, ті, які рятувалися від війни. І вже тоді починали точитися розмови про те, що партії утворювалися напрочуд швидко, законодавство було абсолютно ліберальним, багато хто це критикує, партійні осередки не перевірялися, чи потрібно нам, ви назвали цю цифру, здається, вона була навіть іще більшою, ніж 250 політичних проєктів. Як ви думаєте?
2: Так, 250 – це ті, хто хоча б подають звіти. Якщо говорити загалом про кількість, то сама по собі кількість, вона не є однозначно проблемою. Проблемою є речі, які виникають навколо цього. Там, наприклад, в Україні існує фактично ринок політичних партій, коли можна за кеш, звісно ж, в сіру, купити політичну партію собі, юридичну особу, плюс громадську організацію таку саму. І ми досліджували цей ринок, і ми виявили, що там присутній і російський вплив в тому числі. І зараз, поки що виборів немає, це не особливо помітно вплив існування цього ринку або можливого іноземного втручання через це. Але воно буде помітніше на виборах, коли політичні партії вони будуть активніше використовуватися не лише для балотувань, а і для місць в комісіях, наприклад. І одна з причин, чому так сталося, це насправді процес того, як партія реєструється. Зараз він доволі довгий, там треба збирати 10 тисяч підписів, щоб вони представляли різні області України, реєструвати осередки, проводити загальний збір. Тобто, сама ідея, звісно, правильна, що партія – це все ж таки організація, яка представляє велику кількість народу, не лише там декількох осіб, і відповідно це має відображатися і в процесі створення, проте зараз уже очевидно, що це потрібно спрощувати для того, аби просто знищити ось цю от потребу, наприклад, продавати політичні партії. І це, в принципі, пропонує законопроект, який зареєстрований вже в Верховній Раді, який передбачає реформу політичних партій. Він містить собі дуже багато норм, там пропонуються зміни і до того, як розраховується державне фінансування, і до функціонування політичних партій, але серед іншого спрощується і сама реєстрація політичних сил, аби, наприклад, не існувало ось цього от ринку політичних партій.
1: Я знову нагадаю промовисті цифри з вашого дослідження, пані Вікторія. В 25-му році політичні партії України зібрали майже 13 мільйонів гривень внесків, а лише три парламентські партії політичних сил, представлених в Раді 9, «Слуга народу», «Батьківщина», «Європейська солідарність», зібрали майже в 60 разів більше – 760 мільйонів. Тобто парламентським політичним силам це дуже важливий висновок, безумовно, легше підтримувати марку і боротися з труднощами, тому що у них є державне фінансування. Просив би вас роз'яснити один дуже потрібний момент. Ви пишете, в реальності жодна з парламентських партій, яка втратила державне фінансування через неправдиві дані у звітах, не почала натомість збирати приватні пожертви. Судячи з фінансової звітності, політсила взагалі не мала ресурсів для повноцінного функціонування, однак продовжує свою діяльність. В цьому, скажімо, треку, який ми обговорюємо, нема чомусь політичної партії «Голос». Що з «Голосом» у нас?
2: Так, якраз таки з голосом ця ситуація і сталася, тому що голос ще у 2024 році втратив державне фінансування кінцево через те, що вони подавали неправдиві відомості у фінансових звітах. Це встановив суд, і він, в принципі, і забрав у них право отримувати державне фінансування. І от з того часу, ну, можна було би очікувати, що партії все одно необхідні кошти на існування, і вони мали би шукати якісь інші способи. Власне, проводити свою діяльність, оплачувати це. Проте ми бачимо, що кількість там і частка приватного фінансування у цій партії вона фактично не зросла. Тобто мова йде про там декілька тисяч гривень фінансових внесків на рахунок партії за цілий рік. Тут очевидно, що декілька важливих моментів. По-перше, виникають питання, як ну насправді це доволі велика політична сила, як вона продовжує свою діяльність. І по-друге, виникає питання щодо загалом механізму роботи державного фінансування, тому що воно запроваджувалося як механізм захисту партії від олігархічного впливу, і також спроба зробити всю систему, в принципі, фінансування прозорішою. І ми бачимо, що очікувано було би, що якби державне фінансування дійсно було настільки важливим для політичних партій, як вони про це говорять, коли їх питають, чи не хочуть вони відмовитися від цих коштів і лишити їх в бюджеті, то очікуваним було би, що політичні партії вони би шукали інакшого фінансування. Якось би вели активну фандрейзингову діяльність. Проте ми бачимо, що навіть у разі втрати фінансування, як це сталося з партією «Голос», цього не відбувається. Інші політичні сили, вони також які отримують державне фінансування, вони також фактично не збирають внески з прихильників, пожертви і так далі. Вони взагалі цим не займаються, і вони отримують декілька тисяч гривень фінансових внесків приватних саме. Проте ми бачимо, що це можливо робити під час повномасштабної війни. Є приклади партії, які успішно фандрезять, які розвиваються, і які шукають додаткового фінансування, враховуючи, що державного у них немає.
1: Отут ми підходимо до інтриги, ми будемо послідовно. Я вашу публікацію перед очима тримаю. Ми так послідовно рухаємося, щоб не пропустити найважливіші місця. Екс-спікер Верховної Ради України і колишній член фракції політичної партії «Слуга народу», а нині керівник міжфракційного депутатського об'єднання, голова міжфракційного депутатського об'єднання Дмитро Разумков. Розумна політика. Він, здається, по пам'яті, як парламентський глядач українського радіо, виступав кілька разів з пропозицією ці кошти перерахувати в державний бюджет, однак «Слуга народу» цю пропозицію не підтримала. Проте ви пишете, пані Вікторія, що в Україні все ж є партії, які продовжують працювати і збирають внески від членів та прихильників. Серед них є як ті, що отримують сотні тисяч від одного донора з сумнівною, це важливо, репутацією, так і ті, що збирають тисячі дрібних пожертв. І на першому місці достатньо несподівано опиняється політична сила, за підсумками 2025 року, фінансово найуспішніша політична партія «Український демократичний альянс за реформи». Той самий давно знайомий удар мера Віталія Кличка. В минулому році він зібрав понад 2,5 мільйони гривень. Пояснення від вас, яким чином міському голові Києва вдається підтримувати реноме?
2: А насправді удар вже не вперше входить в топи за кількістю зібраних пожертв. Як і вже не перший рік, значна частина цих пожертв вони надходять від людей, пов'язаних з юридичною компанією Алексєєв, Боярчуков та партнери. У цьому випадку ми точно знаємо, що понад мільйон гривень він насправді повністю пов'язаний з цією компанією, тобто більша частина фінансування всієї політичної сили. Вони пов'язані різним чином. Ці люди, хтось в минулому працював в юридичній компанії, хтось і зараз працює. І загалом доволі багато адвокатів серед прихильників удару і мера Києва Віталія Кличка. Загалом тут важливо зазначити, що ця юридична компанія Алексєєв, Боярчуков і партнери, вона була заснована в 2005 році ще, і вона була заснована нині нардепом Сергієм Алексєєвим і також Сергієм Боярчуковим. І тут важливо розуміти, що Алексєєв, він зараз нардеп від Європейської солідарності, і у 2023 році він отримував підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Власне, і станом на зараз ця компанія вона підтримує партію «Удар».
1: Ну, насправді, знову-таки, ми окреслюємо, шановні радіослухачі, головні моменти, нема нічого таємного, щоб з часом не стало явним. Соціальні мережі, і аналітика прискіпливо наших колег і розслідувачів, аналітиків, от громадська організація «Рух Чесно», вони дають нам абсолютно повне уявлення і про, так би мовити, політичну складову діяльності кожного депутата, яким чином він потрапив до найвищого законодавчого за Конституцією України органу держави, це Верховна Рада, чи має він для цього інтелектуальні, розумові, я так трошки інтелігентно висловлююся, здібності, тому що нещодавно на одному з сесійних засідань пролунало звинувачення, не буду говорити від кого, і на чию адресу, про те, що у вас інтелекту. З інтелектом у вас, шановні, проблеми. Очевидно, партія «Удар» готується до наступних баталій. Я хотів, Вікторія, запитати вас про таку річ. Ці нескінченні, так би мовити, з'ясування стосунків між президентом і міським головою, пов'язані з поганою підготовкою столиці, і зима погано була проведена, і незахищені люди, і так далі, і так далі. Хоча це компетенція на 90% центральної влади. Чи сприяють вони активізації електорату Кличка, чи ні?
2: Поки що на це питання трошки важкувато відповісти через те, що все ж таки на це впливає не лише інформаційний потік щодо особи Кличка, там боротьба місцевої влади і центральної, але також і насправді факт того, наскільки явно обговорюються вибори і потенціал цих виборів, вони також впливають дуже сильно на активізацію електорату, умовно кажучи. Тобто ми бачимо, що от чим більше говорять про вибори, чим голосніше про це говорять, звісно, тим більше люди будуть обговорювати, хто кого готовий підтримати, і відповідно там чи готовий хтось підтримати самого Кличка. Проте поки що от виміряти конкретно, чи впливає на це баталії між центральною міською владою, дуже важко. Звісно, що вони впливають, особливо в конкретних моментах.

0: довкола були прильоти, то, відповідно, люди не обирають таку нерухомість. І я закликаю ретельно придивлятися, ну, до цих об'єктів, щоб не було, що ріелтори ще гірше становляться в очах споживача.
1: З нами на зв'язку, нагадаю, була Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України, з якою ми спілкувалися про ті тенденції, які можна окреслити на день сьогоднішній, бо завтра вони змінюватимуться відповідно. Будьте з нами.
2: На часі. На Українському радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: До створення пантеону видатних українців, які боролися за незалежність країни в різні історичні періоди, зроблено перший крок. Цього тижня до України з-за кордону повернули останки полковника армії УНР, другого голови проводу українських націоналістів Андрія Мельника та його дружина Софії Федак-Мельник. Вже у неділю відбудеться церемонія їхнього перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. Що знають сучасні українці про Андрія Мельника та інших діячів, які можуть бути перепоховані? Кому є потенційне місце в Національному пантеоні? Про це говоритимуть у неділю 24 травня о 9:35 Сергій Стуканов та історик, координатор проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирило Галушко.
5: Блокування рахунків, штрафи. Чи знаєте ви про власні можливі ризики і чому варто за цим стежити? Про борг або виконавче провадження дізналися постфактум, чи є це порушенням процедури? Кошти заблоковані, який алгоритм дій боржника? Чому, в яких ситуаціях таке може статися і як правильно діяти, якщо рахунок заблокований або кошти списані? Обговоримо цю тему з Ольгою Драчевською, адвокатом, кандидатом юридичних наук у програмі «Твоє право» у неділю 24 травня о 10 годині після новин.
4: В Україні триває масштабний ремонт доріг. Дорожні служби по всій країні латають дірки, засипають ямки, а подекуди повністю кладуть нове покриття. Скільки асфальту, бетону та цементу потрібно для ремонту і відновлення якісного дорожнього покриття? Звідки беруться ці матеріали? Хто і де їх виготовляє? Що можуть забезпечити вітчизняні виробники, а скільки доводиться імпортувати та за якими цінами? Про це говоритиму я, Валентина Троян, з президентом Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтином Салієм у неділю 24 травня о 13:07.
2: На часі. На Українському радіо.
6: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Зараз будемо говорити про ранню або молоду городину, як вона потрапляє на полиці наших крамниць або ж на базари, на ринки, і чому ціна овочів, ягід є надзвичайно високими, як на цю пору. Ми детальніше говоримо на ці теми із аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу Максимом Гопко, який в нашій студії. Отже, чому цьогоріч городина насправді коштує досить багато, має досить високі ціни в наших крамницях? Я так собі дивлюся, що мені видається, деякі країни Європейського Союзу мають наразі нижчу вартість, наприклад, на помідори, огірки або ж на картоплю. Що спричиняє таку вартість?
7: Ну, в першу чергу, це треба розуміти, що ми, як виробники овочів, не так сильно в Європі представлені широко, як інші країни Європейського Союзу. І треба розуміти цей фактор, що обсяги виробництва у нас менше. Тому повноцінно, скажімо так, на сьогоднішній момент можна сказати, що переважає продукція імпортна, тому що вітчизняний виробник, він забезпечує наших громадян, починаючи з осені, да, тобто і до середини зими, початок весни. Тобто це основний, скажімо так, період, коли представлена городина, да, представлена те ж саме інші овочі, які були вирощені під час минулого сезону, да, і представлені в сховищах, і потім на прилавках. Це перший фактор. Другий фактор, зараз переважає більше імпортні продукти, тому що ми переходимо в ту фазу, коли ще не встигли свою виростити, да, в тих обсягах, яку можемо забезпечити.

0: печувати. І виходить так, що зараз навіть травень, це завжди традиційно був більш змішаний формат, коли тільки з'являється вітчизняний виробник зі своєю пропозицією, ну і активно присутній імпортний продукт для того, щоб ціни не пішли вверх.
1: Ви сказали, що зараз імпортна продукція переважає. Якою мірою переважає? Тобто, якщо взяти десь, спробувати виміряти питому вагу імпортної продукції на наших прилавках і, відповідно, української, виробленої в Україні?
0: Ну, якщо говорити за овочево-фруктову галузь, то тут можна відзначити, що зараз...
2: Увага, повітряну тривогу оголошено у місті Києві, в Житомирській, Вінницькій, Київській областях. Триває тривога у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровські, Харківські, Донецькі, Херсонські областях.
0: Українських, західних, південних областей. І виходить так, що зараз огірки вже буде трошки менше в імпорті, будуть переважати і українські огірки. Це можна відзначити навіть на цінах. Ми бачимо, що ціни, які там були ще місяць назад, там за 120, за 130 гривень і більше, вже знизилися до 80, до 70 гривень за кілограм. З помідорами трошки інша ситуація. Тут ще переважає імпорт, тому що цикл виробництва або терміни в обсі... ну, щоб виростити даний продукт, він в циклі трошки більше, ніж огірок, да, і от зараз українські помідори тільки під кінець травня будуть з'являтися більш, в більших обсягах на прилавках, і це також вплине на ціну. Щодо говорити за ягоди, за фрукти, то на сьогоднішній момент перша ягода українська, яка може бути вже представлена на прилавках, це полуниця або суниця садова, тобто умовно це перша така українська ягода або фрукт, який з'являється на прилавку. Тому виходить так, що зараз це, звичайно, сезонно змішується з іншими найбільшими постачальниками в Європі, де ми, і не тільки в Європі, де ми зможемо закуповувати цю продукцію. Ну і переходити на інші культури, наприклад, на кісточкові у вигляді, наприклад, там яблук, абрикос, це може бути персики і інше.
1: Ви сказали про імпортну продукцію. З яких країн зараз Україна переважно імпортує? Ну, от згадані вами, наприклад, огірки і помідори.
0: Абсолютний лідер є Туреччина. Тут, скажімо так, завдяки нашій торгівельній співпраці і наближених логістичних шляхів, відпрацьованих 80%, 83% десь огірки, помідори, це йде в холодний період часу і вне сезону для виробництва в Україні, це Туреччина. Все інше, це країни Європейського Союзу, це навіть і Польща, навіть і деякі, можуть бути, країни інші Східної Європи, але тут треба розуміти, от пам'ятаєте, ми почали розмову про те, що чому в Європі дещо деякі продукти можуть бути дешевшими. В принципі, то треба розуміти, крім обсягів виробництва, які представлені, це треба ще розуміти, що політика, яка внутрішньо настроєна, вона підтримується за рахунок дотації, за рахунок інших критеріїв, які допомагають фермеру, скажімо так, замістити ті витрати.
2: Увага, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
0: Скажімо так, в Європі більш схильні до галузі овочівництва, тому що це, скажімо так, більш сталий напрямок, який забезпечує здорове харчування і інші, скажімо так, критерії для збалансованого харчування.
1: Коли мають з'явитися в більшою мірою українські товари на полицях, тобто коли українська продукція вже переважатиме, це чекати вже в травні чи ближче до літа, чи ближче до кінця літа?
0: Ну, в принципі, цей етап уже розпочався, і в цей сезон можна відзначити, що він трошки змістився порівняно з минулим роком, тому що ті заморозки, які були в квітні, вони, скажімо так, здвинули десь сезон приблизно до 2 тижнів, і виходить так, що те, що було, от, скажімо так, посередині травня, да, там посередині місяця цей продукт, там більше його пропозиції. Тепер це буде під кінець травня або на початку червня. Тобто холодні перепади, ну, скажімо так, холодна температура, перепади температури регіонально, вона дуже вплинула на соцвіття, в принципі, якщо говоримо там за дерева, якщо говорити за ягоди, це або там овочі в теплицях, або за тобто в закритому ґрунті, це також затягнуло деякі процеси. Якщо це за великі комбінати, це додаткові витрати на утеплення, а відкритий ґрунт, в принципі, на нього сильно не повпливаєш, і тут все залежить від природно-кліматичних умов, які зараз ми спостерігаємо. Бачимо деякі затяжні дощі, але надіємося, що вони швидко пройдуть, тому що якщо вони затягнуться, і це буде впливати і далі на те, що продукція не буде повноцінно формуватися, вирощуватися, це знову буде затягувати на якийсь тиждень, ще два активну пропозицію від вітчизняного виробника, це також впливатиме і на ціну.
1: Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в студії Українського радіо. Ми говоримо про городину, садовину, а також про ягоди. Пане Максиме, є вже кілька цікавих повідомлень на обговорювану тему. Якраз хочу, щоб ми з цих запитань чи з цих зауваг наших слухачів і продовжила нашу розмову. Отже, нам слухач Полян пише, 3/4 Запорізької області окуповано, тому і не дивно, що ціни зросли, бо з тих районів, які окуповані, люди привозили харчові продукти на базари, і ціни були оптимальні, а тепер неокупованим залишається лише Запорізький район. І справді, якою мірою часткова окупація Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини впливає на ціноутворення, якщо йдеться про нашу українську продукцію?
0: Ну, в принципі, дуже впливає, і почнемо з того, що шоковий період був для нас 22-23 рік, коли левова частка виробництва овочів, корнеплодів, взагалі фруктів, ягод переважала на півдні. Це Миколаївська, Одеська, це Херсонська, це Запорізька, Дніпропетровські області. І навіть я взяв би до уваги частину Донецьку, тому що там було розташовано доволі таки багато садів. Ця, скажімо, так, ці області, вони доволі таки багато генерували, да, обсяги виробництва даних продуктів. І виходить так, що в 23-му році в нас розпочалося там, скажімо так, по всім регіонам, по всім областям мобілізація виробництва тих продуктів. Тобто, умовно, навіть ті, скажімо так, підприємства або фермери, які не ризикували вирощувати, наприклад, кавуни ті ж самі, да, тому що вони по собівартості виходили більше, ніж за Херсонські. Вони почали вирощувати більше ягоди, пробувати з тепличними форматами, тому що, в принципі, попит стабільний став присутнім, великим, і виходить так, що його треба було заміщувати відразу, і навіть в теплий період часу, якщо пам'ятаєте, в 22-му році у нас власної городини майже не було, дуже мало, і ми заміщували це імпортом. І це була, скажімо так, гарна нагода спробувати в інших регіональних місцевостях з новими продуктами виробництва.
1: Але вже є по суті кілька років досвіду, так, таких експериментів, таких дослідів. Наскільки вони були успішними? Які можна зробити висновки?
0: Вони є успішними. Перше, те, що я хотів би додати, те, що порівняно там з тим, що кліматичні зміни, які відбуваються взагалі в нашому регіоні, там за останніх 10 років СУВ відбувся температур, і виходить так, що ті продукти, які традиційно не могли вирощувати тільки на півдні, вже можна вирощувати центральну Україні, навіть на північ. Тому це також такий, знаєте, з одної сторони це позитивний фактор, з іншої це не дуже, тому що заміщуються технології, додаткові витрати йдуть на заміщення, скажімо так, технологій і процесів. Але щодо позитиву, то тут можна відзначити, що обсяги виробництва, вони поступово зростають, і якось продукції вона не є гіршою. Я навіть сказав би, навіть кращою, тому що ми намагаємося, скажімо так, по деяким нішовим навіть продуктам, по деяким там ягодах в тим же самих, ми виходимо на експортні ринки, а це відповідає високій якості. І якщо взяти до уваги 25-й рік виробництва овочів і ягод в цілому, то порівняно з 24-м, за даними міністерства, на 20-25% обсяги виробництва зросли. Але в тому числі це було пов'язано не тільки з те, що регіональною розширеністю, а й сприятливим погодних умовах.
1: Отже, в 25-му році порівняно із 24-м зросли, наскільки ви кажете, відсотків?
0: Від 20 до 25, дивлячись від продукту.
1: Це досить суттєво. А які прогнози на 26-й рік порівняно із 25-м?
0: Ну, розпочали ми сезон, як бачите, весняний вже трошки з такими заморозками.
1: Тобто не дуже вдало, так?
0: Не дуже вдало, да, для деякої сегментів продуктів, але все ж таки я більш оптимістичний на це дивлюся, тому що у нас українці намагаються вирощувати не в один цикл продукти, а в декілька, а якщо закладають, скажімо так, той чи інший продукт, намагаються його, скажімо так, спрогнозувати його найкращу якість. Тому можна сказати, що в цьому році, звичайно, весняні температури, вони вплинули дуже сильно. Пропозиція, вона буде все залежати від подальших літніх температур. Якщо не буде сильної посухи, то, в принципі, нас очікує доволі-таки непогані врожаї. Але треба розуміти, що витрати збільшилися, і собівартість виробництва також збільшилася через ріст паливомастильних матеріалів навесні, через ріст добрив. І виходить так, що, в принципі, ці складові, вони вже підвищують як зернову олійну групу, як підвищують і витрати на овочеву, і також і на інші продукти, де, в принципі, використовується і активна логістика.
1: Друзі, я нагадаю, що в студії Українського радіо аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Ми говоримо про городину, про овочі, про молоді овочі, які потрапляють на полиці наших крамниць або ж на базари. Пане Максиме, де ви радите нашим слухачам купувати, ну, ті самі помідори, огірки, картоплю, кабачки, ну, зрештою, ту саму полуницю? До супермаркету маркетів ходити, чи ходити на ринки, чи замовляти у фермерів?
0: Ну, тут, знаєте, провокативне питання кожен раз, і намагаюся, скажімо так, більш лаконічно відповісти, нікого не образити.
1: А в чому провокація?
0: Ну, провокація тут зараз всі підуть в супермаркет, або не підуть туди і будуть іти на інші точки. Тому тут треба розуміти, що все залежить перше від власне, скажімо так, спроможності. Це завжди було, я завжди наголошую, не треба йти там бігти, купляти саме дорожчі продукти, або там саме дешевші через ті чи інші внутрішні критерії. Треба розуміти, в принципі, середню температуру, да, по палаті цінову. Якщо ви там умовно можете собі дозволити там купити ту ж саму полуницю в супермаркеті там за 250 гривень, а на ринку вона коштує 240, але можливо там дещо деякої якості не тої, або навпаки, тому що зараз ритейли, супермаркети, вони намагаються все ж таки постачати продукцію або імпортувати напряму без посередників. Це, в принципі, також такий договірний фактор є присутній, і він також впливає на ціну утворення. Ми інколи бачимо, що, наприклад, в супермаркетах продукція деяка може бути дешевша, ніж на ринку. Але буває і навпаки ситуація, тому що період, коли, скажімо так, супермаркети закуповують по таким закупівельним цінам на ринку, скажімо так, постачальника, то на ринку більше з'являється власного виробника, і він намагається реалізувати по більш-меншій ціні. Тобто це тут також є гарний період. Але ми знаємо, що от холод, наприклад, у нас був, ми не можемо, тому що продукція переважно може бути заморожена, зіпсована, нижчої якості. Ми йшли до супермаркету. Зараз є період, коли ми можемо виходити на ринки і, скажімо так, вже і торгуватися, і знаходити більшу пропозицію, і ціна буде менше. Тобто тут все залежатиме від, скажімо так, ваших, в першу чергу, можливостей. Але якщо подивитися, я хотів би додати, так у нас індекс споживчих цін зріс за ці 4 місяці на 4,9%. Якщо взяти до минулого року, він буквально зріс на 0,7% ніж минулого, тобто 4,3 було. І виходить так, що, припрошу, було менше, не 4,3, а 4,2. Тобто виходить так, що зараз у нас плюс-мінус та ситуація відносно по індексу інфляції, яка була в минулому році, і зараз все залежатиме від наступних півроку. Тобто і тут надіємося, що ті фактори, які вже були закладені на здорожчання, да, продуктів, інших у нас не з'явиться, тому що це буде також впливати як і на пропозицію, і на споживчий попит, тому що завжди от, якщо ти будеш вибирати по якості продукт, це в першу чергу, да, а по ціновій категорії на другу. Мені хотілося, щоб це було навпаки.
1: Ну, а самим фермерам, самим виробникам вигідніше продавати свою продукцію на ринках чи співпрацювати із ретейлерами, тобто із супермаркетами, які там, ну, можливо, в великих обсягах одразу скуповують товар?
0: Ну, тут теж є такі цікаві історії, коли умовно підприємницька діяльність, умовно виробники з ефективними технологіями не могли реалізувати свою, скажімо так, продукцію навіть в ритейлах. Чому? Тому що їхня собівартість була вища за ціну, яка була представлена на їхніх прилавках. І тут, тут ми не говоримо навіть за якісь, що ця собівартість була дуже велика, там вона не економічно була доцільна. Ні. Якраз була дуже конкурентоспроможною, але за рахунок збільшеної пропозиції вони не змогли, скажімо так, її реалізовувати. Вони її притримували. І тут, виходячи на ринок, скажімо так, спекулювати, да, бо менше продавати, і теж по собівартості ти не можеш. І виходить так, що все залежить, перше, це від економічної доцільності вирощування своєї ефективності. І наскільки ти можеш отримувати ці продукти, тобто якщо ти можеш їх притримати, в тебе є відповідні площі, є відповідні технології зберігання, то ти, звичайно, зможеш спробувати її в якісь моменти реалізувати. Чи це буде ринок оптовий, чи це буде, скажімо так, ритейл, але в такому випадку тоді вже оптовий ринок відкриває перші сходи для того, щоб хоч якось реалізувати продукцію, щоб вона не зіпсувалася.
1: Ну от, знаєте, запитаю так у вас на перспективу. Вступ до Європейського Союзу, він в тому числі мав би для нас відкрити для фермерів, для виробників доступ до так званих аграрних фондів Європейського Союзу, так, які фінансують фермерів всередині Європейського Союзу. Ну і, до речі, от, якщо ви пригадуєте, 2-3 тижні тому, так, в нашому медіапросторі з'являлася начебто пропозиція від Німеччини і Франції дати Україні символічне членство, так, це в контексті дискусії, що ми хочемо вступити до ЄС в 27-му році, ну і така контрпропозиція від Парижа і Берліна, окей, символічне членство даємо, але без доступу до цих аграрних фондів. І тому, ну от, на перспективу запитання, загалом, коли ми, якщо і коли ми отримуємо доступ до цих фондів, це дасть можливість знижувати ціни тут всередині України на продукцію?
0: Ну, тут, якщо сказати так, то це саме палкі дискусії стосовно даної теми, тому що, мабуть, це є саме гострою, я б сказав би, темою переговорів взагалі вступу України до Європейського Союзу, аграрне питання і, скажімо так, впровадження, скажімо так, тих норм і доступу до спільної аграрної політики, яка є в Європейському Союзі за рахунок тих фондів, яка вона також працює. Чи зможе це вплинути на ціну утворення, ну от, в принципі, це більше фактор про підтримку. Зараз Європейський Союз, він більше схильний підтримувати тих фермерів, які будуть відповідати екологічним питанням, екологічним практикам, скажімо так, не тільки при виробництві, а й при зберіганні, при реалізації власного продукту. Тобто, умовно, якщо раніше там дотації були на фермерів просто про, ми кажемо, про підтримку, про виробництво, то зараз все більш це гостріше йде питання про перехід на декарбонізаційні практики, перехід на екологічні, скажімо так, норми більш гостріше, навіть внутрішньо в Європейському Союзі. І вийде так, хто буде відповідати цим вимогам, той буде отримувати кошти. В нашій ситуації це може бути також, але у нас є і обговорення, коли, скажімо так, Україна велика аграрна країна, і, можливо, їй не треба ці дотації, але це, в принципі, хибна історія, і, скоріш за все, ми повинні рухатися до цієї історії, тому що ми, якщо член Європейського Союзу, яка зараз кандидата в майбутній член Європейського Союзу, ми повинні мати рівні права з іншими, зі всіма країнами. Тому щодо зниження цін, це більше про підтримку фермера, який зможе реалізовувати свою продукцію, скажімо так, по, ну, трошки по занижених цінам за рахунок відшкодування тих практик, які він буде реалізовувати.
1: У нас є повідомлення від слухачів. Олег пише, якщо купую, то купую в маленьких крамничках, де знаю продавця, а він знає мене. Так, це до питання про те, де українці воліють купувати городину. Також є цікаве повідомлення.
0: Це дуже, я перепрошую, так. Це дуже така, знаєте, вже більш схоже на повноцінного європейського громадянина, якщо чесно, то коли у них, тому що маленькі магазинчики, маленькі, скажімо так, такі точки реалізації продуктів в Європі, це більше про сімейне фермерство, там, де всі один одного знають, знають про якість, знають про те, що ця продукція була, скажімо так, продається від щирого серця, так, умовно, да, да, тобто, і якщо якась буде неплатка, всі знають, до кого прийти. Тому тут і відповідають за якість. І це дуже теж позитивно.
1: Ну, і це, напевно, я б так сказав, в громаді, в тому числі і такий соціальний капітал, так, поспілкуватися із
0: це дуже цінно.
1: Знайомим продавцем, як англійською це кажуть, small talk, тобто така маленька бесіда під час купівлі помідорів, огірків чи капусти. Це справді дуже цінно. Є ще повідомлення від слухачки, яка називається Вайбері Мері. Пише, Німеччина полуниця, ціна від 150 до 400 гривень за кілограм. Ну, от досить суттєво коливається, ну, принаймні, якщо вірити.
0: Сезон розпочався, тому тут це нормальна історія. Ще буквально декілька тижнів, можливо, наприкінці травня, на початку червня розпочнеться така більш стабільна пропозиція, де ціна обвалиться.
1: У нас є трохи більше хвилини, 2 хвилини є. Чого зараз фермери, чого аграрії від держави чекають? Чи держава відповідає всім очікуванням і сподіванням?
0: Ну, тут, в принципі, більше очікування, я б не сказав би, що від держави, від тої ситуації, яка у нас склалася з ризиком військовим, тому що у нас багато є проблем в плані як робочого капіталу, це підтримка, тому що, умовно, якщо ти не зможеш забезпечувати персоналом, скажімо так, підприємство, це також, в принципі, від цього очікується про мобілізацію в плані бронювання систем, щоб це було чітко прозоро, щоб це було підтримка, скажімо так, аграріїв, а не те, щоб зменшувалися люди. Тут це також дуже складне питання. Це друге від держави, це розуміємо, що є і програми по грантових системах, які надаються по кредитуванню в тому числі. Тобто в загальному, якщо так подивитися, то тут ну, є комунікація, є співпраця, є налагодження, скажімо так, спільного бачення, яке треба реалізовувати разом. Але, до речі, зараз доволі-таки активно у нас будуть зміни до законодавства по наближення до європейського, і де норми, наприклад, по ресурсній забезпеченості, по там роботи з ґрунтами, треба буде, скажімо так, проводити велику дуже роботу, інформаційну в першу чергу, а потім кампанію по підтримці переходу цьому. Тому тут, мабуть, один із таких важливих пунктів, які треба буде очікувати.
1: Пане Максиме, дякую за важливу розмову. Наші слухачі теж вам дякують, кажуть, актуальна тема і цікавий гість. Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу, був у студії Українського радіо. Ми, друзі, говорили про те, що розпочався вітамінний сезон, вже з'являються молоді овочі на наших полицях, але ціни, можливо, поки що і не тішать. Чи будуть тішити, будемо бачити. Лишайтеся з Українським радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
4: Що таке репарації та контрибуції? Ці поняття часто згадуються разом у контексті відшкодування Україні після війни. Контрибуція від латинського «збираю, стягую» – це примусові післявоєнні платежі, які сплачує держава, що зазнала поразки у війні, державам-переможницям. Примусові грошові або натуральні стягнення з населення окупованої території, які проводять окупаційні війська на свою користь. Першим прикладом контрибуції можна вважати Дарданський мир, який у 86-му році до нашої ери уклали Рим і Понтійське царство. Мітрідат VI Євпатор полишає захоплені території у Малій Азії, віддає 80 кораблів і платить 3 тисячі талантів контрибуції. У 19 столітті політика застосування контрибуцій набула особливого поширення. Наполеон, наприклад, підписував мирні договори лише в умовах подальшої виплати контрибуції. Так, у період з 1795 до 1808 року включно Франція отримала понад 20 контрибуцій на загальну суму 535 мільйонів франків. Із них найбільші суми віддали Голландія у 1795 році – 210 мільйонів, і Прусія у 1808 році – 120 мільйонів. Контрибуція практикувалася до початку ХХ століття. Пізніше, у 1949 році, вона буде заборонена Женевською конвенцією і замінена репарацією як більш цивілізованою формою відшкодування збитків, завданих війною. Що ж таке репарація? Це повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу. Сам термін був запроваджений у 1919 році, коли за Версальським договором Німеччина та її союзники були змушені відшкодовувати збитки, яких зазнали країни Антанти. Розмір репарацій за Версальським договором становив 226 мільярдів золотих марок – рейхсмарок. Це приблизно 100 тисяч тонн золота. Репараційна комісія союзників пішла Німеччині назустріч, оскільки країна перебувала у глибокій економічній кризі та зменшила суму майже вдвічі – до 132 мільярдів. Виплата репарацій за Версальським договором була припинена 3 жовтня 2010 року. Тобто виплата Німеччиною репарацій за Першу світову війну тривала 90 років. Із перервами. Репарації виплачувала Німеччина і після Другої світової війни. Їхні форми були визначені на Ялтинській та на Потсдамській конференціях у 1945 році. Цікаво, що у мешканців радянської зони окупації Німеччини офіційно конфіскували 60 тисяч роялів, 460 тисяч радіоприймачів, 190 тисяч килимів, 940 тисяч предметів меблів, 265 тисяч настінних і наручних годинників, які здебільшого були розподілені за невелику плату між радянськими номенклатурними чинами та старшими офіцерами. У документах трофейного відомства зазначені також понад 1 мільйон чоловічих і жіночих пальт, 1 мільйон головних уборів та 186 вагонів вина. У міжнародному праві репарацію розглядають як форму матеріальної відповідальності того суб'єкта, який скоїв міжнародне правопорушення і завдав збитків іншому суб'єкту. Зазвичай йдеться про відшкодування за мирним договором або іншими міжнародними актами. Обсяг та характер репарацій визначають відповідно до завданих збитків. Репарації платить держава-агресор державі, на яку напала.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
0: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька, вітаю. У цьому випуску Міністерство освіти інвестує майже 500 мільйонів гривень у модернізацію шкільних лабораторій. На Житомирщині заклали сквер пам'яті загиблих захисників, де висадили 43 сакури. Далі докладніше. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про загрозу масштабної атаки росіян протягом 24 годин. Нагадаємо, кілька годин тому президент Володимир Зеленський теж попередив, що за інформацією розвідки Росія знову готується до масштабного комбінованого обстрілу України, включно з Києвом. Причому, за даними американських і європейських партнерів, які вони передали українській розвідці, росіяни готують удар із застосуванням балістичної ракети «Орєшник». Нагадаю, зараз в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У Міністерстві освіти визначили перелік перших профільних освітніх закладів, які отримують кошти на створення сучасного освітнього простору. Як йдеться на сайті відомства, майже півмільярда гривень цьогоріч спрямують на облаштування сучасних лабораторій та STEM-просторів. Йдеться насамперед про оновлення кабінетів фізики, хімії, біології та інтегрованих природничих курсів.
0: Новини на Українському радіо.
2: 43 сакури висадили в місті Андрушівка поблизу з Алеєю Героїв. Таким чином заклали сквер пам'яті загиблих захисників. Кожна сакура є іменною, розповіла Суспільному Ірина Яременко, одна з ініціаторок створення скверу пам'яті. Ольга Степуренко розповість більше.
3: Одне з дерев у пам'ять про свого чоловіка висадила разом із донькою Маріана Апончук, дружина загиблого Олександра Апончука.
4: Він загинув, летіло, по цю пору ми не можемо повернути. І ми хочемо, щоб пам'ять про нього хоча б таким способом жила вічно. Завдяки йому вся його бригада змогла вийти живими з поля бою. Він залишився прикривати. І вже 3 роки, ось у липні буде 22 липня, як загинув. Ми намагаємось, ми робимо все можливе, щоб повернути ті і все можливе, щоб пам'ять про нього жила завжди.
3: Ідея створення скверу пам'яті в Андрушівці належить Ірині Яременко, дружині загиблого військового Сергія Яременка, та Катерині Курсон, матері загиблого Станіслава Курсона. Ірина розповідає, що її чоловік був мобілізований до лав Збройних сил України у травні 2024 року. Служив у 108-му окремому штурмовому батальйоні, відомому як «Вовки да Вінчі». Загинув на запорізькому напрямку у серпні 2024 року.
5: На свій останній бойовий вихід він зробив дуже велику справу для своєї бригади, тому що їх мали знімати на відновлення, бо була дуже розбита рота. Мій чоловік і ще один його побратим, які загинули разом, вони винесли все бойове спорядження з позиції, всю провізію, тобто всі речі, які були безпосередньо їхньої роти, вони все це вивезли, вспіли передати, але вже повертаючись до місця дислокації, у їхню машину влучив FPV-дрон, і він загинув на місці.
3: Ірина говорить, що після загибелі чоловіка, аби віднайти ресурс «Жити далі», долучилася до благодійного фонду «Маємо жити» та стала менеджеркою всеукраїнського проєкту «Пам'ять мужнього серця».
5: І в рамках цього проєкту ми навчаємо родини загиблих організовувати свої гучні заходи, щоб пам'ять про наших хлопців саме була гучною. Ми вже розглядали різноманітні гучні заходи, такі як автопробіги, пам'ятні екскурсії, висадки алей.
3: Сквер пам'яті заклали поруч з Алеєю Героїв в центрі міста Андрушівка. Ольга Степуренко, Суспільне новини, Житомирщина.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Сьогодні на південному сході країни, Харківщині вночі місцями і на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, вдень грози. На решті території без опадів. Температура вночі від плюс 11 до плюс 16, у західних областях від 8 до 13 тепла. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі від плюс 11 до плюс 16. Вдень синоптики прогнозують 21-26 тепла. У Києві вночі 13-15 тепла, в день стовпчики термометрів піднімуться до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 16. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: слухаєте «Українське радіо».

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: В студії працює Сергій Стуканов, і далі будемо говорити про те, як і коли може завершитися російсько-українська війна. У нас є одразу декілька цікавих інформаційних приводів. По-перше, державний секретар Сполучених Штатів Америки напередодні констатував призупинення мирних переговорів щодо України. Марко Рубіо при цьому висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва в разі, якщо перемовини будуть конструктивними. Прикметно, що така констатація призупинення переговорів з боку Марко Рубіо розбігається із повідомленнями президента України Володимира Зеленського, який кілька днів тому казав про те, що очікує від Сполучених Штатів Америки відповіді щодо можливих форматів та графіку мирних переговорів. І Зеленський напередодні так само цю тезу іще раз повторив. Президент України сказав, що українські позиції зараз сильніші, ніж попередні роки. Від початку року 590 кілометрів української території звільнено, квадратних кілометрів, і вона перебуває під контролем. Ну і треба сказати, що так само західні медіа починають писати про певний перелам, який, вочевидь, трапляється у війні. Україна досягнула паритету за низкою показників щодо Росії, відносно Росії, але за низкою показників навіть і починає виходити вперед. Ну і пам'ятаємо про те, що є очільник МЗС України Андрій Собіга теж днями наголосив на тому, що вочевидь ми спостерігаємо перелам на користь України. На цьому тлі західне видання Bloomberg пише, що Путін хоче завершити війну в Україні, війну проти України до кінця 2026 року, але при цьому Путін прагне, щоб завершення війни відбулося на таких умовах, які Росія зможе назвати переможними. Про це далі говоримо із керівником безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком, який із нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Пане Павле, ну от почнімо із повідомленням Bloomberg, так? Тобто ми знаємо про те, що впродовж, насправді, останніх тижнів було декілька витоків, сказати б, із Росії, які потрапляли на шпаль західних медіа, чи на сайти, на онлайн-сайти західних медіа, в яких йшлося про те, що є певні міркування серед російських еліт, про те, що війна зайшла в глухий кут, так чи так потрібно її завершувати. Ну от про це тепер пише і Bloomberg, про те, що і Путін навіть про це замислюється, але все-таки він хоче, щоб війна завершилася на його умовах. Як ви оцінюєте ці публікації в західних медіа і, зокрема, Блумберга, чому от зараз, станом на кінець травня, такі меседжі дедалі частіше з'являються в західних медіа? Чи відповідають вони реальним настроям в Росії?
2: Ну, люблять західні медіа сенсацію. То я б не сказав, що вони частіше в травні місяці. Зазвичай вони починаються в лютому 22-го Путін теж хотів якомога швидше завершити цю спеціальну воєнну операцію, бажано в 3 дні з досягненням всіх цілей, які він поставив своїм військовим і своїм карателям на війну. Потім був термін, здається, до літа. Потім, здається, до осені 22-го року. Ну, за 4 і більше вже 4 років цих термінів вже було безліч. І кожного разу західні засоби масової інформації подаються як Путін бажає миру. Путін бажає швидше досягнути миру, але на своїх умовах. Тобто, коли подивитись ці умови, це умови капітуляції України. Путін з першого дня хотів швиденько цю операцію завершити. Ну, він же ж хоч і ідіот, але людина нормальна. І тривала війна, витрати на війну йому ні до чого. Швиденько розбити українців, поневолити їх, і можна війну завершувати парадом, вже таким справжнім парадом перемоги на Червоній площі, на Красній площі, таким, як вони провели на 9 травня в місті Севастополі. Тож бажано провести разом з Красною площею в Києві. Але ну, заважають йому українці цьому це реалізувати. Ну, не виходить у нього досягти своїх цілей. Уже і міняв він ці умови капітуляції, точніше, як воно в них там називається, цілі спеціальної операції. І Лавров уже якось підігрував, і Пісков, але не виходить. І не вийде.
1: Не вийде, так, тому що Україна посилює своє становище, і ми употужнюємо наші можливості. Пане Павле, стосовно позиції Сполучених Штатів Америки, так, фактично йдеться про те, що Сполучені Штати Америки зараз значить, призупинили зусилля, так, висловлюся, не скажу, вийшли з переговорів, але призупинили зусилля щодо посередництва в завершенні російсько-української війни. І ну, це означає, що той рік чи майже півтора роки зусиль, яких докладали Сполучені Штати Америки, вони засвідчили свою неефективність. Як за цих умов надалі, на ваш погляд, буде розгортатися ситуація довкола мирних переговорів? Слід очікувати активізації Європи, яка, ну, в принципі, за повідомленнями деяких політиків, як от, наприклад, Макрона, готова включатися до переговорів, до посередництва чи до переговорів на боці України для завершення російсько-української війни?
2: Ну, от ви правильно відзначили, фактично вийшли, чи призупинили перемовний процес американці, адже це заява Марка Рубіо. Я вчора намагався докопатись до істини, дивитися першоджерела і Financial Times, зокрема, по їхню публікацію подивився, він не каже прямо, що американці вийшли з переговорного процесу. Він каже, ні-ні, ми призупинили. Ми, і як тільки буде можливість і бажання сторін досягти згоди спільної, тоді ми включимося, як посередники. Власне кажучи, виходить за рік, позиція американців трансформувалася в посередницьку. Посередниками готові бути азербайджанці, турки, держави Саудівська Аравія. Тут у нас ще й посередники американські. Не вистачало Віткова і Дмитрієва. За великим рахунком, от ті посередники Вітков і Дмитрієв – це не посередники. Це перемовники з боку Сполучених Штатів з Путіним, домовитись про післявоєнний розподіл, хотів сказати, світ, післявоєнний розподіл ресурсів. Ось про що йшли перемовини.
1: Ви це мали факт на увазі, можливо, не Дмитрієва, а Кушнера, так?
2: Дмитрієв з одного боку, Кушнер і Вітьков з іншого боку. Uh-huh. Плюс Ушаков ще додайте до цього. Така гоп-компанія з дирників і бандитів. Тому, а Марк Рубіо, до слова, в цьому процесі найменше займав місце і дистанціювався. Здається, якщо я не помиляюсь, одна тільки зустріч була в присутності Марка Рубіо. Після того він всіляко уникав цього токсичного, так би мовити, перемовного процесу. Тож, зрозуміло, що Рубіо як держсекретар і помічник президента Сполучених Штатів з національної безпеки говорить те, що має говорити. Що Сполучені Штати виступають за припинення вогню і мир між Росією і Україною, але вони нічого не можуть зробити за великим рахунком. А що вони могли зробити з самого початку? Розумієте, перемовини, досягти якогось компромісу можна, коли у сторон конфлікту є точки дотику. Вони намагаються зійтись десь посередині. А чи хотів Путін зійтись десь посередині? Путін хотів, може, зменшити кількість отих самих його вимог, да? Очевидно, капітуляція, вона в будь-якому вигляді виглядає як капітуляція, і Ну, український президент не міг піти, і наші перемовники на путінські умови. А наші умови ми навіть не висували. Ми підсунули, власне кажучи, де-факто, треба визнати це, керівництво України погодилося на відмову від наших територій, від нашої землі, від наших людей. Ви розумієте, от весь цей рік перемовин, про них слухали і громадяни України на Запоріжчині, на Херсонщині окупований, в окупованому Криму і Донбасі. І знаєте, що на відміну від нас вони думали? От ми весь час думаємо, от дай Бог, швидше припинення вогню і мир, а вони думали... Схоже, Україна нас злила.
1: Ну, тут треба уточнити, що все-таки не йшлося про відмову юридичну, так? Тобто Україна,
2: ну, знаєте,
1: звичайно,
2: людям, які
1: залишається на позиціях, залишається на позиціях територіальної цілісності, так? Йшлося про те, що війна призупиняється на поточній лінії фронту. Так, і ну де-факто ці території ну на певний час залишатимуться окупованими. Власне, питання в тому, як далі Україна буде їх повертати вже в майбутньому. Все-таки стосовно Європи, пане Павле, ваш коментар щодо Європи. Європа активізується якраз за умов, що Сполучені Штати Америки станом на зараз вмивають руки. Чи Європі ну немає зараз можливостей і простору для якогось посередництва в переговорів, тому що не наступили ще умови для того, щоб переговори були конструктивними і такими, що можуть мати результат?
2: Про конструктивність перемовин, будь ласка, генерал Буданов говорив неодноразово про те, що перемовини з російською делегацією пройшли в конструктивній обстановці. Конструктивна обстановка, я певно навіть в лапки це візьму, на самих перемовинах не значить конструктивний їх результат. І європейці за великим рахунком теж розуміють, що результат, в якому заінтересована Європа, припинення вогню і дотримання міжнародного права, саме тому паралельно з певними розмовами про можливу участь європейців в якомусь перемовному процесі з Росією, триває процес формування міжнародного суду над російськими воєнними злочинцями в цій війні. І тими злочинами, які російські окупанти натворили на території України. Тому я все ж таки більше дивлюсь в бік європейців позитивно, в тому, що вони в той момент, коли американці відмовились від підтримки України, перебрали цей процес на себе. За великим рахунком, це дуже рішучий крок нерішучих європейців, дуже рішучий крок те, що Європа перебрала на себе підтримку України. І економічну, і військово-політичну, і адвокування її в міжнародному процесі. От про що йдеться. Про адвокацію України з боку Європи.
1: Тут, я думаю, потрібно так само поговорити про ті навчання, які відбулися на території Білорусі і активізувалася тема ядерної зброї. Ну і також чутки про те, що може бути поновлений наступ на територію України, на Київ, конкретно чи на Київщину, з Білорусі або з Брянської області Росії, або, можливо, з території Білорусі проти однієї з країн НАТО. Як ви оцінюєте такі міркування?
2: Ну, тут ми дві великі теми підняли одночасно. Давайте відразу закриємо тему з ядерними навчаннями. Угу. Це не ядерні навчання на території Білорусі. Російська Федерація, 12-те головне управління Міністерства оборони, щороку проводить серію навчань стратегічних ядерних сил. Стратегічні ядерні сили – це міжконтинентальні балістичні ракети, чи шахтні ракети, це балістичні ракети підводних човнів, мобільні комплекси і, до слова, да, і стратегічна авіація. Всі навчання вони покликані відпрацювати той ядерний конфлікт міжконтинентальний, да? Або умовно цього разу здійснений пуск був з Арматини в бік Кури. Це полігон такий, ну, полігон на чверть Камчатського півострова. От в той бік запустили. Але цього року частину заходів 12-го головного управління перенесені, в тому числі на територію Білорусі. Тобто це в контексті навчань, ну, така незначна складова, але вона найбільш медійно розкручена. І білорусами, до слова, Лукашенкою, в першу чергу, вона піднімається, як от бачите, росіяни нам передали ядерну зброю. Передати росіяни їм нічим не передали. Серед них дурних немає, на жаль, може, на щастя. А от нависання – це кожного разу, коли ці такого роду навчання відбуваються, це, звісно, для трансатлантичних відносин, для, ну, і для європейців це такий певний стрес. Що стосується нас, нам не цих навчань боятись треба, а можливого застосування тактичної ядерної зброї. А ця загроза, вона не минає весь період російського вторгнення. Така небезпека є, дай Бог, щоб цього не відбулося. Але криза ця загнана в кут, діяти може. А його побратим оцей Лукашенко, ну він на розтяжці зараз сидить. Чому ми говоримо про можливий початок нападу повторного з території Білорусі? Ну тому що у Путіна не вистачає сил. У Путіна не вистачає сил для продовження стратегічної операції. Йому десь їх треба взяти, заповнити ту дірку між спроможностями російської мобілізаційної машини і тою кількістю орків, яку знищують сили оборони України щодня, щомісяця. Десь набрати з оперативних резервів. А де їх можна взяти? Це або купувати корейську молодь у Кім Чен Іна. Кім Чен Ін там теж вже на з'їзді корейської молоді казав, що це один з найкращих варіантів покінчити з життям для корейських юнаків. Але, очевидно, Кім Чен Ін при цьому хоче добру плату від Путіна.
1: Ну, Росія ще може розпочати мобілізацію, так, прихована мобілізація в них і так триває, але вони можуть вдатися до мобілізації.
2: Так, і так, і не так. Дивіться. Мобілізаційна машина, вона має свою обмежену спроможність. Тобто, треба людей зібрати, привезти, одіти, взути, озброїти, навчити там індивідуально, провести бойове злагодження і направити у війська. От уже за досвідом ця машина мобілізаційна десь видає 30-35 тисяч особового складу щомісяця. Це мається на увазі і призовники, і контрактники, все, що йде в російську армію. Якщо збільшити пропускну спроможність цієї машини, фарш цей, який з неї вилазить, він стає некондиційний. Тобто ефективність і якість підготовки, воно знижується. Пам'ятаєте чмобіків тих 22-го року? Тому Путіну треба для цієї моб-машини дати фору. Дати якийсь час, да, заповнити на місяць-два стороннім ресурсом. Тобто 50-60 тисяч. Це або корейці, або білоруська армія. Забрати у Лукашенка його армію. Вона вже озброєна, підготовлена. Вони п'ятий рік вони не виходять з стану підвищеної бойової готовності. Або повна, або підвищена. Мирний час такого, це знущання над людьми. В режиму витримати дуже важко. Але це значить, що вона більш-менш підготовлена. От. І просто її забрати швиденько у Лукашенки і кинути на війну в Україні, і не обов'язково ж їх кидати на Покровськ там, чи на Константинівку. Якщо вони кинуть на інший напрямок, то нам доведеться з тих ключових напрямків, найгарячіших напрямків головного удару противника, переспрямовувати свої...
1: А про яку кількість пожежні білоруської армії йдеться? Скільки вони можуть, наприклад, теоретично надати Путіну?
2: Ну, надати. Путін може сам забрати, я так думаю. Лукашенко, от якраз, як на мене, Лукашенко не зацікавлений віддавати Путіну свою армію, тому що він на цих штиках сам сидить. От він Путіну розказує, що він готовий, а сам робить все, щоб її не віддати. От така розтяжка. Але інфільтрація білоруської армії, російської агентури така, що порівняння з 2013 року української армії, то дядський лепіт. Власне, перехопити управління Лукашенкіною армією для Путіна не проблема. І Лукашенко це теж розуміє. А щодо чисельності, ну от бойове ядро десь 1040. А якщо більше, 1040, то так? 50-60, які Путіну якраз і треба.
1: Зрозуміло. Пане Павле, маємо завершувати. Дякую, що поділилися своїми міркуваннями і своїм баченням щодо того, як може розгортатися переговорний процес або не розгортатися найближчими тижнями, місяцями. Ну і стосовно імовірних планів Росії із залучення білоруських військ до війни. Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21», був із нами на зв'язку.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.